0: Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
1: Ons doen dit alles.
0: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Die Peter Alternatief. Bok Radio.

0: ons openbaar.
1: Wêreldwyd op okradio.co.za.
2: Sister Stella Radio Date.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

held kan wees met alles wat jy is. Sou jy ook om die muur so ble om die koue uit te hou, jou klere vir jou boetie gee om hom warm te kan.

Sırtbal Şeleke kuma Şilek skeynallıktan

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Om deel nou my warm bekkie. My ma sê sy worry nie meer, want sy sien dat jy na my kan kyk.
1: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou.
2: Ah, yeah!
1: Bok Radio.

Radio. Ook op Bok TV.

sy sit haar foon neer. Ek het jou ook gemis.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Wes-Kaapse departement waarsku taxi-verenigings teen onwettige optrede en Stad Kaapstad stig bykomende rolprentfonds vir 2026-27.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marie Samoor. Die Wes-Kaapse Departement van Beweeglikheid verwelkom die mylpaal vredesooreenkoms wat die taxi-verenigings Kata en Kudeta onderteken het na weke van dodelike taxi-geweld. Die ooreenkoms volg op noodlottige aanvalle wat verband hou met 'n geskil oor die winsgewende Somerset Wes-roete. Woordvoerder Monera Ali sê die departement verwag van alle partye om hul verpligtinge na te kom. Sy waarsku die departement sal nie huiwer om die nodige afdwingingsmaatreëls in te stel indien onwettige optrede plaasvind nie. Stad Kaapstad nooi rolprentmakers uit om vir ondersteuning aansoek te doen. Voorleggings kan van vandag ingedien word vir projekte wat in die 2026-27 boekjaar voltooi sal plaasvind. Die fonds bied finansiële ondersteuning of munisipale dienste vir projekte wat in Kaapstad vervaardig word. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid, JP Smith, sê hulle wil plaaslike ekonomiese ontwikkeling bevorder, werk skep in die rolprent en media waardeketting en opkomende talent versterk. En die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Willen Kozili Glabisa, verwelkom 100 munisipaliteite in die land se besluit om die kode vir etiese leierskap in plaaslike regering te aanvaar. Die kode is daarop gemik om 'n plaaslike regering te bou wat verbind is tot etiese standaarde, dienslewering en goeie bestuur. Die departement se woordvoerder, Pearl Maseko Binkosi, sê die kode se aanvaarding weerspieël 'n toenemende verbintenis in plaaslike regering om etiese leierskap en aanspreeklikheid die hart van munisipale leierskap te maak. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Wes-Kaapse departement waarsku taxi-verenigings teen onwettige optrede. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Be okay, weather.

0: Nou ja, toe, goeiemôre. Dit is 3:30 in die môre. Lekker saam met jou hier op Breakfast. Dankie dat jy inskakel het hier by die BOK Breakfast Show en dankie dat jy deel is daarvan. Dit gaan vir ons bring met daai tyd van die oggend wanneer sal en dit is daai tyd van die oggend wanneer ons vir jou vertel presies alles wat aangaan en dit in jou weer. So kom ons kyk vir jou. Wat is die nuutste en wat kan jy te wag te wees vanoggend as jy wakker word so pas en jy sit en jy wonder wat moet jy aantrek vanmôre? Is dit 'n baadjie dag? Is dit 'n ligte hempie dag? Is dit 'n miniskirt dag?
1: Ooh, hou 'n bietjie terug.
0: Of wat is dit? Maar ek sal nou nie voorstel van 'n miniskirt vir die girls nie, want dit was nog nie genoeg tyd om jou bene lekker bruin te kry.
1: Daar is die story.
0: Daar het jy
1: dit. Ons is nog nie heeltemal daar nie.
0: Ek kyk so vir party girls en dan is hulle so wit en hulle so half deurskynend.
1: So 'n blou kleur.
0: Ja, so halwe, dis so tussen dis half tussen bleek en blou. Hulle noem dit blaboen. So wees maar versigtig as jy besluit om 'n mini aan te trek of 'n kort rokkie aan te trek. Op hierdie stadium is 'n paar sykouse ligbruin miskien nog die
1: wanneer laas. Ek kan nie dink dat ek sykouse dra vir enige geleentheid behalwe as al aandrok betrokke is.
0: Of is jy spierwit?
1: Ja, okay, ek het mos nie daai probleem nie.
0: Ja, jy is spuit melatonin.
1: Ek het 'n bietjie mediterrane kleertjie aan my.
0: Sonnig en koel vanoggend, ligte suidwestelike wind, dit word warm teen vanmiddag. Daai warm temperature wat dit saam met dit gaan bring, is nie net praat nie, dit is regtig so, dis 29 grade in die stad vanoggend, is 32 in die Parel, 31 hier so by ons in Brackenfell, 32 vir Woester, 35 grade in Malmesbury, 29 vir Langebaan, 36 Redelinghuis, 35 vir Klein William, Vredendal is op 36 en Calvinia is op 30 grade vandag. Hermanus, even jy, wat gister net 17 was, sien vandag 25 grade. As jy reis na die suidkus toe, Mosselbaai, George en Plettenberg, waar is op 27, dan Port Elizabeth vanoggend, goeiemôre aan julle, 27 ook daar by julle. In Gauteng is dit so effe beter as gister, waar dit 16 was in Johannesburg, of 16 in Pretoria, 14 in Johannesburg, is dit vandag 21 vir Pretoria en 20 grade in Johannesburg. Bloemfontein 22 vir jou, 23 in Durban, Kimberley is op 24 en Upington 30 grade is Londen, jy is op 26. Die rest van die week lyk so, môre is dit woensdag en dan kan jy 27 verwag hier by ons, 24 grade vir donderdag en dan vrydag is dit maar net 22 grade gedeeltelik bewolk. Die son kom op vanoggend om 6 minute voor 7. Dit is omtrent jou weer.
1: Ons praat nie oor volgende week se voorspelling nie, ons gaan 'n jinx. So kom ons hou by hierdie week. Dan kom ons beweeg so 'n bietjie na die UAE toe, na Abu Dhabi. Op die oomblik 32, maar het voel soos 39 en hy gaan draai by 42. Alles hierdie week is so in die hoë 30s, lae 40s en volgende week dip hy weer in die 30s in, soos wat hulle seisoene ook verander. Op die oomblik in Dubai 31, voel soos 33 en dan gaan hy nog al die pad opgaan tot 43 vir dag, môre en donderdag. Die naweek Vrydag se kant in die lae 40s en dan gaan hy eers gou-gou bietjie nog middel 40s toe voordat hy volgende week ook in die hoë 30s gaan draai. Dis hoe dit by hulle lyk. Ek hoop dit gaan goed daarso.
0: Did it?
1: Ja.
0: Okay, well, dan...
1: Het jy gesien die damvlakke?
0: Vertel my.
1: Dis een bykie van die probleem, mense. 12 maande verskil van 5,2% punte. Verlede jaar, hierdie tyd, het ons op 84,7% gestaan in die Weskaap vir damvlakke en verlede week was dit 79,7%. So dit is kommerwekkend. Ons weet wat die probleme is en ons weet ons moet begin ons eie besparings instel voordat ons geforseer gaan word om dit te doen. So gaan kyk maar daar rondom jou huis of al enige pype is wat lek. Kyk of al maniere is waar jy so lank kan begin opgaar en begin so lank jou gewoontes en jou patrone aanpas want dan gaan verseker waterbeperkings kom.
0: Daar sê daai waterbeperkings wat Marisa van kom het ek gehoor hulle gaan hierso teen Februarie volgende jaar kyk waar staan die damvlakke en dan daai waterbeperkings begin inpas of toepas.
1: Die Suid-Kaap en die Karoo lyk baie goed, so hulle sê dis 'n goeie punt. Ons baie bly vir hulle, maar dit help nie vir ons hierso nie.
0: Hier is waar die probleme lê. Die probleme lê by Theewaterskloof. Mm-hmm. Verlede jaar 86% was, dis nou 75.8 of 75.9%. Dit is waar die groot probleem lê. En dit beteken natuurlik, die ander groot is voëlvlei, wat verlede jaar 100% was, hy is nou 59.2%. So, my sommetjie is eenvoudig, Marisa, ek doen dit elke jaar, en ek is elke jaar min of meer reg, want het is maar net eenvoudig en simpel wiskunde, en ek was nie great in wiskunde nie, maar ek kan 1 en 1 by mekaar tel, en ek kan aftrek, en ek
1: kan van 100 af aftrek.
0: Ja, so verlede jaar het die damvlakke gedraai hier so rondom 90-92%, en toe die winter begin, toe het die damvlakke gestaan op 38%. So dit is een makkelijke sommetjie. So hierdie jaar staan die damvlakke nou, tans, wat is dit, 78? 74?
1: 79.
0: 79. So dit is rondom 12%, 13% daling van verlede jaar. So as jy dink dat ons verlede jaar geëindig het op 38, trek 13 daarvan af, dan trek jy op 25%.
1: Van waar ons gaan uitkom.
0: Van waar ons gaan uitkom. En dit, jy sal weet, toe ons onder 20% kom, toe is dit dag zero gevaarzone is vir ons. So, dit is eenvoudige sommetjie. As ons by 25% uitkom, dan moet jy weet, daar gaan definitief waterprobleme wees. En dit is dan maar so. Even die reën wat voorspel word vir volgende week, wat Marisa nie wil jinx nie, daar word baie reën voorspel vir volgende week.
1: Ja, maar so, paar daarse
0: reën. Maar selfs daai reën gaan nie genoeg wees om ons te red nie.
1: En die hoop is kalm nie.
0: En het is te laat vir die boere.
1: Het is te laat vir die boere.
0: Die arme boere, it's too late for them. Ok, so dis dit.
1: En ander goeie nies.
0: Ander goeie nies.
1: Ander goeie nies is dat die son om so 'n bietjie vroeger vandag opkom. Het geef jou 'n langer dag om te geniet en 'n langer dag om jou dinge te doen.
0: Kom ons skop die breakfast show vir oggend op 'n drafstapie af sal met die ouens en die girls van ABBA. Agnita, Penny, Bjorn en Anne Fried. Saam is hulle ABBA, hier is Voulez-vous. Wat het gewonnen, wat beteken Voulez-vous?
1: Kom ons gaan.
0: Let's go.
1: So iets dan.
0: Goeiemorgen, welkom in deze BOK Breakfast.

0: Paul, dit is die eerste en volgende, dit is verkeersverslag hier, Paul, hier is het rarig nou net een karrie vir my, dis about it.
1: Shame, maar dat het een lig. Ek denk jy is ons enig iemand in die kombuis op die oomblik bezig om koffie te maak by die huis en die mense leen nog allemaal, dan gaan hem een vragmotor ten een driftige spoed hier voorbij. Kom eens kyk of enig iets op die ambtelike verslag is. Daar is niks op die oomblik nie, so dit gaan ek in die goeie nieuwskolom sit en kom ons kyk of ons jou kan help met jou beplanning vir die oggend. Dit gaan jou nou 26 minute vat hier van Cape Gate af, maar jy moet eers opstaan en aan die gang kom. 45 minute van die Parel af. Van Somerset West af, goeiemorgen allemaal daarso. Vir julle gaan dit min of meer die salle tyd wees, 43 minute. Van die mense van Malmesbury, wat wil stad toe of Stellenbosch toe, 53 minute van Table of View af 23. En dan van Abu Dhabi na Dubai vir oggend, 1:22 minute. Onthou, daar is nog 'n oggend wat voorlee en jy moet nou nog jou oggend aan die gang kry. Soos jy wil saamgesels, kan jy doen op 074-2000-989 en vertel ons vir almal wat aangaan in jou deel van die dorp.
0: Baie dankie Marisa, ek sien Bok TV is af, so ons gaan gou dit opfix.
1: So ek en jy undercover.
0: Dit is undercover, dink ons moet net die stream restart, so ons gaan dit vandag vir jou doen en dan behoort ons weer op die lig te wees vir jou. En wanneer ons terugkom is dit met Elton John of Sir Elton John.
1: Ek sal vir jou moet reg help, ja?
2: Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanwold. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boukies.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Be okay, sport. Be okay, sport.
3: Goeiemôre almal, dit is sporttyd en ons begin met cricketnuus. Suid-Afrika het 'n groep bymekaar gesit vir die eendag internasionale reeks teen Australië wat op die 24ste September in Durban begin. Themba Bavuma, Otniel Baartman, Corbin Bosch, Matthew Breedske, Gerald Coetzee, Quinton de Kock, Tony de Zorzi, Bjorn Fortuin, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kwena Mapaka, Aiden Markram, David Miller, Lungi Ngidi, Ryan Rickleton en Tristan Stubbs. Die Proteas het nou die afgelope naweek die T20 driehoekige reeks in Namibië teen Zimbabwe in die finaal gewen. Terug op tuisbodem vir 3 wedstrijde. Die tweede ene is op die 27ste September, dit is in Johannesburg, en die derde wedstrijd 30 September in Potchefstroom. Intussen het Australië ook hulle toetsgroep bymekaar gesit

0: want die toetsreeks begin amptelik in Durban op die 9de Oktober. Die tweede wedstryd is in Kebega op die 18de Oktober en wedstryd nommer 3 hier in Kaapstad op die 27ste Oktober. Daar is ook 'n opwarmingswedstryd op die 3de Oktober teen 'n Cricket Suid-Afrika uitnodigingselftal in Potchefstroom. Dis 'n vol sterk span met Pat Cummins wat die leisels het van die groep, Scott Boland, Alex Carey, Cooper Connolly, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Matthew Kuhneman, Marnus Labuschagne, Nathan Lyon, Michael Nesser, Matthew Renshaw, Steve Smith, Mitchell Starc en Beau Webster. Oor na Formule 1 nuus, Isaac Hadjar is steeds beseer, hy sukkel met 'n gewrigbesering, so hy sal die Spaanse Formule 1 Grand Prix in Madrid mis. Dit was die nuus van Red Bull gewees, wat beteken hy word weer vervang deur Liam Lawson, en Lawson se sitplek by Racing Bulls word gevul deur Yuki Tsunoda. Ek sluit af met die Amerikaanse tenniskampioenskap, die wedstryde wat aan die gang is. Ons kyk nog steeds na Alexander Zverev, maar voordat ons by Zverev uitkom, Qinwen Zheng, wat vir 'n opskudding gesorg het, sy het die 8ste gekeerde Iga Swiatek in skoonstelle geklop, 7-5 en 6-3. Alexander Blok het geskiedenis gemaak, die eerste man van België wat deurdring na die kwart eindronde. Hy het Francisco Cerundolo van Argentinië uitgeskakel in 4 stelle en Coco Gauff weer met 'n goeie indrukwekkende vertoning teen Iva Jovic, 6-1 en 6-4. Alexander Zverev teen Luciano Darderi, Zverev wat die gunsteling is, hy is die nommer 1 gekeerde speler by die kampioenskap. Hy het die eerste 2 stelle gewen, 6-2 en 6-2. Hy is 4-3 agter in die derde stel en hy dien tans om dit 4 elk gelyk te maak. Volgende sport saam met jou is om 6:30 en dan kyk ons wat het gebeur met Alexander Zverev. En ons bou op na die eerste wedstryde in die nuwe UEFA Kampioenenliga wat vanaand begin.
1: Baie dankie aan Johan Ferreira vir al die sportnuus bulletin hier so Bokradio en is 5:32. Soos hy vir jou sê, hy sal vir jou vertel wat gebeur met Zverev in die Amerikaanse Ope. In die volgende ene, ek wonder wat gaan gebeur met hom.
2: Hy is die enigste ou wat nou deurgemaak het by Wimbledon en die Amerikaanse Ope en ek dink die Franse Ope ook. So hy is aan die voorpunt nou met die ander ouens wat so 'n bietjie beserings gehad het tussen Sinner en Alcaraz.
1: Sinner was by die Grand Prix gewees die afgelope naweek, sien ek.
2: Wel sien, so hy kan rondloop by die Grand Prix, maar hy kan nie tennis speel nie.
1: Ja, hy was daar gewees. Ek sien Martin Brundle het hom daar in die pitwalk vasgevat.
2: Tuurlik het hy.
1: 5:33 nog so'n klein bykie, hier op jou ginsteling radiostasie. Goeiemôre. Welkom by Breakfast. Ooh. En ek gaan jou so'n bykie terugvat in tyd.
2: Was jou paard?

0: met jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmachine in silver afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skorrelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg condenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laag 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg meubels, altyd beter.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Be okay, traffic. Gaan ons neem na die verkeersverslag hier so op Bok Radio. Dit is nou 5:44, so 16 minute voor 6 in die môre. Dit lyk okay.
3: Ja, dit lyk heel fyn. Ja, ja, ja. Geen probleme op die amptelike verslag nie. 36 minute nou van Cape Gate af stad toe. Goeiemôre aan almal wat dit moet doen. 'N uur hier van die Parelse kant af van Somerset West af, net so 'n rapsie oor 'n uur. Van Malmesbury af 55 minute en van Tableview af 26 minute. Nou wimpie, ons tel so 'n bietjie ons bande op met ons gesprekke rondom ons herstel op hierdie stadium van ons lewe vir die volgende 3 maande. En ek het so 'n bietjie gewonder, hoe gaan met jou emosionele welstand? Beteken dit jy elke dag gaan gelukkig wees, nê? Party dae het jy meer stres as ander dae en party dae voel jy meestal in beheer en ander dae voel jy kan nie afskakel nie. En dan is die vraag, hoe hanteer jy dit? Het jy al vir jou sisteme in plek gesit wanneer jy angstig en geïrriteerd en oorweldig voel? Laat jy net toe dat jou emosies oorneem of het jy nou al besef jy moet so 'n oomblikie stop en 'n komma punt sit tussen jou en jou reaksie wanneer daar iets gebeur? Maak jy genoeg tyd vir jouself deur die dag om seker te maak dat jy voel jy het waarde uit jou tyd uit gekry? En is daar mense in jou lewe met wie jy eerlik kan praat? Het jy iemand by wie jy kan aflaai wat jy weet nie gaan oordeel nie, hulle gaan net luister, hulle gaan ook nie eens altyd probeer om raad te gee nie, want baie keer het 'n mens nie raad nodig nie. Het jy nodig om so 'n bietjie die sak leeg te maak en al jou probleme net 'n bietjie uit te pak? Sien jy nog uit na dinge? Is daar nog iets wat jou opgewonde maak? Want hulle sê daar is die grootste teken van depressie, is die dinge wat voorheen vir jou opgewonde gemaak het en waar jy bly geraak het en voor gelag het, gebeur nie meer nie. En dan moet jy vir jouself vra, is my lewe nog vir my betekenisvol? Is ek vriendelik met myself? Is ek my eie beste vriend? Of kritiseer ek myself te veel? So hierdie vraag moet jy so 'n bietjie in jou kop laat rondhardloop in die volgende dag of wat, en gee vir jouself 'n paar punte hier uit, dat jy kan weet oor 'n maand as ons weer gesels, of oor 2 maande as ons weer daaroor gesels, het ek intussen geleer om myself lief te hê, om te besef ek is 'n nice ou, ek is 'n nice vrou, ek sal myself as 'n beste pel wil hê. Ja, ja. En wat die dinge in die lewe gee nog vir my genot, laat my nog lekker voel en laat my lag. En hoe vind ek weer daai geluk? En hoe vind ek weer daai joy in die lewe? En dit is enigiets van jou huwelik tot jou vriendskap tot jou eie betekenis in die lewe. En niemand gaan daai veranderinge vir jou maak behalwe jouself nie. En dit begin met 'n bewustheid. En die maklikste manier om die bewustheid te hê is om 'n nommer daaraan te sit. Want jy kan nou sê, ja, my stres is dalk 'n 3 uit 10 uit, maar die manier wat ek dit hanteer is nie baie goed nie. En my joy is dalk 'n 5 uit 10 uit, maar daar's baie meer dinge wat ek kan ontgin waaroor ek kan gelukkig wees. So gaan sit so 'n bietjie vandag op 'n stadium, neem 'n oomblik en dan gaan evalueer jy, waar is jou emosionele welstand op hierdie stadium van jou lewe? Waar kan jy groei? Waar kan jy genot vind en joy vind? En waar sien jy is kwalpunte wat jy so 'n bietjie met aanpassings maak?
4: Alsai, baie goeie raad. My nou laat wonder.
3: Sorry man.
4: My nou laat wonder oor 'n paar dinge.
3: So nou dan moet ons iets bietjie stop.
4: Ja, kom ons gaan aan. Ek het vir jou stukkie musiek wat baie interessant was, Marissa. Een van die, jy weet, in die jare wat ek groot geword het, was daar basis net een radiostasie.
3: Mm-hmm.
4: Daar was baie, maar daar was net een waarna ek gereeld geluister
3: het.
4: En dit was Springbok Radio. So, Springbok Radio, en ons het altyd probeer om so bietjie van Springbok Radio in te bou hier by Bok Radio. Ons het altyd probeer om daai verskeidenheid bietjie in te bring en volgens daai resep te probeer die Bok Radio sukses verhaal bou.
3: Die charme
4: wat daarmee gepaard gegaan het. So daar was baie karakters op Springbok Radio. En as jy Springbok Radio gevat en jy dink aan Klokkie Bekei, ek weet nie of jy van hom kan onthou nie, en jy dink terug aan Pip Freeman, of hy vir Pip Freeman, die Pip Freeman show. Hy was 'n comedian gewees hier van die Kaap af, en hy was baie funny gewees, altyd baie gelag vir hom, maar dit was alles deel van het op Saterdagoggend, en dan kon jy na die Pip Freeman show luister. En daar was ou met die naam van David Gresham. David Gresham later die jare baie suksesvol geraak met David Gresham Music.
3: Mm-hmm.
4: En hy was bekend gewees, want hy was die ou wat die Springbok Radio Top 20 elke week aan jou gebring het. Vrydagaande van 10:00 tot 12:00 en dan herhaling daarvan Saterdagmiddag van 5 tot 7 as ek reg kan onthou. En jy kon nie wag vir Vrydag aand, want Vrydag aand, as jy ou was soos ek wat radio geleef het, en Gerard Bevee en rugby geluister het op die radio, die draadloos was letterlik so deel van my bestaan, dat ek nie kan even dink dat ek sonder dit sou kon funksioneer nie.
3: Ek weet nie van die hele huisie, Wimpie, man, ons huis het jy van een vertrek na die ander radio geluister, daar was een radio aan in die kombuis, die klokradio's in die kamer, oorals was daar radio, dit is soos wat jy nou vandag boosters kry vir jou internet, so die radio's in die vertrekke gestaan.
4: Dis raar. So daai tyd het jy gaan op vrydagaande, dan jy gelê en luister na die top 20, en dan het jy notas gemaak, so ek het 'n notaboekie gehad, en ek het elke week se top 20 getrou neergeskryf, en dan het ek probeer om volgende week se te voorspel. Maar wat ek gedoen het is, dan gaan jy en jy luister wat is waar, en jy luister, want dit onthou die hele show was gerecord en gepackaged. So dan luister jy waar praat David Gresham, waar praat hy nie die vrydag aand, so dat jy wat kan doen saterdag? Het record.
3: Ja.
4: Dan neem jy die hele top 20 op jou type speler. En dan het jy die top 20, want jy weet wat jy die vorige aand geluister, jy weet wat kom waar, en al liedjies wat jy nie van hou nie, en dan type jy om nie, so jy weet ons nou klaar alles, so dit is hoe ek geleer edit het op radio.
3: En jylle huis moet stil wees vir jou dit te doen.
4: Ja, los my uit, ek is bezig om my type te edit.
3: Stik type.
4: Maar daar het een competitie gehad op die tyd, wat jy kon een type maak, destijds een cassette maak, en dan kon jy dit instuur, en jy kon jou eie program aanbied, en dan het jy dit vir hulle gestuur, en hulle het dan vir jou op die licht gesit.
3: Ja, wat een geleentheid.
4: Ja, so hulle het my type gespeel, ek kan nie eens onthou wat ek wil.
3: Dit is die eerste keer wat jy my dit vertel.
4: Nee,
3: nou alle jare, ja.
4: Dit was seker in 1978, dit hulle volle 2 minute van my type gespeel, wat ek aankondiging gedoen het.
3: Ja.
4: Dit was nogal cool, ek was een sienkie van 8 of 9.
3: Ja, jy was klein.
4: So dit was nogal cool om dit te hoor, maar een van die groot heroes was David Gresham. Hy het die top 20 aangebied en hy het elke weeksdagmiddag het hy een program gehad. Die program was The Springbok Radio Fall 30 Special met David Gresham. En die laaste liedjie wat hulle gespeel het, toe Springbok Radio toemaak. En tyd die Springbok Radio toemaak, was dit soos 'n hengse begrafnis.
3: Dood in die familie.
4: Dit was dood in die familie.
3: Mm.
4: Niemand kon verstaan, hoekom maak Springbok Radio toe nie, en daar was geen logiese verduideliking nie, vir ons nie, want financieel het ek nou jare daarna achtergekom, en het nou nie sin gemaak nie, maar vir ons wat net die hard fans was van Springbok Radio, was dit soos 'n algemene doodskoot. Ons kon nooit verstaan, hoekom maak het toe, wat gaan aan, hoekom, waar is die probleem, en I just never could figure it out.
3: Maar dit het nie uit flavor uitgeval met die mense nie, dit is nie asof mense op een radio luister
4: het nie. As jy drink aan al jou stories, Patrolli 33 Charlie, Brug 13, Dans van die Flamink, al die goed was...
3: Oh, my radioverhalen was ek gaande.
4: Dit was crazy, dit was elke middag, dit was elke weeksdagmiddag. So die program het gegaan, hier so so van 1 uur af was het die stories, en dan was dit Jan Kronje en Esmy Everard, so maak mens. En daar het
3: hulle altyd,
4: Tannie Esmy het vir die lekkerste resepte gehad en alles... En dan was het tyd vir die Springbok Radio 430 special met David Gresham. En die program was vir jare en jare en jare. En David Gresham het daar al die lekker muziek gespeel. En in die Springbok Radio 430 special was een ding wat Jungle Oats gesponsor het. En dit was een program in die naam van Jet Jungle. Ek weet nie of jy dit kan onthou.
3: Ek het al gehoor
4: of... Jungle... was, dit was letterlijk een verhaal, wat elke dag op was, in Brian O'Shaughnessy. Yes,
3: Brian O'Shaughnessy, wat jy die daai naam gaan uitkrap?
4: Onthou ek even al die goed, he, as jy begin praat, dan kom
3: ja, maar,
4: al die
3: goed terug. Ding is, naam soos Brian O'Shaughnessy, jy het groot geword met sy naam.
4: Ja.
3: Jy weet nie eens hoe jy dit onthou nie, want dit is net daar.
4: So,
3: Brian jy weet nie om het te spel nie, ek probeer dit opsoek, ek kan dit nie spel nie.
4: Hy was in een van die heel eerste, TV-reekse op Suid-Afrikaanse televisie, en dit was The Villagers.
3: Ek onthou The Villagers.
4: So The Villagers was, dit was soos, hallo, The Villagers was een van die heel eerste.
3: Ja. Yeah.
4: En Brian O'Shaughnessy was die stem gewees van Jet Jungle. En dit het elke middag in die Springbok Radio 430 special het hulle episode gehad van Jet Jungle. When the world's in trouble. Get Jet Jungle.
5: Now, if I bet, I lose.
6: This is Dr. Cat, Space Research. Report to Space Control Jet. You are required to lead Project Farstar, brought forward to tomorrow. Report immediately.
7: Well, that's that, Spaghetti. Did you happen to hear her name? Dr. Kett.
8: The makers of Jungle Oats and Black Cat Peanut Butter bring you the incredible adventures of the most amazing man of our time, Jet Jungle, and his black leopard, Jupiter. A fantastic pair who fearlessly fight evil wherever they find it. Tonight, Project Farstar.
4: So,
3: yes, ons was het met tevrede.
4: En dat hy squad cars.
3: Ja.
4: Die squad cars was ook deel van het, maar... So,
3: ek weet hoe Engels was Springbok Radio, na?
4: Ja.
3: Ons allemaal dink ons verlang na Afrikaanse tyd, kyk hoe Engels was het.
4: Maar as jy nou gaan teruggaan, he, dink nou Jet Jungle en Squad Cars, ek het nou lang paakie omgevat om by hierdie liekie uit te kom. So die liekie is Here at the Moment, het was Asia.
3: Jy is en om een kort story was, lang te maak.
4: Ja. Dit was die dag toe David Gresham groet op die Springbok Radio 430 special. Die laaste liedjie wat hy mee uitgespeel het was hierdie een, Heat of the Moment van Asia. En toe sê, with the heat of the moment from Asia, it is time for us to greet, bid you a fond farewell from the Springbok Radio 430 special. From us to you. En dit was dit.
3: Ja, daar is het stil.
4: Long story op dit vir jou te vertel.
3: Is okay.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Okay, headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. VN se menseregte hoof waarsku kunsmatige intelligensie kan mensdom bedreig en Suid-Afrikaner onder 11 mense wat deur rebelle in Mosambiek ontvoer is.
1: BOK News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Verenigde Nasies se menseregte hoof Volker Turk waarsku dat kunsmatige intelligensie 'n bestaansrisiko vir die mensdom kan word as dit nie beheer word nie. Hy sê KI-stelsels kan so magtig word dat hulle ontwikkelaars dit nie meer kan beheer nie. Turk het ook kommer uitgespreek oor die gebruik van KI in oorlogvoering, veral in die ontwikkeling van wapens wat sonder menslike ingryping dodelike besluite kan neem. Hy sê lande moet saamwerk om duidelike grense te stel. Die verkiesingshof het 'n dringende aansoek van die nuwe United Democratic Front verwerp om ekstra tyd te kry om wijkskandidate vir die munisipale verkiesing te benoem nadat hulle die 28 Augustus sperdatum misgeloop het. Die IDF sê nadat hulle geregistreer het, het hulle slegs 4 dae tyd gehad om kandidate te identifiseer en aan te stel. Die verkiesingskommissie sê die wet op munisipale verkiesings gee die kommissie nie gesag om 'n individuele politieke party vry te stel van 'n sperdatum wat wetlik op alle ander partye van toepassing is nie. En een Suid-Afrikaanse werktuigkundige is een van ongeveer 11 mense wat verlede week deur 'n groep insypelinge in Mosambiek ontvoer is tydens 'n aanval op 'n jagoord in die nabygeleë dorp Marangira. Volgens berigte is 2 ander werknemers van die oord saam met die Suid-Afrikaner ontvoer. Die aanval is vermoedelik uitgevoer deur soldate wat bande het met die Islamitiese Staatgroep wat sedert 2017 in die buurprovinsie Cabo Delgado bedrywig is. En ten slotte net weer die hoofnuus. VN se menseregte hoof waarsku kunsmatige intelligensie kan mensdom bedreig. Daarmee die einde van die nuus in die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
2: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
3: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter. En onthou, blik het in die bingo blik.
2: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Die weer word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Be okay weather.
7: Tijd vir die weer hier op die BOK Breakfast en ek kan vir jou die volgende deel dan die weer vandag is fantasties soos wat dit die hele week was tot dusver. So kom ons kyk gou vir jou wat hou dit vir jou in alles, dit is bewolk vroeg vanoggend en dan word het sonnig en koel, ek dink die bewolkheid slaaf by met 'n ligte suidwestelike wind, dan word het warm, warm teen vanmiddag, daai warm temperature gaan die volgende hoogtes bereik, 29 vir die stad, 31 by Brackenfell, 32 in die Parel, 32 ook vir Woester, 35 in Malmesbury, Langebaan is op 29, Redelinghuis 36 en 35 grade vir Clan William, 36 ook in Vredendal. Dan Hermanus 25 en in Woester is het 32 grade vandag. Die rest van jou week hier in die Kaap lyk so. Jy kan in die Parel 27 verwag môre, 26 hier by ons in Brackenfell en 21 in die stad. Donderdag is het 24 in die Parel, 24 vir Brackenfell en 19 vir Kaapstad. Dan Vrydag 22 grade in Brackenfell en die Parel en 19 grade in die stad. Is dit vir jou weer vir nou? Ons sal vir jou nog weer hê. Dit sal eers weer môre wees hier in die BOK Breakfast. Ek moet vandag vir jou vertel van jou konsert weergawe van 'n liedjie vir oggend. Ons het 'n lekker so trip down memory lane gehad wat ek jou vinnig opgevat het. Oh, saam met my na Springbok Radio toe. Ek sien jy praat lekker hier so met iemand oor van die SMA Everard.
8: Ja.
7: Die Bell & Reina program wat sy ook aangebied het was om die troepies huis te vat. So as jy iewers heen gegaan het en jy onthou, daar was 'n ry veilig
8: area.
7: Jy het altyd so ja, langs die pad, was daar 'n bordjie wat sê ry veilig, dan kon jy daar gaan staan as jy in die weermag was.
8: Het was so 'n teken van 'n skematiese voorstelling van 'n man met 'n band so oor sy lou.
7: En 'n balsak.
8: Ja, en onthou hulle mag jy gehaik het nie.
7: Nee.
8: Hulle mag glad nie die duim uitgesteek het nie. Nou was die gesegde altyd hulle klippies gegooi. Ja. Want soos wat jy die klippie gooi, dan per ongeluk het jou duim so opgekom om te wys jy het 'n lift nodig.
7: Maar as jy gestaan het by die teken, dan was het, dan kon mense vir jou optel. So baie mense, baie troepies het sulke reigeleenthede gekry, maar daar was ook 'n program heeltemal tereg wat is my Everard aangebied het en dan het sy gesê hierdie troepie soek 'n geleentheid daarna toe, hy met huis toe of wat.
8: Sy was die oorspronklike Uber.
7: Sy was die oorspronklike Uber. Ja. Dis waar Uber vandaan kom, is heeltemal reg. So daai alles deel van groter prentjie van Springbok Radio. So jy vertel van die top 20. So ek het nou gedink vir oggend se konsert weergawe van 'n liedjie gaan ek nou vir jou terugvat. na daai jare toe, en dit was toe, ou meneer naam van Cliff Richard, was gereeld op die treffersparade, en hy het so baie treffers gehad, het was, as jy nou gaan terugdink aan Cliff Richard, en al sy grootlikies, wat hy gehad het op die Springbok Radio Top 20, wat nummer 1 bereik het, twee van hulle, en ek is gelukkig genoeg om al twee hierdie te kry, in een concert weergawe, want hy, Carrie doesn't live,
8: Ek is my old devil woman. Die ding is met Cliff Richard, hy het altyd die skoon beeld gehad nog alle jare, en hier kom hy uit met die devil woman lekkie, wat so teenstelling is met Bachelor Boy.
7: Ja.
8: So ietsie van alles.
7: So die twee lekkies wat ek gecombineer gekry het vir jou, vir oggend vir die concert weergawe van die lekkie, is Cliff Richard's Carrie en Devil Woman.
8: Yay!

0: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kud Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbol of halfwaygeely.co.za.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her, it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Be okay, traffic.
5: Tyd vir die verkeersnuuspolitiek hier op Bok Radio. Dit is 6:15 in die môre op die BOK Breakfast. Kom ons kyk wat aangaan op die paaie.
6: 'N Bietjie nuus oor verkeersligte wat buite werking is, dan vernaam by die wisselaar van Jacques Gerwel en Highlands Drive in Mitchells Plain. Ook by die R27 en Marine Drive in Tableview. Gaan vir jou bietjie probleme gee vir oggend, maar kom ons kyk hoe kan ons help. 59 minute hier van Cape Gate af stad toe. Van die Parel af gaan dit 'n rapsie langer wees. Dit gaan so net oor 'n uur wees. Van Stellenbosch af, goeiemôre almal daarso. Namens by jou Stellenbosch te jammer, 'n uur en 1 minuut so ook stad toe. Van Tableview af stad toe, 36 minute. En van Abu Dhabi na Dubai, 'n uur en 22 minute. Geen ander probleme op die verslaan nie, net daai twee verkeersligte wat ek jou genoem het.
5: Baie dankie, Benesa. Dis dit vir die verkeersnuus bulletin nou. Dit is 16 minute na 6 in die môre. Ons gesels 'n bietjie Springbok Radio. Wat jy 'n bietjie terug in tyd na daai tyd toe. En Marisa, hier so, ek het vir jou gesê van squad cars.
6: Ja.
5: So squad cars was in die aande, Vrydag aande, net voor die top 20, wat deur David Gresham aangebied was. So squad cars het gebeur so om by 9:30 op 'n Vrydag aand, en 10:00 het hulle oorskakel na David Gresham toe, en dan het hy die top 20 gedoen. En hy het daai ou gesegdetjies gehad, hy het sulke cool gesegdetjies.
6: Catchphrases,
5: wat hy... wat hy gesê het, goed soos keep your feet on the ground and reach for the stars. En wat
6: hy sê, somehow was dit nie toe kon nie, as jy het nou hoor, soos wat?
5: Wat was die ander ene, as daar 'n liedjie was wat wat 'n klomp plekke opgegaan het, dan was al jingle wat sê, it's a star raider.
6: Alles met die sterre nou, ons was toen nog so'n bietjie sterk in die sterre store en na die maanlanding en al die dinge, so alles was ster georiënteerd.
5: Ja, so, en dit is maar, eintlik as jy mooi daaroor gaan dink, dit is waar 'n klomp van die radio jingles wat jy nou vandag ken, as radio jingles het maar gekom van Springbok Radio af. Hulle was die, ek wil amper sê die ouens wat het wat sê regte woord, hulle was die ouens wat het gepionier het, hulle was die pioneers van radio jingles en al die dinge. So, ja, ek wil vir jou gou terugvat, net in tyd, na die heel laaste Suid-Afrikaanse top 30 toe geraak in die 80s. En hierdie was die heel laaste top 30 intro gewees in December 1985. Waar was jy?
6: Laerskool.
5: Ek was in Margate.
6: Ek was waarskynlik in Gordons Bay. My ouma en oupa se huis met vakantie.
5: Ek was in Margate op my matriek vakantie.
6: Jou vakantie was dalk 'n bietjie anders as myne.
5: Dit was. Ons was toegesluit.
6: Ja, dit het eers veel later gebeur.
5: Ons het in die fontein gepiepie. Ek onthou dit sluit hulle vir ons toe. So het nooit vergeet nie. Toe sit ons, in die saal en toe hoor ons nie die klomp ouens al binne. Toe ons aangeloop kom, we Springboys, we're far from home. Toe weet ons, okay, ons makkers is allemaal nie.
6: Is ver van jou ma.
5: Ja, anyway, dit was so.
7: This is your last top 30, David.
8: Yes, it is.
7: Okay, yeah. Well, terrible. Good luck. Have a happy broadcast.
8: Thank you.
7: A time check for 4 o'clock on Springbok.

0: That's News Gone Del. Thank you, Bill Sharp. This is Springbok Radio. And believe it or not, today we're going to count down the 30 biggest best-selling 7 singles and maxis of 1985.
1: Yes, sir.
2: So jy sal weer net gesê it's 4 o'clock on Springbok Radio. So dit was die Saterdag, dit was altyd die top 20 toe dit 5:00 begin. En toe hulle dit die top 30 gemaak en toe het dit 'n uur vroeër begin om 4:00. So ek het jou ook vertel van hierdie. Ek wonder wie van ons luisteraars sal hierdie kan onthou.
3: They prowl the empty streets at night, waiting in fast cars, on foot, living with crime and violence. These men are on duty 24 hours out of every 24. They face dangers at every turn, expecting nothing less. They protect the people of South Africa. These are the men of squad cars.
2: Anya gebring met die komplimente.
3: Evening to another dramatic story in our authentic South African police series Squad Cars.
2: Dit is Anya gebring deur General Motors.
1: Toe hulle nog die eerste keer in die land was.
2: Ja.
1: Dit laat my so 'n bietjie dink aan daai spoof wat hulle gedoen het met van 'n Merwe PI.
2: Ja.
1: Maar die saletrand wat hulle mee gespot het.
2: Ja, net so vandag 'n trip down memory lane vir jou vandag. Hierdie sal jy ook terugvat.

0: wat jy vandag gebruik het. Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
1: Van die Midi-lande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens.

0: Stadium vir gelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Be okay sport. Be okay sport.
2: Tyd vir die sportnuus bulletin hier so Bokradio, Johan Ferreira. Goeiemôre my vriendjie, hoe gaan dit?
3: Goeiemôre, Wimpie, môre Marisa, môre almal wat luister. Hier het van waar goed. Ek het vanoggend was ek 'n bietjie vroeg op die pad gewees. En het was lekker, so baie dankbaar dat ek hier kan hardloop. Met tye is ek nie so dankbaar nie, maar vanoggend was veel jy vrou dankbare oomblikke. Maar ja, dit gaan voorend doen.
4: Ons moet wat ons kan, Johan. Omdat ons kan hardloop, moet ons hardloop.
3: Ja, ja, nee, ek stem heeltemal saam met jou. Dit lei een voorreg. Maar met tye, dan lach ek vir myself en dink ek, ja. Anyway, so, kom ons kyk na die wêreld van sport. Ons begin met die Amerikaanse tenniskampioenskap en die groot nuus. Ek het vir 5:30 vertel, Alexander Zverev was besig met sy wedstryd teen Luciano Darderi van Italië en Zverev het nou eindelijk gemakkelijk gewen in skoonstelle. 6-2, 6-2 en 7-6. So volbal spot in die laaste, wel in die derde stel, hulle kan beste van 5 natuurlijk, so Zverev is veilig weer met die volgende ronde. Tim Zeng het vir die opskering gesorg, sy het Iga Swiatek geklop 7-5 en 6-3, so Tim Zeng is van China en sy het gekwalificeer om by die Amerikaanse Ope te speel. Alexander Bloks het geskiedenis gemaakt, eerste man van België wat deurdring na die kwart eindronde van die Amerikaanse Ope. Hy het Francisco Cerundolo van Argentinië uitgeskakel in 4 stelle. En Coco Gauff het gewen teen Iva Djovic 6-1 en 6-4. Mira Andreeva het Anastasia Potapova geklop en toe die grote. Elena Rybakina 6-1, 6-4 teen Naomi, ek en my rok en my gordyne is nou op pad huis toe. So Karin Khachanov het ook teen Lunder 10 gewen. So dis van die uitslae by die Amerikaanse Ope. As ons kyk na vandag se program, Arthur Ashe Stadion begin met Arina Sabalenka teen Linda Naskova. Ons is dan nou by die kwart eindronde. Francis Tiafoe teen Alex Michelson, dis 2 Amerikaners teen mekaar. Daarna, dieselfde tema, Jessica Pegula teen Emma Navarro en ons sluit af met Ben Shelton teen Carlos Alcaraz. Hoe klein gaan Carlos se vrokkie vandag weer?
4: Het jy gesien, hy het nou 2 vrokkies aan, tenminste. Ja. Hy het half soos een body warmerkie aan en dan een vrokkie boor.
3: Ja, dit, hy is baie duidelik as hy ons luister.
4: Ja, of iemand het een bietjie gepraat met hom en gesê, dude, ja, showing too much skin. En soos ek het sê, is ek op Facebook en ek scroll oor een kanaal waar hy bezig is om op te warm vir sy wedstrijd. En hy het nie in sy enkele hemp aan nie.
5: Nie eers enkele.
3: Ja, ek as een man moet nou herken, het moet seker lekker wees om te kan opwarm sonder hemp.
4: Ek sien
3: hoe ek na die Vuelta, moet sê, ek klag hardop en dan gaan skuilik by my kar, tussen 2 karre, net om my hemp te raal, wat ek kan huis toe reis. Die Vuelta begin vandag, of hervat vandag, na hulle tweede rustdag, Wout van Aert, waar die 15e skof gewen het, Enric Mas van Spanje. As jy algehele voorloper, is die laaste week van die Vuelta, waar die laaste premier fietstuur is van die jaar. So hy het een gaping van 2 minuten en 6 secondes teen Felix Gall van Oostenrijk en Primoz Roglic is 2 minuten en 10 secondes achter. En dan begin ons met die UEFA Kampioenenliga, die nieuwe seizoen vanavond, AEK Athens teen LASK, Club Brugge teen Aston Villa. Aston Villa het een moeilike begin tot die Premier Liga seizoen tot dusver. Borussia Dortmund speel teen Villarreal, Porto teen Man City, wat die voorste span is in die Premier Liga saam met Arsenal na 3 rondes. Lille van Frankrijk speel teen Real Betis, Real Madrid teen Inter Milan. Dis die wedstrijde op vanaandse program. Dis wat ek vir jou het vir sportsake. Volgende met die afskopspan is om 7:30.
2: Baie dankie my vriendkie, jy moet 'n heerlike oggend hê, tot en met dan, en dan doen ek en jy dit weer môre oggend saam, selfde tyd, selfde plek.
3: Mooi van,
4: bye.
2: Johan Ferreira met die sportnuus, hier so Bokradio, dis nou 6:34, en nog so klein bykie, en hoe lekker is dit om hier te sit, Marisa, en jy kyk so uit by die venster, en wanneer jy uitkyk, dan sien jy, maar, hallo, die sonnetjie steek sy kop uit daar, boek in die berg, en dit gaan so binnen die volgende 15 minuten gaan het lig wees.
4: Dis 'n mooi uitsig, hoor.
2: Hoe lekker is dit? Ja, so is byna byna sonopkoms en as jy gewonder het vir oggend se sonsopkoms is hier rondom 6 minute voor 7. En het word al vroeër. Verlede week was het nog 2 minute oor 7 as jy reg kan onthou. Mm. So ja, al vroeër en een van die dae as jy 4:45 wakker word, gaan het lig wees. Nog 'n ding, Marisa, die warmste somer ooit in Suid-Afrika word voorspel.
4: Sjoe.
2: Is jy reg vir dit?
4: Want ek het 'n oontjie van binne ook, na, met die menopause storiekie, so ek is, I'm twice baked. Ja, ek het so gekla oor die winter, dat ek beslis nie mag kla oor die somer nie.
2: Ja.
4: So, Janie, ons moet hom maar vat, he?
2: Maar hulle sê die warmste opgetekende somer wag in die geskiedenis op Suid-Afrika, en dit alles te danke aan die El Nino klimaat toestand wat heers in die suidelike halfrond, en is nie net ons nie, is ook ander dele van die wêreld wat geaffekteer word.
4: Ons het niks verkeerd gedoen nie, ons word nie gestraf.
2: Nee. En in Europa is dit die warmste aangetekende somer in die geskiedenis.
4: Het voel vir my, dis vir hulle erger, omdat hulle nie is opgestel is of voor.
2: Het is vir hulle erger, en ons het, ek het met een van die agente daar oor see gesels, so in die week, en hy sê toe vir my, hulle is huis toe gestuur, dit was 38 grade in Londen.
4: Oh, shame.
2: Het is hulle huis toe gestuur.
4: Asof die huis enigszins koeler is.
2: Hulle is het nie geriek vir het nie. Hy sê hulle het aircons, maar die aircons, waar ons nou byvoorbeeld die, ek weet, ons kantoor, die hang 24,000 BTU, hulle aircons het hulle daar het, is nie naaste by dit nie, so, wat hulle word nooit so koud, het word nooit so warm, dat het so nodig
4: is.
2: So hulle is huis toe gestuur, want het is te warm.
4: Ek dink die huise is ook anders opgestel, maar ons het een baie ou huis, so ons huis het hoë plafonne en hy die groot vakuum onder die vloer, omdat hy hout vloer het. So enige dag soos nou, sit ek binnen in die huis met die trui aan onder die kombers as ek sit en werk.
2: Ja,
4: en dis hoe koud my huis binnen is.
2: Dit is eintlik lekker.
4: Ja, ons huise is baie beter opgestel vir die temperature. Ja,
2: ons is gereed vir die dag. Maar dit laat my dink aan, dis tyd vir een van hierdie dan.

0: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer als ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jij hybride kracht wat voor jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegevings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem. Van oggendverkeer tot een lang pad wegbreek. Prachtig wanneer jij het nodig hebt. Economisch wanneer jij dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar bij Geely Tijgervallei gedrijf die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Be okay, traffic.
3: Daar by die R27, Dolphin Beach kruising, waar die ligte nie werk nie, waar het uit is, was daar ook net 'n ongeluk geweest. Dit lyk nogals ernstig. Daar was nog nie ambulance of enig iemand op die toneel nie.
4: Môre môre, hoop het gaan goed. Die robot wat uit is op Marine Drive en R27 is as gevolg van 'n motorongeluk met twee voertuie betrokke. Die busbane is al twee kante toe. Die voertuie staan bietjie weg van die kruising af, so die kruising is oop. Motorpersoneel is hier. Twee ambulanse weg. Ernstige ongeluk.
5: Baie baie dankie, dankie vir die laat.
6: Dit was by Marine en Otto du Plessis, bietjie vroeër vanoggend, het was so 6:15 gewees. Daar is die inligting wat jy nodig het vir dit. Dan is daar ook druk verkeer op die R300 noordelike richting hier by die N1 ingaande se afdraai en ook op die N1 ingaande net voor Durbanweg as gevolg van 'n motorvoertuig ongeluk daar. Bidenpaal is oop en vryvloeiend. Dis die verkeer wat ons vir jou het hierdie tyd van die oggend. Jy kan ingeskakel bly vir verdere verkeersnuus saam met die afskopspan. Ek en Wimpie gaan weer môreoggend die vroegoggend verkeer met jou deel.
7: Strand, ek wil graag vir my vriendin Elsabie wat verjaar vandag 'n fenomenale dag toe wens. Sy is regtig, sy is Jesus se dogter en sy is nie net 'n vriendin nie. Sy is nie net mooi van buite af nie, maar sy het so mooi hart. Ella, dankie dat jy na ons altyd kyk met jou sagte hart, jou sagte siel wat Jesus jou geskape het. Is jy die fenomenaalste vriendin wat ek ooit in my lewe vir Jesus kon gevra het. Ek waardeer jou, dankie dat jy altyd weet wat om te sê en dat jy so mooi luister. Daar is nie altyd woorde nie, maar jy skyn, Jesus, jy is regtig vir ons allemaal een voorbeeld en mag jy 'n geseënde volle jaar gezondheid, liefde, mag jou beker net oorloop, Elsabie. Ek is baie lief vir jou, lekker verjaar, tata!
8: Daar sê, baie dankie, dis die laaste woord vir vanoggend. Ons doen dit weer môreoggend en dan ons is weer saam met jou hier in die BOK Breakfast. Tot dan, van ons kant af, heerlike dag vir jou.
6: Ja sê, hoop jy het 'n heerlike oggend saam met ons gehad, dit gaan 'n pragtige dag wees. Probeer 'n bietjie tyd vat om jouself en jou emosionele welstand te evalueer en 'n redes te soek en te besef hoe geseend ons is om hierdie pragtige tye te lewe.
8: Fantasties. Heerlike dag vir jou, sien jou môre, goodbye.
6: Bye.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekker.
2: Het is nou 7:00 en in die nuus popcrew blameer rooi grond gevangenis ontsnapping op vervalle infrastruktuur en VN se menseregte hoof waarsku kunsmatige intelligensie kan mensdom bedreig.
1: Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Martin van der Merwe. Die polisie en gevangenisse burgerregte Unie sê swak infrastruktuur by die Rooigrond korrektiewe sentrum naby Mahikeng in Noordwes plaas gevangenisveiligheid in gevaar. Dit volg na die ontsnapping van 'n gevangene. Die vakbond sê die fasiliteit ondervind lank reeds probleme insluitend oorbevolking, watertekorte en beskadigde infrastruktuur. Bob Kroos, provinsiale sekretaris Johannes Dyer, vra vir 'n dringende ondersoek, herstelwerk en sekuriteitsbeoordelings en waarsku korrektiewe beamptes moet nie vir breër infrastruktuurmislukkings blameer word nie. Die Verenigde Nasies se menseregte hoof Volker Turk waarsku dat kunsmatige intelligensie 'n bestaansrisiko vir die mensdom kan word as dit nie beheer word nie. Hy sê KI-stelsels kan so magtig word dat hulle ontwikkelaars dit nie meer kan beheer nie. Turk het ook kommer uitgespreek oor die gebruik van KI in oorlogvoering, veral in die ontwikkeling van wapens wat sonder menslike ingryping dodelike besluite kan neem. Hy sê lande moet saamwerk om duidelike grense te stel. Die verkiesingshof het 'n dringende aansoek van die nuwe United Democratic Front verwerp om ekstra tyd te kry om wijkskandidate vir die munisipale verkiesing te benoem nadat hulle die 28 Augustus sperdatum misgeloop het. Die UDF sê nadat hulle geregistreer het, het hulle slegs 4 dae tyd gehad om kandidate te identifiseer en aan te stel. Die verkiesingskommissie sê die wet op munisipale verkiesings gee die kommissie nie gesag om 'n individuele politieke party vry te stel van 'n sperdatum wat wetlik op alle ander partye van toepassing is nie. Een Suid-Afrikaanse werktuigkundige is een van ongeveer 11 mense wat verlede week deur 'n groep insypelinge in Mosambiek ontvoer is tydens 'n aanval op 'n jagoord. Volgens berigte is 2 ander werknemers van die oord saam met die Suid-Afrikaner ontvoer. Die aanval is vermoedelik uitgevoer deur soldate wat bande het met die Islamitiese Staatgroep wat sedert 2017 in die buurprovinsie Cabo Delgado bedrywig is. En jou geldsaak in die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.58 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,432.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $99.41 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,920. Ten slotte net weer die hoofnuus popcrew blameer rooi grond gevangenis ontsnapping op vervalle infrastruktuur. Daarmee die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales@smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met Smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan Smartsync.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
7: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
8: Ek sê vir jou goeiemôre, soos wat die son opkom in die ooste, dit is dinsdag die 8ste September en dis vandag nog 'n warm een, sonnig en koel vanoggend met 'n ligte suidwestelike wind en dit word warm teen vanmiddag. Nog Vriendal op 36 vandag, Klein William, jy is 35-36 vir Redelinghuis, Langebaan is op 29-32 vir Ceres, Malmesbury, jy is 35 vandag, die strand op 28-29 vir Grabouw, Herman Manus en Kopagallis op 25-32 vir Riversdal, Mosselbaai 26-27 vir George en Plet op 26. Uitsoring en Lynsburg, jylle kan 31 grade verwag. Woester, jy is op 32-32 vir die Parel, Kaapstad is 29 en Brackenfell 30 grade vandag.
7: Bakkie wat het kan vat, die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof die net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
9: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
2: Môre, baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. Dis 8 minute oor 7 en wat 'n eer en 'n voorreg om terug te wees op ons pos. Jolandi Viljoen is terug op haar pos. Lekker om jou weer te sien.
10: Dankie, vriende.
2: Hoorie, is jy okay? Het jy herstel? Ons het nie hierdie keer 'n storiekie opgemaak nie, want ons weet regtig wat fout is.
10: Ek het gewonder of julle
2: Nee.
10: Niks gesê nie,
2: want ons was net in panic station. Ek aankom, die eerste 5 drukke is verkeerde knoppe en dit was chaos. Ek kon nie die nuus reg gelees nie. Nee, dit was 'n shocker. Ek het min shockers, maar gister was 'n shocker. So vandag het ons baie om op te maak voor.
10: Dis hoekom ek nooit regtig al ek kom maar siek werk toe, maar ek kon nie gister nie.
2: Dit sou nie
10: ideaal gewees het nie.
8: So wat was dit? Wil jy deel of is dit 'n persoonlike
10: So ek het 'n auto-immuun besigheid en stres maak 'n man laat jou lyf dan nou begin ingee. Ja,
2: so auto-immuun besigheid, ek dink ek het my kar daar gekoop.
10: Ja, dit hulle doen trekkers ook.
2: Ach, shame, jollies, maar dankie, ons het jou gemis gister, regtig.
10: Regtig?
2: Hoi,
10: ek het nie gedink julle twee gaan my missie.
2: So op 'n maandag.
10: So geëerd.
2: Stemma?
8: Jy lyk soos, jy weet, The Lord of the Rings, toe Gandalf the Grey, toe kom hy terug as Gandalf the White.
10: Ja.
8: As jy nou op Bok TV is, skakel asseblief in. Jolandi, sy comeback is unbelievable.
10: Ek kort net een stok.
2: Jy soos nou, met Jolandi 2.0.
10: Oh.
1: Meer bangers, minder mash.
11: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pad gaan ons wimpy kry.
12: Papa, waarom mag ze blijf nou wimpy bij zo'n eike?
2: Tijd vir die banger of mash en ons sikkel vir 2 dae in 'n ry om ons deelnemer op die lijn te kry.
10: Ek dink die mens gaan antwoord, want dis die ma se nommer, maar die kind het die voice note ingestuur gister oor die banger.
2: Is dit wat gebeur het?
10: Hallo?
2: Môre?
13: Hallo?
2: Môre?
10: Môre?
2: Hoe gaan dit met jou?
13: Ek gaan goed, dankie.
2: Lekker my chom, met wie praat ek nou? Wie is jy en hoe oud is jy?
13: Ek praat met Derek, ek is 16.
10: Derek, 16.
2: Ry julle skool toe nou? Ry julle op 'n motorfiets?
13: Nee, ry nie kar, ons moet skool toe.
2: Okay,
10: okay, fantasties.
2: Wat is skool is jy? Derek, nee?
13: Ja, Derek, ek sien JKS Privaat.
10: JKS Privaat, hoor jy? Daar is al klare stappie hoor, as ek was in Kimberley, my vriend, so.
2: Waar is JKS Privaat?
10: Waar is dit, en wat is omgewing? Okay, Las.
2: Fantastic. My vriend, is of iemand wie wil hallo sê by die school, maybe voordat ons begin?
13: Nee, waar is okay.
10: Hy is 'n man van min woorde.
2: Kan hulle self groet.
10: Ja. Ja.
2: Okay, Derek, en wat luister ons vanmorgen, hoe tackle ons hierdie show?
13: Crazy Train by Ozzy Osbourne.
10: Hoorie, maar ja, ek is baie mal oor jou muziek smaak op 16. Ek kan nie wag om te hoor wat jy vir ons bring op 23 nie.
2: It's impressive. Derek, mense gaan daarvan, ek seker daarvan. As hulle deurstuur is vir jou hoompie voucher, dankie vir jou tyd. Lekker skool gaan. Groete vir almal by JKS.
10: Privaat.
13: Okay,
10: hoor, bye.
2: Ah, sy, ek het gedoog as een sekuriteitsmaatskappy.
10: Ek het ook gedink, hulle doen cash in transit goedertjes.
2: Ja, exactly. Wat is song vir 16-jarige?
10: Hoorie?
2: Dat ons bykie weet, wat denk jy hiervan? Verdien 16-jarige Derek a wimpy voucher.
14: All aboard!
2: Het is Ozzy Osbourne. En, sal denk, is Rock Friday, nee?
10: Well...
2: Hierdie in Sommers Crazy Train, goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Lekker om jy terug te Jolies.
10: Hey.
2: Jolandi the White.

0: groot banger vanmôre. Mense hou daarvan. Ons stuur vir jou R200 Wimpie voucher, Derek, en as jy spandeer by Wimpie Sonhuis, kry jy ekstra paar bangers by iemand vra. Dit is nou 'n groot banger. But what happened to Tech Tuesday? Man, is nog steeds Tech Tuesday. Maar is nie exclusively Tech Tuesday nie. Kijk, hy moet veelzijdig wees. Hy moet André Esterhuizen wees.
1: Ja.
0: Ja. Hy moet kan een paar rolle speel.
1: Is een hybrid Tuesday hierdie en...
2: hybrid Tuesday. En,
1: ja, Ozzy Osbourne kan by ou Afrikaanse muziek inpas.
2: Ja, hy kan
1: As jy ou Afrikaanse muziek show het, jy kan vir Ozzy Osbourne inwerk.
2: Country Thursday.
1: Ja.
0: Ja. Iemand sê, geef vir hy kind, een week sy supply van bangers, en iemand sê, ek sou trots gewees het, daai sien sy ouwers.
1: Ja.
0: Maak vir hom reg groot.
1: Sure.
0: Soos jy banger, as jy morgenoggend die program wil begin, stuur vir ons deur 074-2989 wat luister ons. Stuur net jou naam en die liedjie. Ons gesels 'n bietjie bokkies.

0: Chris Wenzel en dans op my tone. Bok Radio, Bok TV, 20 met die oor 7. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop, waar ons baie opgewonde is vir ons opbouproses na die Bokkies toe. 15 November, Grand West Arena, kaartjies beskikbaar natuurlik by iTickets. En elke woensdag van hier af, voor die, ons 10 woensdag oor, voor die Bokkies, gaan ons een van die betrokke kunstenaars kry en ons gaan 'n dag doen met hulle. So 'n bietjie met hulle gesels en baie van hulle musiek speel. Net om 'n bietjie lus te maak. En môre, eerste aan die beurt is Louis Andreas Peppler.
1: Dis hy. Nie Dave Peppler nie.
0: Nee.
1: Peppler.
0: Jy sal hom dalk beter ken as Bok van Blerk.
1: Vodka en OJ.
0: Dis hy. Dis hy. Môre is Bok van Blerk dag. Op Bok Radio.
1: Daai, hoorie, dit moet 'n groot eer wees om 'n dag te hê.
0: Ja, ja, ek stem saam.
1: Bok van Blerkdag.
0: Nog gebel gister, sê ek, hoor, is Bok van Blerkdag. Gaan dit is amazing. Dus ek kan ons gesels, dus ek wil, ons kan nie, hy is in die jagveld, daai tyd. Hy jag met 'n groep mense of iets, en dan daar in die oggende tussen 6 en 8, is hulle in die veld, as nie sy nie. So ons gaan kyk of ons om die hande kry, anders dan gaan hy vir ons 'n lang voice note stuur en sê, wat ook al hy dink van die bokkies.
1: En ook vir ons verduidelik nou, wat se bokkies hy tans kyk.
0: Korrek.
1: Om biltong te maak.
0: Bok van Blerk in die jagveld met 'n klomp bokke wat chat oor die bokkies.
1: Dis lekker.
0: Op 'n naweek waar die bokke speel.
1: Dis, of wat wil jy nou meer hê as 'n Suid-Afrikaner?
0: Unbelievable.
1: Jo.
0: En vir net 99 bokke kan jy 'n kaartjie kry.
1: Jo.
0: Vir die bokkies.
2: Ja.
1: Sjoe.
0: Besoek iTickets, ons sien vir jou daar en maak seker jy is ingeskakel môre.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
3: Afskop verkeer.
1: So kom ons kyk gaan na die formele verslag en ek kan vir jou wel sê dat die R300 ingaande, soos wat jy op die N1 afrit klim, is redelik woes vanoggend en jy moet daar ook kyk as jy N1 uitgaande Parelse rigting beweeg, daar is ook stilstaande verkeer. Beidenpel is oop en vry vloeiend, nog bietjie druk verkeer op N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Daar was vroeër 'n ongeluk hier op die N1 ingaande voor Durbanweg, so dit veroorsaak 'n bietjie oponthoud op die N1 ingaande. Dan ook verkeersligte wat jy lekker werk hier op die hoek van Marine Drive en West Coast Road in Milnerton en Jakes Gerwel en Highlands. Ongelukkie laaste ene op Marine Drive in Otto Du Plessis en Tableview en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2099.
5: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
7: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
8: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
7: So vinnig?
8: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
9: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za.
10: Was jy al by die Toyota Stellenbosch Woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch Woordfees 3 tot 11 Oktober, hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch Woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.

0: Kelly Clarkson, Broken and Beautiful. Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 7:30.
1: Afskop Sport.
0: Dag sê meneer Ferreira, goed en jy?
2: Meneer, goed en self.
0: Lekker my vriend, altyd lekker om van jou te hoor. Ons het dinsdag, so ons het nou nie meer die naweekse opwinding wat ons vanaf afkom nie. En ons is ook nog bietjie ver van die volgende ronde af, so waaroor gesels ou dan nou?
2: Nee, ons gesels maar Springbok rugby. Dit is interessant om te sien dat die bokke hoe hulle verwelkom is in Amerika, lekker om dit te sien en baie aandag rondom Siya Kolisi. Soos wat die mens kan verwag, maar omtrent, die arme man kon nie 5-3 loop, ja, moet hy een foto of 2 neem, maar hy het alles mooi in goeie geest gevat. Dit is maar wat bykom as jy kaptein is van die bokke.
3: Ach, maar jy ken dit mos aan die parel, ja, jy weet, dit is mos wat gaan om met jou ook.

0: Nie, regtig nie. Ek dink is meer van toepassing van Martin wat moes nou sy eie volgelinge het wanneer hy rond die golf ook speel. So hy vervolgens meer kan inlig oor hoe dit werk. Maar nee, wel gedaan. Ek is lekker om te sien dat daar soveel Springbok ondersteuners is wat uitkom om die span te verwelkom en ja, hulle het 'n groot week wat op pad is. Ja. Die span is al reeds bekend vir ons en ons gaan vir sommer gee. Damien Willemse speel heel agter, Curtie Anemse regter vleel, Jesse Kriel en Damien Allen die center kombinasie, Ethan Hooker wat die man van die wedstrijd was in die derde toets op linker vleel, Sasha Feinberg en Komazulu en Mornay van den Berg is jou skakelpaar vir die naweek, Jasper Wiese op agste man, Pieter Steff de Tooi en Sia Colisi is jou flanke, Roan Ortee en Eben Etse by die slot kombinasie en die voorry is Oxen, Che, Malcolm Marks en Wilco Lou. Van die bank af die ons ja, van die bank af Dion Fourie, Gerard Steenekamp, Thomas de Tooi, Loot de Jager, Andre Hybrid, Estreisen, Cameron Hannekom, Kobus Reinach en Mani Libbok. So dit is die span. 113 toetswedstrijde tussen die Bokke en Nieu-Seeland, 45 oorwinnings vir Suid-Afrika. En wen genoeg om die reeks te vat as Nieu-Seeland wen is die reeks gelyk 2-2. En natuurlik Eben Etzebeth wat sy rekord sal verleng as die speler met die meeste Springbok toetse agter sy naam. So 146, kan nie dink hy sal amper by 150 toetswedstryde nie. Mm. So sê hulle baie sterkte, dit gaan nog 'n groot geleentheid wees. Ja, ons is bevoorreg om soveel diepte te jy kyk na die span en jy kan seker baie maklik argument stel vir een of twee ander spelers wat dalk ongelukkig is om nie in die span te wees nie, maar wat 'n voorreg om in daai posisie te kan wees waar ander lande is hier soos, wel, is dis al wat ons het. En hier is definitief die al wat ons het, so dis lekker om dit te kan sê. Amerikaanse Ope tenniskampioenskap vir jou, ons is by die kwart eindfase van die laaste Grand Slam van 2026, Arina Sabalenka teen Linda Noskova om sake te begin op Arthur Ashe Stadion, Francis Tiafoe teen Alex Michelson, Jessica Pegula teen Emma Navarro, en Ben Shelton teen Carlos Alcaraz is die wedstryde op die hoofbaan. Op baan om 1, Louis Armstrong het ons seens enkelstel wedstryde, so vir die jonger manne, en dubbels wedstryde. So ja, ons staan einde se kant toe by die Amerikaanse tenniskampioenskap, die Vuelta, hervat vandag, skok nummer 16, nadat hulle die tweede rustdag agter die rug gesit het, Wout van Aert wat skok 15 gewen het, maar allemaal jaag vir Enric Mas van Spanje, vir Movistar uit 'n gaping van 2 minute en 6 sekondes teenoor Felix Gall, vandag 186 kilometer wat wag. En is eerste ronde van die nuwe UEFA Kampioene Liga seisoen. Ons begin vanavond met AEK Athens teen LASK, Club Brugge teen Aston Villa, Borussia Dortmund teen VRL, Porto teen Man City, Lille teen Real Betis, Real Madrid teen Inter Milan. As jy weet, ek dink uit daai groepering, vergeet nou Man City wat die nommer 1 span is in die Premier Liga tans, sal hoeveelheid punte as Arsenal, maar ek dink vir my Real Madrid, Inter Milan, gaan ek, denk ek is die wedstrijd van die dag, in my opinie. Dit is dit wat ek vir jou het vir sport, laatste een saam met jou op afskop is om 8:30.
1: Nou, nie veel tyd, my vriend, ons waardeer het, ons vang weer op dan oor 'n uur.
0: Maak so.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
5: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: En pop, die speakers, Bok Radio.
1: Net die na die 60 second showdown stem het gister fantastisch gedoen. Ek denk het 7 gekry. 7?
7: Het was amper. 7 som met my chom Kobus.
1: Ja.
7: Ons was op fire. Maar nou is het Jolandie se beurt.
8: Oh, 7.
7: Ja.
1: Jolie se beurt vandag, as jy denk, jy het wat het vat om saam met daar 60 seconds te speel.
8: Oeh.
1: Dan laat weet ons 074-2000-989. Net hierna, hier is Teens Jordaan. Net voor die storm. Kom, goeiemorgen, welkom bij Bok Radio.

0: Ben Jordan en net voor die storm kom. Dis Bok Radio Bok TV 20 minute voor 8 en tyd vir die 60 second showdown. Stem het gister 7 gekry. Vandag is die Hollandie se beurt en sy speel saam met hou met die naam Dani. Hallo Dani, hoe gaan dit met jou?
1: Goeiemôre, goed en self. Hoe lyk dit daai kant?
0: Yes, yeah. Lekker my vriend. Ek het gesukkel om jou in die hande te kry. Ek het eers die verkeerde nommer gebel en toe die ou antwoord, toe sê nie Dani.
1: Ja, hy was ook nie Dani.
0: Ja, nou het ons vir Dani. Ek sien Jolandie. Nee. Sy snif net.
2: Sy is nog nie Dani.
3: Ek heb probeer uitfigure hoe ek vir Dani hierdie goed gaan verduidelik vandag.
0: Dani is 'n real rags to riches story.
3: Ja?
0: 'N man wat 'n sukses maak van sy lewe, want hy het al gespeel en nou... Hierdie keer is jy in 'n hoër posisie as wat jy was laas toe ons met jou gesels het. So, maar jy vorder. Ons hier staan stil ja. Teenoor ons beweeg 'n bietjie agteruit en jy is 'n man wat vorder. Vertel ons waar is jy, wat is jou storie?
1: Ja, ek is van Panorama af op sekuriteit. Laas toe ek en Jolie gespeel het, toe het ons baie moeilike vraag gehad. Ek het ons vandag is ek bestuurder. Lyk my ons gaan nog weer moeilike praat.
3: Dani, ek beweeg saam met jou deur jou corporate ladder.
0: Ja. Hoeveel het aan respons Dani gekry laas?
1: Ons het gekry 6-7 in die uitdinge en 3 in die finaal.
3: Ja, het was 'n tight final. Was tight.
0: So kom ons maak 3 dan is die laaste telling die hulle gekry het. So aan respons Dani het 3 gekry.
3: Ja.
0: Kom ons kyk hoeveel kry bestuurder Dani.
3: Yes.
0: Is jy reg hiervoor?
1: Jolie, hou net die Drakensberg kinderkoor uit hierdie ding.
3: Ja, daar is nie sikke dinge hier nie. Ek is om nou vir jou sê, hoor.
2: Hy soek sport, die kultuur.
3: Okay, so dis die so driehoek daar in die see of iewers waar is die vliegtuig vlieg
1: in. Dis
3: hy. Dan is dit Hannibal Lecter is in die eerste fliek. Hello Clarice, it's good to see you again.
0: Sê India.
3: Anthony Hopkins. Wat is
1: hy
3: flieksnaam?
1: Ja, Silence of the Lambs.
3: Dis hy. Dan is dit 'n garage, of 'n vulstasie, 2 letters, dit begin... Ja, yesie. Okay, wie maak PlayStation?
1: Sony.
3: Dis hy. Dan, die seentjie se naam is Bart, en die vrou se naam is Marge. Dis hy, jenik toch. Dan is die ou was Rocky Balboa, maar hy was ook Rambo. Dis hy. Dan is dit 'n game waar jy prentjies teken, dan met mense raai wat jy teken.
1: Trivial Pursuit.
3: Nee, jy teken 'n prentjie.
1: Skip.
3: Wat sê Engels vir 'n prentjie, man? Wat sê Engels vir 'n prentjie?
1: Pictionary.
3: Ja, sy. En dan hierdie ou is aangekla vir moord op sy vrou, Nicole Brown. Hy was 'n NFL-speler. Ja.
2: Oh, man. Bestuurder Dani.
3: Bestuurder Dani.
0: Maak hierdie ou aandeelhouer as bestuurder Dani. Ek dink hy het 8 gekry. Ek bedoel aandeelhouer Dani gaan 20 kry.
3: Ja, maar onthou na bestuurder is jy head of department. So ek gaan wees om met head of department Dani speel.
0: As jy weer inskryf definitief dit. Gaan ons vinnig deur gaan. Actually voor ons deur gaan. Kom ons gaan eers deur hulle en dan deur ons met dit. Silence of the Lambs het jy reg?
3: Ja.
0: Bermuda het jy reg?
3: Yes.
0: BP?
3: Yes.
0: Sony.
3: Ja.
0: Simpsons.
3: Yes.
0: Sylvester Stallone.
3: Ja.
0: Pictionary.
3: Yes.
0: OJ Simpson.
3: Is 8.
2: Ja, dis 8, nee, dit was 8.
3: Oh. Can it be?
0: Silence of the Lambs.
3: Ja.
0: Jy het vir ons die Hannibal Lecter stem gedoen.
3: Hallo Clarice, it's good to see you again.
0: Sy verwys natuurlik na die...
3: die pirate version van die fliek.
0: Sy naam is Silence of the Lamb Curry.
1: die sy, Indiër weergawe.
3: Ja, hy is die Hannibal Lecter in die fliek nie, hy is Rogan Josh.
0: Dis hy, dis hy. Maar dit was fantasties. Jy het 8 gekry, baie geluk.
3: Dani, jy is 'n eister.
0: Jy gaan dan nou weer speel, either donderdag of vrydag, afhangende van hoe ek nou môre doen. Maar ons sien baie uit, en as ons jou dan die volgende keer sien, hoop ek sien ons dan nou Head of Department Dani.
3: Yes.
1: Baie dankie. Well done, Jolie. Well done. Ja.
3: Hoor jy is 'n eister. Speel weer later in die week, hoor. Lekker dag.
1: Ons maak so.
3: Bye.
0: Dit was lekker om te luister. It was nice to witness.
3: Hoorie, maar Dani gets me.
0: Dani, ja, ek dink jylle Jy moet 'n groepie begin.
3: Hy voltooi my sinne. Ja. Ek het net gesê volstasie, twee letters.
0: Agatai.
3: Sê. Uit die blokke uit.
0: Management Dani is aan 'n ander klas.
3: Hoorie.
0: Môre is dit my beurt. So skryf maar môre in. As jy dink ek soek ook 'n manager.
2: Ja.
0: Ek aanvaar niks laer as 'n manager môre.
3: Can I see the manager please?
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
3: Kom ons kyk gaan na die paaie. Druk verkeer op 'n paar plekke, M5 suidwaarts by die afrit na Berkeley, ook op die M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande. Druk verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. En dan sien ek ook, kan vir jou sê, Baden-Powell is oop. Ongeluk vroeger op die N1 ingaande net voor Durban weg. Dit was al 'n tydjie terug, so hopelik opgeklaard in die tyd, maar dit nou veroorsaak oponthoud agtertoe in die ry. En dit is wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons op 074-2989.
0: So het ons klankgreep uittreksel uit die film wat Jolandi na verwys het.
1: Ah, good body, Clarice. I like your pompadoms.
0: Ja, kry fliek, as jy oor die kans kry, met jy kyk. Fliek soms Hannibal Legspin.
5: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
8: Groei vandag.
7: Bou môre.
9: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
10: Bokradio 989 FM.

0: Ons het Demi Lee. Hulle Demi Lovato. Hierdie ons naam is Fast.
1: Dink ons wen.
0: Ja, ons Demi is beter dan Demi.
2: Fast.
0: Fast. Is fast.
2: Ons is mos in Suid-Afrika gebruik ons die Britse.
0: Is dit so?
2: Dictionary.
0: Ons sê Amerikaner.
2: Sy is fast.
0: As dit nou, ons Demi was nou, is dit fast.
2: Ja, ons luister fast car, sy luister fast car.
0: Agter, hou baie welkom by Afskop, groot onderhoud vir jou hierna.
2: Ja.
0: Jappie Smit, ons gesels oor die voorgestelde nieuwe wetgeving rondom troeteldiere.
2: Mm.
0: Dat jy nou permitte moet kry vir jou honde, jou kat en jou parkiet. Ja, as jy enige vraag het, stuur slang vir ons deur 074-2000-989.
3: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 8:00 in die nuus. Afriforum gaan Eskom se voorgestelde tariefverhoging teenstaan en Popcrew blameer rooi grond gevangenisontsnapping op vervalle infrastruktuur.
3: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Afriforum beplan om Eskom se voorgestelde gemiddelde elektrisiteitstariefverhoging van ongeveer 8.8% vir die 2027-28 teen te staan. Die organisasie gaan formele besware by die energiereguleerder NERSA indien en sê verbruikers moet nie vir onnodige of ondoeltreffende koste betaal nie. Mornay Mostert van Afriforum sê verbruikers sukkel reeds met stygende lewenskoste en hoë elektrisiteitspryse, terwyl ondernemings die voorgestelde verhoging kan bekostig. Die polisie en gevangenis burgerregte Unie sê swak infrastruktuur by die Rooigrond korrektiewe sentrum naby Mahikeng in Noordwes plaas gevangenisveiligheid in gevaar. Dit volg na die ontsnapping van 'n gevangene. Die vakbond sê die fasiliteit ondervind lank reeds probleme, insluitend oorbevolking, watertekorte en beskadigde infrastruktuur. Popcrew se provinsiale sekretaris Johannes Dere vra vir 'n dringende ondersoek, herstelwerk en sekuriteitsbeoordelings en waarskynlik korrektiewe beamptes moet nie vir breër infrastruktuurmislukkings blameer word nie. Die Vereniging van Staatsamptenare doen 'n beroep op gevolge bestuur teen amptenare wat versuim om veiligheidskwessies by skole aan te spreek. Dit volg nadat 'n 7-jarige leerder verlede week by die Mokotupu Laerskool in Limpopo doodgeskok is. Andrew Mtsini van die vakbond sê hy het herhaaldelik kommer uitgespreek oor veiligheid by skole. Mtsini sê hy wil hê die provinsiale onderwysdepartement moet dringend risiko's aanspreek en verseker dat amptenare wat verantwoordelik is vir die verwaarlosing aanspreeklik gehou word. En die Verenigde Nasies se menseregte hoof, Volker Turk, waarsku dat kunsmatige intelligensie 'n bestaansrisiko vir die mensdom kan word as dit nie beheer word nie. Hy sê KI-stelsels kan so magtig word dat hulle ontwikkelaars dit nie meer kan beheer nie. Turk het ook kommer uitgespreek oor die gebruik van KI in oorlogvoering, veral in die ontwikkeling van wapens wat sonder menslike ingryping dodelike besluite kan neem. Hy sê lande moet saamwerk om duidelike grense te stel. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.64 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,432.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $99.25 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,895. Ten slotte net weer die hoofnuus, Afriforum gaan Eskom se voorgestelde tariefverhoging teenstaan. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: van jou.
1: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Goeiemôre, is nou 6 minute na 8. 'N Vinnige kyk na die damvlakke. Ek weet baie mense is bekommerd. Dit staan op 79.5%. Dis 0.2% af van laas week. Dis die stand van die Wes-Kaapse damvlakke. Met die El Nino wat nou sy verskyning maak, gaan dit 'n baie warm somer wees. So ons gaan ons vinger op daai vlakke hou vir jou. Okay. Vandag se weer is baie warm. Dis sonnig en koel vanoggend met 'n ligte suidwestelike wind en dit word warm teen vanmiddag in Kaapstad en in die noordelike voorstede, alreeds warm in Vredendal, 36 dae op sy warmste later vanmiddag, Klein Willem op 35, 36 vir Redlinghuis, Langebaan, jy is 29, 32 vir Ceres, Malmesbury op 35, die Strand 28 vir jou, 29 vir Grabouw, Hermanus en Kaapgallas is 25, 32 in Riversdal, Mosselbaai op 26, 27 vir George en Plet, jy is 26, 31 in Uitsoring en Langsburg, Woester en die Parel op 32, Kaapstad 29, Brackenfell, jy is 30 grade vandag.
7: Net hierna gesels ons met burgemeesterskomiteelid JP Smit oor hierdie nuwe voorgestelde wetgewing rondom troeteldiere, lisensies en so voort. Alles wat jy wil weet gaan hopelik, al die vrae hopelik beantwoord word. Net hierna.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Oh, ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie en dan praat ek nie eers van die prys nie.
9: Hallo, jammer, skus, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig en is 'n immuunbooster.
8: Waar kry ek dit?
9: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry joune vandag en begin spaar.
10: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway.

0: Chris Avicii in Levels, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. En jy gebring deur Halfway Tygervallei, 12 minute oor 8. En al wat 'n buurtgroepie is, gons, die laaste week of so, oor die nuwe voorgestelde wetgewing rondom troeteldiere en miskien 'n bietjie waninformasie rondom dit. Nie almal weet presies wat aangaan nie, maar almal het deesdae 'n opinie. En toe dog ons, weet jy wat, kom ons gesels met iemand wat regtig agter die stuur van sake sit en weet wat aangaan, sodat ons kan weet wat aangaan. Burgemeesters komitee lid vir veiligheid JP Smit is saam met ons. JP, goeiemôre.
1: Goeiemôre.
0: Hoe gaan dit met jou, meneer?
1: Uitstekend, ek jou gesê vroeër, lewendig en gesond en nog 'n dag en dis al waarvoor jy kan vra.
0: Ja, en hierdie troeteldier besigheid hou vir jou besig. Almal het ietsie om te sê.
1: Ja, ek is jammer dat dit die misverstand so hand uit geruk het. Ek mens sou wens dat die persoon wat die hele debakel begin het, net gevra het voor hy die aanvanklike media geskep het. Maar ek wil, dit is ook verkiesingstyd. Dit is 4 November is naby. Ja. En hy is ook 'n political content creator, so dis nou maar deel van hierdie tyd, maar ek is heel bly om, of dit is heeltemal in orde, dat ons vir mense verduidelik wat die situasie is en dat hulle verstaan dit is nou te midde van 'n openbare deelnameproses. So die hele punt van hierdie ding op die oomblik is dat daar is 'n verordening, 'n diereverordening uit vir openbare kommentaar, ja, en dat mense kan kommentaar lewer en dat die verordening gewysig sal word ooreenkomstig met die kommentaar. Maar oor die ding wat die hele argument begin het, dit is 'n misverstand vanaf Peter se kant af. Die verordening, die gedeelte waaroor hy praat, het 'n konteks. Dit begin hier reg aan die bokant van die hoofstuk te praat oor hierdie is in terme van seksie 4 en seksie 5. En seksie 4 en 5 praat oor die hoeveelheid troeteldiere wat jy op jou erf kan hê. 2 in 'n woonstel, 3 in 'n klein eiendom, 4 in 'n groter eiendom, 6 in 'n groot eiendom, honde, en dan nog katte boonop, en dan kan jy aansoek doen vir meer. Dit is daai aansoek vir meer wat deur seksie 4 van die verordening gehanteer word, en in seksie 5 die verbreeders, vir mense wat teel met honde of katte, waar hulle kan aansoek doen vir meer op hulle eiendom of vir 'n cattery ensovoorts. En die verordening sê die volgende is in die konteks daarvan. So waar dit sê jy kan nie 'n dier hê oor die ouderdom van 6 maande nie, maak die konteks dit duidelik, dat, of miskien nie duidelik nie, dis miskien die probleem. Maar sê die konteks vir jou dat dit is vir diere wat ongesteriliseerd is, dat jy jou diere teen die ouderdom van 6 maande moet steriliseer, anders dan moet jy aansoek doen om 'n ongesteriliseerde dier te hou. En dit is geskryf tesame met die breër dierewelsynsbeweging, met die Cape Animal Welfare Forum, omdat ons probeer om die dierebevolking te beperk, want andersins het ons 'n onmoontlike taak om die hoeveelheid diere wat ongewenste diere, rondloperdiere, diere wat betrokke raak aan ongelukke en aanvalle ensovoorts elke dag te beheer. En dit is ook 'n baie duur storie vir daai dierewelsynsorganisasies. So die verordening probeer daai dierebevolking beheer, en daai klousule subseksie 5 verwys tot dit. Dit maak ook duidelik gemaak in subseksie 6 waar dit sê enige aansoek is in terme van die volgende seksie, en daai seksie hanteer net teel.
2: Okay.
0: So sê vir my dat hoef jy nou te gaan aansoek doen vir die diere wat jy nou by jou huis het?
1: Nee.
2: Okay.
1: Nee, dit is nie die intensie nie. Dit was nooit die intensie nie. Ons het die grondwet van Suid-Afrika is 'n aardige ding, want in die grondwet in skedule 4 en 5 gee hulle die magte vir die verskillende sfere van regering.
2: Ja.
1: En daarin sê hulle eksplisiet dat die munisipaliteite moet die lisensiering van diere beheer. Nou, ek weet nie van enige munisipaliteit wat nog honde lisensies insamel soos dit in die ou dag gebeur het nie. Toe ek jonk was, moes ons honde lisensies hê.
2: Ja.
1: Maar daai het nou lankal verdwyn, en die rede daarvoor is dat dit kos meer geld om my honde lisensies in te samel as wat jy maak daai.
2: Ja. Yes.
1: So as jy wil geld gee vir die dierewelsynsorganisasie, en dit sou die enigste rede wees om die hondelisensies terug te bring, om vir welsynsdoeleindes te gebruik, dan is dit goedkoper of beter of meer effectief om eenvoudig die geld direct vir die dierewelsynsorganisasie te gee, en dit is wat die stad doen elke jaar. Maar omdat dit nou, dit is klaarblijklik moontlik vir mense om die klausule te misverstaan en buiten context te lees, het ek nou klaar vir die portefeuille komitee gevra om in die finale weergawe van die verordening asseblief die woord ongesteriliseerd daar te sit in die middel van die sin, so dat het duidelik is dat het ongesteriliseerde diere is wat die issue is, en nie ander nie, en dit sal hulle doen, en dan is daar nie een moontlikheid vir verwarring.
2: So JP, so the problem that we are solving for is overpopulation en klomp honde wat ongesteriliseerd rond hardloop nog maak, en voor jy weet sien is al meer honde as mense. So dit probeer ons uitsorteer, maar ook clarity en alignment create met hierdie verordening, so dat allemaal dit verstaan, en verstaan wat hulle moet doen met hulle situasie, tans met die wat klaar dieren het, want meeste families in die Kaap, hoe kan ek sê, they regard their pets as family members, en wat gebeur as jy nog wil kry, en wat gebeur, wat moet jy in plek sit om te kan teel, enzovoort. So hierdie hele proces is om die clarity te skep.
1: Correct. Alle municipale het honde verordeninge, of dieren verordeninge, van hase tot voels in jou hokke in jou achterplaas, tot katte, honde, perde, enzovoorts, werkende dieren, en die Kaapstad het syne hersien syne, so elke 5, 6, 7 jaar, die laaste hersiening, ek kan nie precies onthou, ek denk was 2017 of daar rond, miskien 2018, in die area en toe weer 2021, so hierdie is hersiening, op versoek van die dierewelsynsorganisasie, want die situasie verander ook op die grond, daar is nieuwe tendense, nieuwe probleme, wat jy moet aanspreek, so ons het 'n paar hersienings gemaak, maar die vereiste dat jou diere moet gesteriliseer wees, is reeds in die vorige verordening al, het bestaan, so dit is nie een nieuwe vereiste nie, the previous bylaw said that any pets over the age of 6 months need to be sterilized, and that you need to apply if you want to keep an unsterilized one, and that's really just to try and curb the unwanted pet population, want ongelukkig moet iemand al die dieren neersit. Somebody has to cull or euthanize al die honden en katten, en dit is een traumatische en akelige proces. So dit is makkelijk om aan die teelkant van het betrokken te wees, dit is akelig om aan die andere kant on al die unwanted rondloper dieren te moet hanteer.
0: Okay. Vir die ouwe wat nou luister, JP, sê ons hartstikke bietjie tyd uit, so ek moet saamvat, maar vir die ouwe wat nou luister, wat nou, jy weet mos hoe's mense, hulle gaan nou nie na hierdie ding gaan deurlees nie. En ou kyk 'n video op social media, en die ding sê ek moet nou my honde gaan laat, jy weet, steriliseer of gaan registreer ergens, en dit is nou paniek. Kan jy vir ons net opsom die 2, 3 of 4 grootste aanpassings wat hierdie wetgewing inbring, en wat mense van bewus moet wees?
1: So vir die gemiddelde trutteldier eienaar is daar geen noemenswaardige aanpassings nie. Ek kan nie denk aan enigiets wat noemenswaardig verander nie. Dit vereis van jou soos voorheen om jou dier te steriliseer oor teen die ouderdom van 6 maande. Jy kan een aansoek doen wat redelijk een makkelijke proces is as jy dieren wil aanhou voor ongesteriliseerd, vir alles jy nou as jy teel met honde of katte. En dit gee ook vir jou die manier om aansoek te doen vir meer dieren hou op jou eiendom, as jy nou 8 of 10 honde wil aanhou, en dit hanteer goed as soort werkende dieren in circusse, en mense wat hase en ander goed aanhou, waar daar nie voorheen ordentlike beskrywings was van hoe moet die turteldieren binnen jou eiendom te hou nie, hoe om dit te doen. So dit is meestal technisch, niks inpak op die gemiddelde turteldier eienaar nie, geen additionele koste nie, dit was nooit die intentie nie. As dit die intentie was, sou daar iets in die tarief structuur van die stad, die tariewe, sou daar iets in die tariewe boek gewees het, en daar is niks in die tariewe boek nie, so you know, it was not the intention, otherwise we would have adjusted the tariffs to include a tariff for this, and there is no tariff for pet ownership.
0: Daar is het. Sandra, op die beetgroepie is nie so erg hier, dit is nie vir jou nie, jy kan verstoffel net aan jou leven met jou, is fine.
2: Sandra, relax.
0: Ja. JP, dankie vir jou tyd, ons waardeer, dankie vir die duidelikheid wat jy vir ons skep, en sterkte, ek weet, jy is 'n besige man, jy gaan hier nog 'n paar keer seker moet doen vandag.
1: Ja, nee, geen probleem. Ek het gister ook 'n video gedoen wat ek nou uitgestuur het om dit help verduidelik en my 300 het dit saam met my gedoen.
2: Oh, great. Ons sal hom in die hande kry en dan sal ons hom sommer plaas op
1: my
2: ons social media.
1: Sal ek dit vir jou aanstuur.
2: Okay, ons gaan dit by jou kry.
3: Dankie vir jou tyd, Jackie. Waardeer dit baie.
2: Dankie, bye.
3: Sy burgemeester se kommentaar het JP Smith en daai idee dat jy hoef nie te panic nie. Die hele ding het eintlik begin so hy sê oor 'n sosiale media video wat gemaak is deur 'n ou. Ek weet nie of dit nou nodig is om name te noem. Wat nou die ding uit kontek het geruk het en toe het almal die idee gekry hoor hierdie gaan nou hulle bestaande verhouding in lewe met hulle diertjies by die huis beïnvloed maar vir die man op die straat regtig nie invloed nie daar is 'n paar tegniese veranderinge wat kom jy kan daarna gaan lees deur die dokumente bestudeer en as dit relevant is op jou is dit die moeite werd om dit te doen en jy het tot die 29ste September om terugvoer te gee voordat enige wette aangepas word
2: is interessant hoe dit laat dink my baie in die skram scenario 'n narratief is daar 'n verskriklike interessante besigheid.
3: Dit is nogal. Maar okay, goeie nuus is, Stoffel of nie?
2: Hy, Stoffel kan nog lewe totdat hy oud raak.
3: Los hom net daar. Jy hoef iemand te laat weet van hom nie. Is fyn.
4: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
5: Afskop verkeer.
2: Goed, kom ons kyk gaan na die paaie. Drukverkeer M5 sidewards by die afrit na Berkeley en twee uitgaande voor Victoria weg in Somerset West. Ook nog een op die M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande. Vroeger ongeluk gewees op die N1 ingaande voor Durban weg. Daar is nou al opgeklaar. En dan kan ek ook vir jou sê, daar was vroeger op Marine Drive en Otto Du Plessis ongeluk in Tableview. Dis wat ek vir jou het. As jy enig iets teekom, laat weet ons op 074-2989.
6: Met die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
7: Technologie het baie verander van my broers beiers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
8: Hi there.
7: Sit aan die swembadpomp.
8: Sure.
7: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
8: I can do that.
7: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
9: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
10: At the tattoo approved.
11: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
12: Bolken Audio, your beer money likes to work.

0: En hier is I'm Just a Fool, Bok Radio, Bok TV, 8:30, goeiemorgen, welkom by Afskop, tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bak.

0: Meneer Ferreira, goeiemôre, welkom terug, my vriend.
1: Ja, baie dankie hallo Martin, Jolan die stem en aan al ons Bokradio luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met die Springbok span vir die naweekse vierde en laaste toetswedstryd teen die All Blacks wat in Amerika plaasvind. Die Bokke is veilig daar. Damian Willemse, Curtly Arends, JC Kriel, Damian De Allende, Ethan Hooker, Sasha Feinberg en Komazulu Mornay van den Berg. Dis jou agterlyn. Jasper Wiese, Pieter Stef, De Toy, Sia Kolisi, Roan Noorkee, Eben Etzebeth, Wilco Lou, Malcolm Marks en Oxen Che is jou pak voorspelers. Die impak van die bank af word voorsien deur Dion Fourie, Gerard Steenekamp, Thomas De Toy, Loot De Jager, Andrei Esterhuizen, Cameron Hannekom, Kobus Reinag en Mani Lipov. So laaste toetswedstryd wat op pad is in die All Blacks met Suid-Afrika 2-1 voor. Van rugby na cricket, Australië het

0: in 'n toetsgroep bekend gemaak met die oog op die 3 toetswedstryde wat teen Suid-Afrika in Suid-Afrika sal plaasvind. Die eerste ene 9 Oktober in Durban en dan beweeg die reeks na Kebega in die Oos-Kaap en Kaapstad kry die derde toets. Pat Cummins is die kaptein van die Aussie groep. Scott Boland, Alex Carey, Cooper Connolly, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Matthew Kuhneman, Marnus Labuschagne, Nathan Lyon, Michael Nesser, Matthew Renshaw, Steve Smith, Mitchell Stark en Bo Webster. Vol sterk Aussie span vir 'n belangrike reeks wat teen Suid-Afrika plaas van tans posisies nummer 1 en 2 op die wêreldtoetspunte leer. En natuurlik die laaste toetskampioenskap finaal was tussen Australië en Suid-Afrika wat Suid-Afrika by Lords gewen het. So jy kan nou maar dink was altyd so 'n bietjie van 'n ekstra keer in die pot wanneer Suid-Afrika en Australië teen mekaar kriket speel. Die UEFA Kampioenliga begin vanaand die eerste wedstryde in die rondomtalie fase. Athens teen LASK, Brugge teen Aston Villa, Dortmund teen Villarreal, Porto teen Man City, Lille teen Real Betis en Real Madrid teen Inter Milan. Dit is wat ek vir het vir sport vir vandag. Dankie vir die saamluister. Ons doen dit later vanmiddag weer met Sian en Monique om 4:30. Môreoggend terug saam met jou in Afskop om 7:30.
1: Altyd 'n voorreg my maatjie. Dankie vir jou tyd. Waardeer dit en ons gesels dan weer môre.
0: Mooi gaan.
2: Die bakkie verdien is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy handraad of outomaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lank raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Hierdie lente is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net 2,999 per maand. Met slegs 10% deposito kan die aanbod joune wees en geen deposito finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie lente die pad joune. Besoek Barron's Bellville, N1 Stad, Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.

0: Imagine Dragons hier in saam met Symphony Bok Radio Bok TV. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop waar 20 minute voor 9 is en weer tyd vir ons floating insert, die gedekte deuntjie.
1: Wat
2: se simfonie het jy vir ons voorberei?
0: Marie, my vriend, het ek nou vir julle 'n bederfie vandag.
1: Ja.
0: Jy ken die liedjie Stand By Me.
1: Stand by me, oh darling. Daai.
0: Sure, jy kan seker sing wat jy wil. Ben E. King het hem opgeneem in 1961.
1: Ja.
0: Ja, daar was meer as 500 opgeneemde weergawes van die liedjie al. Gedoen oor die jare. Nou 501 met Jolandi se version. Mense soos John Lennon het dit al gedoen. Tracy Chapman, Playing for Change.
1: Ja.
0: Het natuurlik.
1: Kan jy daai en vergeet die.
0: Florence and the Machine, Weezer, Muhammad Ali. Het ook hierdie liedjie opgeneem, as jy nie geweet het nie.
1: Ja.
0: Vandag se weergawe is, ek was taf, ek was tussen die Playing for Change een.
1: Ja.
0: En die wat ek vir jou gaan speel.
1: Okay.
0: Maar het met julle oogklappe aan, wat net nie Playing for Change kan waardeer nie, het ek gegaan met hierdie ou. As jy hom nog nie ontdek het nie, gaan jou oog opgaan vandag. Ongelooflik. Stephen Wilson Jr.
1: Ja.
0: Nog hoor van Stephen Wilson Jr.?
1: Gehoor van Wilson.
0: Okay, sê hy nie. Maar hierdie is Stephen Wilson Jr. Se weergawe. Van Stand By Me, dis net hy, en een oude boksgitaar wat hy gekoop het by garage sale vir $35.
1: Jo.
0: Ja, hoor bykie.

Won't you stand by me? Won't you stand by me?

0: Oké, ek dink dis dan dit. Dis seker die beste gedekte deentjie nog ooit.
1: Dis verskriklik mooi.
2: Wat jy al vir ons gebring het,
0: definitief. Definitief, ek dink op all time. Ek dink daar is 'n beter cover song as daai. Iemand sê, nee Martin, ek klim sommer nou terug in die bed. Ok, dankie daarvoor. Nee hel Martin, klink meer soos katte wat gedek wil word.
2: Oef,
0: op die licentie.
1: Ja.
0: En dan die rest van die mense, die ander 50 sê, dis amazing.
1: Ek dink is verskriklik mooi.
0: Ja, ek moet so bykie oop wees vir ietsie diep en emotioneel, baie emosie in die liekie. So as jy nou jou emosies uitblok en jy hardloop met deur die lewe blind oog en goed, dan gaan jy seker nog nie waardeer nie, maar dit is 'n pragtige liedjie. Dit is regtig beautiful. Stephen Wilson Jr. YouTube bietjie die man, sy goed is nogal mooi.
1: Dit is verskriklik mooi, Martin, wel gedaan.
0: Ja, amper mooi soos hierdie. Van is Pienaar, vat daar 'n bietjie plaas toe.
2: Hey,
0: dan vra ek twee mense wat nie van Stephen gehou het nie. Ietsie vir almal, dis soos 'n buffet hier by Bok Radio. Sê, sê, sê, soek een boek.

0: Van is Pienaar, Vatar, Biekie, Plaas toe, Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen en baie welkom hier by Afskop, as jy so pas ingeskakel het. Baas is by Dinsdag, Take Tuesday, ja, ons het nog een paar Take Tunes op pad vir jou, so bly ingeskakel daarvoor. En dan, miskien nou, country nommerkie of 2, ek weet is nie country Thursday nie, maar ons sit in, en denk aan Tommy Dell,
1: ja.
0: Natuurlijk elke oomblik hier waar ons is, legendarische country sanger en Bok Radio omroeper, wat in baie groot motorongeluk was die naweek.
2: Ja, dit was verskriklik.
1: Ja, hy is sterk aan daar in die hospitaal en ons gesels met hom daagliks, so oom Tommy hopelik vinnig weer terug op sy pos.
0: Ja, Shem, en hy waren nie die hele tijd oor sy werk.
1: Ja.
0: Hy kan net die boodskap en sê, hoor, is die show ok, gaan het al right wees.
2: Ai, jylle,
0: Tommy, jy moet nou focus om te herstel.
1: Vat jou tijd.
0: Maar ja, ons denk aan hom, die laaste update wat ons gekry is, om Tommy is stabiel en sodra ons meer kry, sal ons natuurlijk met jou deel. Maar ons denk aan hom Tommy, ons dink aan die mense wat hulle lewens verloor het in die ongeluk, hulle gesinne, hulle families, om Tommy se familie, ek weet, is groot luisteraars van die stasie ook, en ons kry baie boodskappe van hulle af, en ja, een van die dierbaarste mense wat ons ken, ons is baie lief om, en ons hoop hy herstel gou.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Afskop verkeer.
4: Daar was 'n motorongeluk op 'n N1 ingaande by Marine Drive. Die linkerbaan is versper. Motorfietsongeluk op die hoek van Durban en Mispelweg in Bellville. Dan ook 'n ongeluk op Vikingweg net so voor Jake's Gerwel. Geen beserings nie. Die owerhede is op die toneel. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op die nommer 074-2989.
3: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JIC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JIC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
6: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
7: Bok Radio, harder as 'n windpomp in Augustus.

0: It is Anne Lee in Two Times. How was I? Dis meer Tech Tuesday-rig. Mense hou van die vibe. Lulu hou van die vibe. Sy sit hier langs aan en dans.
1: Ja, goeie by. Heel dag lank.
0: Absoluut. Nou 9 uur, welkom by Afskop. Tyd vir jou nuus.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Afskop, hoofdrekke.
1: Dit is nou 9 uur in die nuus. Nationale Dobbelraad vier Afrika Veiliger Dobbelweek. Meer as 16.000 aangekeer in landwye optrede teen misdaad en die geldsaake.
3: Afskop nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Nasionale Dobbelraad sê dobbel moet ontspanning bly en nooit beskou word as 'n bron van inkomste of oplossing vir finansiële probleme nie. Die raad in samewerking met Africa Imagine Alliance het by die Afrika dobbelreguleerders en rolspelers in die dobbelbedryf aangesluit om Afrika Veiliger Dobbelweek te vier. Die Nasionale Dobbelraad se uitvoerende hoof, Lungile Dukwana, sê dobbel hou altyd die gevaar van finansiële verlies in en om daarvoor te probeer opmaak, kan finansiële probleme vererger.
4: The National Gambling Board of South Africa encourages people who choose to gamble to do so within their means. Players should set financial and time limits, never gamble with money required for essential household needs, and never chase losses.
1: Meer as 16.000 verdagtes is landwyd vasgetrek tydens 'n weeklange operasie teen geweldsmisdaad, onwettige handel, dwelmhandel, immigrasie oortredings, onwettige vuurwapens en ander misdade. Die Shanela operasies is tussen 31 Augustus en 6 September uitgevoer. 5520 gesoekte misdadigers wat met ernstige en geweldsmisdade verbind word, is aangekeer. Polisiewoordvoerder Vincent Mukwati sê hulle het beslag gelê op sigarette ter waarde van meer as 41 miljoen rand, as ook koper en metaal van 20 miljoen rand.
5: Other major arrests across provinces, 154 for murder, 121 for attempted murder, 125 for rape, 108 for illegal possession of firearms, 23 for human trafficking. Confiscation included 138 unlicensed firearms.
1: Afriforum beplan om Eskom se voorgestelde gemiddelde elektrisiteitstariefverhoging van ongeveer 8.8% vir die 2027-28 boekjaar teen te staan. Die organisasie gaan formele besware by die energiereguleerder NERSA indien en sê verbruikers moet nie vir onnodige of ondoeltreffende koste betaal nie. Mornay Mostert van Afriforum sê verbruikers sukkel reeds met stygende lewenskoste en hoë elektrisiteitspryse, terwyl ondernemings die voorgestelde verhogings kan bekostig. En die polisie en gevangenisse burgerregte Unie sê swak infrastruktuur by die Rooigrond korrektiewe sentrum naby Mahikeng in Noordwes plaas gevangenisveiligheid in gevaar. Dit volg na die ontsnapping van 'n gevangene. Die vakbond sê die fasiliteit ondervind lank reeds probleme, insluitend oorbevolking, watertekorte en beskadigde infrastruktuur. Pop Cruise provinsiale sekretaris Johannes Deer vra vir 'n dringende ondersoek, herstelwerk en sekuriteitsbeoordelings en waarskynlik korrektiewe beamptes moet nie vir breër infrastruktuur mislukkings blameer word nie. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.64 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,432.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $100.14 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,895. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Nasionale Dobbelraad, vier Afrika Veiliger Dobbelweek. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
8: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
3: Afskop weer.
9: Dit is jou laaste weerverslag vir die oggend en vandag is heerlik tot warm. Oor die meeste van die Kaapse skeerlinde, veral daar in Vredendaal, oor die Weskus baie baie warm vir later vanmiddag, 36 vir Vredendaal, Klein Willem op 35, Redlinghuis jy kan 36 grade verwag, 29 in Langebaan, Ceres op 32, Malmesbury is 35, dan is Somerset West en Grabouw op 29, 25 vir Hermanus en Kapagallas, Riversdal op 32 vandag, 26 vir Mosselbaai, George op 27 en Plet is 26. Uitsoring en Lynsburg 31 grade daar by julle, Woester is 32, die Parel is ook 32, 29 vir Kaapstad en Brackenfell, ons is 30 grade vandag.
8: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
10: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine, and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, no job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
11: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Junuka, en hier is ons Fever. Ek sê vir môre baie welkom by Afskop. Is 20 minute oor 9. Kom ons loer na die verkeer.
1: Afskop verkeer.
2: So vinnig kyk hier na die paai. Daar was 'n ongeluk op Viking weg net voor Jake's Gerwel. Geen beserings nie, owerhede is op die toneel. Druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande en dan is daar 'n abnormale vrag wat hulle daar vervoer deur Swellendam. So wees op die uitkyk as jy van daai pad gebruik maak. En ek kan ook vir jou sê, daar was 'n ongeluk hier op die N1 ingaande by Marine Drive. Die linkerbaan is versper. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
0: En jou plaaslike nuus is volgende, bly ingeskakel hier by Afskop.
3: Op boot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
4: Foton Commercial Vehicles Cape Town, einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer, alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.

0: It is Zanzi Africa en sy naam is World Beneath My Feet. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop is 9:30, tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Stad Kaapstad het kommer uitgespreek oor voetgangerveiligheid nadat 40 voetgangerongelukke oor die afgelope naweek aangemeld is. Die stad se noodsentrum het meer as 3100 oproepe ontvang, waaronder 107 motorvoertuigongelukke en 178 aanrandingsverwante voorvalle. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê verkeersbeamptes het ook 65 persone vir dronk bestuur in hegtenis geneem, terwyl 8 gesteelde of

0: Kaapte voertuie teruggevind is. En Stad Kaapstad sê Atlantis pendelaars sal baat vind by voortgesette MyCity busopknappings en infrastruktuuropgraderings. Die projek sluit in die opknapping van busse en die opgradering van 45 haltes langs die Atlantis, Pella en Mamre routes, wat van tydelike na permanente haltes met moderne skuilings en verbeterde voetgangergeriewe oorgeskakel word. Burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, het inwoners aangespoor om vandalisme aan te meld en te verhoed dat busse met klippe bestook word, wat dienste ontwrig en passasiers en bestuurders in gevaar stel. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Droom jy van Europa's mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toure, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
3: Ag lief, vat my Thailand toe.
4: Nee nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.

0: Dis Jonitor Snotkop, ruk die dambok radio bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Kom ons loer na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Nee, want meeste mense is nou in stad toe. Daar was 'n motorfietsongeluk gewees op Durban en Misvelweg in Bellville. En dan is daar 'n bietjie druk op die verhewe snelweg ingaande en dan is daar 'n abnormale vrag wat vervoer word deur Swellendam. Dis nou vanaf gister af al, so wees maar net op die uitkyk as jy van daai pad gebruik maak. Dan kan ek ook vir jou sê, dis wat ek het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2989 en die omroeprangdienst sal dit so deurgee.
1: As jy jou brood met jou bankie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwerkrag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Boland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kaans. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, een trotse bord van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlijk lekker groot pryse is moontlik online en op braaidag. Ga na zaarbraai.co.za en volg die instructies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle spelletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeger hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
0: Mense, kan jy glo, dis dit vir Afskop vanmôre, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. Dankie dat jy saam gekuier het. Dit was 'n voorregteloos volgende tussen 10 en 12, maak seker jy mis dit nie. Sy is hier in 'n somers en haar somers uitrusting en reg vir die sonskyn. Hoe lyk jou dag, Jolies?
2: Baie werkies. Mhm. Gaan 'n bietjie deurskiet. Kantoor toe.
0: Ok, start er al.
2: Julle tweekies?
0: Iemand moet die ekonomie in die gang hou. Of jy duim van stemma?
5: Gaan nie ek wees, sien. Ek is ons nou een atleet.
0: Oh ja,
5: soos ek het verkoop by die huis. So, ek gaan vandag...
2: ek is ons nou een atleet.
5: Mm. Ek verkoop het so by die huis en my kinders glo my. My vrou lag soos Lulu. So ek gaan vandag golf speel en tennis.
2: Yes, so.
0: Ek weet wat sy grappie sy lag, maar ek dink jy dit is radiovriendelik nie. Ek sal vir jy sê, ek relate met jou. Ek is self atleet. Die dokter het een keer vir my gesê, ek het die voet van een atleet.
2: Ek
0: krijg een rumpie op voet.
2: Ja, en nou is het beter.
0: Gaan het beter, ja.
2: Ja.
0: Dit is gewoon een voet. Maar ja, die is lekker. Geniet jou atletische lewe.
2: Wat
0: ja.
2: gaan jy doen? Jy het moos...
0: Een bykie die ekonomie in die gang.
2: 100 PI's.
0: Ja, ek het baie werk te doen. As ek al my werk, as ek baie soet is, doen al my werk vinnig.
2: Ja.
0: Misschien vanmiddag bykie gaan oefen, maar dit is al.
2: Sjoef.
0: Dit is al.
2: Kan jy maar geniet dit.
0: Ok, wat ook kan jy doen vandag? Doen dit voluit. Ja, hier sê nou, the neck. My nek is seer.
2: Vis jou kie.
0: Ja. Dis hoekom jy gaan gaan sien. Vir die
5: nek. Nek en die voet. Wat is nog fout?
2: The back.
0: Hier is the neck. My Sharona. Kom aai. Bye. Dan moet jy saamkeer.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kud Durren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Bok Radio. Weer.
4: Hartlike goeiemôre. Kom ons kyk wat maak die weer vandag vir jou. Dis warm, dis lekker, dis heerlik. Dis 29 in die stad, 32 in die Parel en Woester, as ook in Ceres. In Mamesbury, sjoe, lekker warm daar, mama. 35 daar, 29 in Langebaan, Redlinghuis op 36, so ook Vredendal en Klein William. Calvinia op 30, Sutherland 25, 31 vir Lynsburg. 29 in Grabouw, 25 grade in Hermanus. Riversdal staan op 32, Mosselbaai, George, Plettenbergbaai 26, 31 in Oudtshoorn en in Beaufort West sal die kook styg tot 28 grade. Dit gaan 'n heerlike warm dag wees, môre net so warm, maar meer daarvan vertel ek vir jou net na 11.
3: Bok Radio 4.

Hier is ons nou, dis dinsdag die 8ste September. Goeiemôre bokke, dis lekker om by jou te kan kuier. Elke weeksdag tussen 10 en 12. My naam is Lelou en ek doen dit vir jou met al my liefde in my hart. Dit is 'n heerlike oggend. Ek moet vir jou sê, ek het so lekker geslaap. Ek het my stoep deur of my balkon deur oopgemaak en ek het die heel dag of nag met daai deur oop geslaap. Hoe lekker is dit om die vars lug te kry terwyl jy slaap nie, né? En vanoggend 5:00 het daai voeltjies begin chirp. Ek dink hulle het elkeen 'n ingeboude mikrofoon, want het was nogal verskriklik hard. So, op en wakker, early bird catches the worm, en het was sommer net 'n heerlike nag. Ek hoop jou dag is vandag baie, baie lekker. Ek gaan hom vir jou laat goed voel, en ons gaan dans, want dit is dinsdag. Baie dankie aan die afskopspan, Martin Jolandi en Stem, weekstaat is in 7 en 10. Die program is vol lekker dinge, soos hierdie. Oeh, wat het ons hier? Is Dr. Victor and the Rasta Rebels. Vat jou bietjie terug in tyd. Met Gimme Hope, Joanna, Beautiful Samson. Follow your name, Joanna's.

Dis ons nou lekker om hierdie uur so af te skom Bok Radio, Bok TV, Dr. Victor and the Rasta Rebels. Ek is lus om vir jou musiek uit die ou tyd uit te speel. En wat jy net terugvat, dis Memory Makers, nee, soos hierdie enetjie. Hoe maak wil huis toe gaan, na mama toe.

Baie, baie geluk aan Liam, wat vandag 16 jaar oud is. Mama wens vir jou alles wat mooi is en mag al jou drome waar word. Ons is baie, baie lief vir jou. Dit kom van jou mama Chantel af. Mag jy 'n verskriklike lekker dag hê, Liam, 16 jaar oud. En ek wil vir jou nou op hierdie trant hou van die lekker ouer Afrikaanse liedjies. Klein bietjie

0: Dit is Anton Goosen met Klein Bietjie Wyn. Dis lekker vandag.
1: Weet jy, ek het nou hierdie lied geluister. Ek is ook al...
0: Okay, wag, ek gaan definitief nie daai ene speel nie.
2: Morgen, so Leloos. Ja, hoe anders die trant waar jy nou gaan? Dat jy zo, ja, jy speel jy al die songs. Het smaak van ek het vir jou a music list gesien met my favorite op.
0: Assai, assai, dis wat ek wil doen vandag.
3: Lekker, Lelou, lekker. Ek jive al die pad Mamesbury toe.
0: Gaan sê, hallo vir my ma, dis mooi. Ach, kyk net as jy Mamesbury toe rai, hoe mooi is dit nou daar langs die pad. Daar al die bevelde en wingerde. Kyk het, hoe mooi is dit. En ek wil nou met jou gesels daar oor, om 'n toerist in jou eie dorp te wees. Ek het nou so vir oggend wakker geword, ek dink ek, wat gaan ons die naweek maak? En baie mense gaan weg, hulle gaan uit die kamer uit, maar weet jy hoe baie mense betaal baie geld om Kaap toe te kom vir vakantie, en hoe gebles ons is, en hoe bevoorreg ons is om hier te kan bly, in een van die mooiste dele van die wereld, en ek gaan vir jou later bykie meer daarvan vertel, maar ons moet gaan hierdie doen, onthou die muziek gaan aan.
4: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
0: Boeken en skryf. Is die hartklop van die Toyota Stellenbosch woordfees en die jaar was groot bederf vir boekwurms by die Easy Equities skrywersfees. Groot name soos Irma Joubert, Etienne van Heerden en Wilna Adriaanse praat oor hulle boeke, maar dis ook die beste plek om die heel eerste splinternuwe skrywers te hoor. Kaartjies is billik, want ons weet jy wil eindelijk jou geld op boeke spandeer. 3 tot 11 Oktober, kaartjies is by Quicket.
5: A mother, a daughter, 3 possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
6: Boek Radio, jou buurman luister ook.

0: Dit is ons nou lekker John Jade and the Black Hearts. En ik wil vir een van John speel.
1: Morgen Lou, Jesse, jy is dan aan die brand vanoggend. Dit is John hier so. Ek wil net keer trap elke keer my kar se pedaal nie dieper, dieper. Dit is heerlike muziek. Ek hoop die mense na jou doet so voort. Mooi dag vir jou.
0: Dankie John, dit is speciaal vir jou vandag. John Jade hier op Bok Radio, Bok TV. En jy mag van niemand sê nie, want nou gaan ek pak kry. So, ons doen gaan die formele dinge met Albertus Kotse.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
3: Bok Radio, plaaslike nuus. Goeiemôre. 'N brand het vanoggend sowat 50 woonstrukture vernietig en talle gesinne sonder heenkome gelaat in Imazamo-Yeto en Houtbaai, Kaapstad. 40 brandbestryders het die vlamme beveg en vroeg vanoggend suksesvol onder beheer gebring. Woordvoerder van die brand- en reddingsdienste, Jermaine Cardle, sê rampbestuurspanne is ontplooi om die skade te bepaal. Hy voeg by die oorsaak van die brand is tans onbekend.
4: Law enforcement officers were requested to assist after certain members of the community interfered with emergency personnel while they were carrying out their duties. Two firefighters sustained minor injuries, neither required transportation to hospital.
3: En Stad Kaapstad het kommer uitgespreek oor voetgangerveiligheid nadat 40 voetgangerongelukke die afgelope naweek aangemeld is. Die stad se noodsentrum het meer as 3000 oproepe ontvang, waaronder 107 motorvoertuigongelukke en 178 aanrandingsverwante voorvalle. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê verkeersbeamptes het ook 65 persone vir dronk bestuur in hegtenis geneem terwyl 8 gesteelde of gekaapte voertuie teruggevind is. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop.

0: Hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
1: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her, it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Bok Radio. Verkeer.
5: Dis 26 minute voor 11 in die môre, gewone oggendverkeer daar in die Vreewe Hoofweg ingaande. Dis net soos wat jy die stad inkom. Dan is daar 'n abnormale vrag wat vervoer word deur Swellendam. So wees maar net op die uitkyk daarvoor. Dit lyk soos een van daai waaiers se waaiers, daai goed se vlamme, daai goed wat in die rondte draai. Daar's hy. Hulle is besig om hom te vervoer deur Stellenbosch. So jy moet net 'n bietjie ekstra rytyd bysit. Eerste vrag is tussen 11 en 1 en die tweede vrag is tussen 3 en 6 vanaand wat hulle in Stellenbosch gaan aankom. Dan is daar padwerke, dit is op die N2 inkomend net na Borchards Quarry, die regterbaan is versper gelaat. Dit sal definitief oponthoud veroorsaak. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou, jy is my oor op die pad.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: Ek kuier lekker saam met jou tot 12 uur en ek bring vir jou net die beste musiek en die lekkerste dinge. Ons gaan nou gesels oor wat jy in jou tuin kan doen. Hierdie jaar is gesels Natasha van Sail State met my en sy wys vir jou hoe om van jou plante, van jou grond, vir jou vrugte en groente op jou tuin op jou tafel te kan sit. So sy gaan vir jou 'n paar wenke gee net hierna. Vir nou. Hier is ons gunsteling Boeties. Die broers met huis toe.

0: Dis huis toe vir jou, Bok Radio, Bok TV, dis lekker so met jou op hierdie prachtige dag, dis dinsdag die 8e September. Kom ons gaan gesels gou tuinsake.
1: Tuin tot tafel, met Wild Emporium.
0: Goeiemôre Natasha van Sailstead, Tash. Hoe gaan het vandag?
2: Hoe gaan het met jou?
0: Lekker, ek is in een verskrikkelijke lekker by. Stoep, deur oopgeslaap, vars lig, het voel of my brein
2: mooi
0: te veel...
2: Mooi is hier nie, ja? Somer, het is lente.
0: Het is lente en dis lekker.
2: Het is lente en dis lekker. En ek wil gou met julle praat volgend juist oor hierdie lente, want ons allemaal is mis aan die tuine op die oomblik, ja. En ons allemaal gooi kompos en ons plant saailinge en dis net lekker. Maar iets wat ek achterkom is, ons vergeet van ons potte. Mm. Ons allemaal denk, mos daar is grond in ons pot en ons kan ons pot los vir jare, hy sal groei.
0: Ja, hy is okay.
2: Hy is okay. En ons moet iets sê onthou julle, onthou, grond kan nie gebou word in 'n pot nie. As jy nou in die winter, of jy nou blommetjies en of jy nou groente gegroei in daai pot, daai pot sê kan net genoeg nutriënte aan daai plant gee, wat beskikbaar is in daai pot. So as jy nou heel winter lekker groente gegroei het, gaan daai grond depleted wees.
0: Okay, hy is nou uitgeput.
2: Hy is uitgeput. Jy gaan nou moet aanhelp. Nou, vir jou wat nou reeds 'n pot het wat gegroei het, wil ek graag vir jou sê, gaan maak dat pot vir my sopnat. En kyk of die water goed uitdreineer. As jy sien dat die water baie stadig uitdreineer, wil ek jy maar die grond vir my gaan uithaal. Nie weggooi nie, kompos is baie duur. Mm. Haal die grond uit. Meng dit vir my met kompos, vermiculite of perlite en cocoa peat en druk dan terug vir my in die pot. As jy iemand is wat nou hierdie seisoen besluit het reg, ek gaan hierdie seisoen nou in potte groei, dan wil ek hê, eerstens, moet asseblief nie klippies onder jou pot in sit nie.
0: Dis een boereraad.
2: Dis een boereraad, almal sê gooi klippies vir drainering. Maar weet jy wat gaan gebeur? Daai klein klippie gaan in die draineringsgat gaan vasit. En as jy die groter klippe gaan gebruik, dit is precies selfde, dit gaan op die drainerings vasit. So, kry jylle pen en papier reg. Ek gaan vir jylle die formule gee wat ek my grond mee maak. So, as jy in 'n pot groei, wil ek hê, jy moet gebruik 40% kompos, 30% vermiculite of perlite en 30% cocoa peat. Nou hoekom? Die cocoa peat gaan net maak dat al ons vog nie dadelik uit ons pot uit weghardloop nie en die perlite of vermiculite help daar 'n bietjie spas dat daar lug in my pot is en dit gaan help met drainering. Mm. Ons grootste probleem julle is dat ons nie genoeg drainering in ons potte het nie. Dis ook die tyd, jy voer jou tuin, jy moet jou potte ook voer. So as jy nou vars begin, of jy het nuwe grond in jou pot gesit, wil ek hê, jy moet 'n slow release fertilizer in die pot insit. Daar is 'n redelike paar produkte daar buite, en 'n slow release fertilizer kom in 'n pellet vorm. Okay, en hy vat 4 maande om al die nutriënte wat binnen hom is, om dit uit te gee buitekant toe. So maak seker, jy voer jou potte. Dan jylle wil ek ook hê, jylle moet jylle potte vir my van die vloer af lig. Ek by die huis byvoorbeeld groei op woodchips. Baie keer groei ons potte en die potte staan op grond. Mm. Nou, deur die loop van die seisoen gaan daai grond deurdruk, deur die draineringsgate druk. Dieselfde met die woodchips, dit kom deur. As jy net jou pot bietjie lig, ek praat van 'n paar pebbles, ek vat sommer partykeer 'n lekker groot dik woodchip en ek druk dit onder my pot in.
0: Of 'n baksteen.
2: Of 'n baksteen. Dit hoef nie eers so hoog te wees nie. Jy het letterlik 'n paar sentimeter nodig om net daai pot te lig, sodat hy nie op die grond staan nie, weer eens vir drainering. Julle dan sien ek nou 'n lekker groot trend, huidiglik is ons almal plant bome in potte. En jy kan. Ek het in my erf, is al my sitrusbome in potte. Maar, reël, hoe groter dit wat jy wil groei, hoe groter moet die pot wees.
0: Ja.
2: My bome is in potte wat amper 800 hoog staan en omtrent 350 in deursnee is. So jy kan. Jy kan enige iets in 'n pot groei. Onthou nou hoe jou grond moet lyk wat jy daar moet insit. Jy moet hom voer en dan moet jy besluit watse grootte pot jy vir hom wil gaan gee. So baie belangrik. En dan jylle nat maak. Hmm. Ons gaan nou sien hier in die Weskaap, het ons nou gister somer gehad en ons het vandag somer. Maar volgende week kry ons weer reën.
0: Hmm.
2: Die grootste probleem met potte is ons maak het partykeer te veel nat. So wat ek wil hê ons moet doen is die vingertoets. Jy loop elke dag verby jou potte en jy druk jou vinger in jou potte. As hy nat is, moet hom nie nat maak nie. Maar as hy droog is, natuurlik geef hom water. En dan is my woord, wat moet julle met julle potte doen? Ons moet dit mulch. Onthou julle, mulch. Wat ek nogals doen met my potte is, ek groei blommetjies onder my bome en my chili plantjies. Want dit is dan soos 'n living mulch. Dit is iets wat groei en dit beskerm ons grond dan teen die son.
0: Mm, soos 'n grondbedekkertjie.
2: Soos 'n grondbedekkertjie, ja. Net nie mint nie. Mm. Ek weet baie mense wil mint gebruik in hulle potte, maar moenie mint gebruik nie, want daai wortelsisteem neem heeltemal oor. As jy mint wil gebruik, plant dit op sy eie in 'n pot. en dan julle strukture. Ek het gesê, ons kan enigiets in 'n pot gooi. Tomaties, boontjies, komkommers, enigiets. Maar onthou, jy wat in die pot ook groei, sit jou struktuur in, voordat jy jou plantjie insit. Onthou, as jy 'n stokkie in die grond gaan druk, langs daai klein plantjie, jy gaan sy wortels seermaak. Julle, ek wil julle moet gaan kyk daar op Instagram, op Facebook, het ek gister 'n video geplaas van bome, in ons containers. Gaan kyk asseblief Tash_van Sail. Dan gaan julle presies sien hoe ons dit groei. So my eerste raad is, maak seker jou grond is goed. Voer jou grond, bedek jou grond en maak seker jy jou grond nat maak. En dan as jy dit doen, gaan jy sukses hê in jou groentetuin hierdie of in jou groentepottuin hierdie.
0: Jou groentepottuin.
2: Jou groentepot. En dit is moontlik. Jy kan regtig waar enige groente, solank jy seker maak dit wat jy groei. Is die grootte van die pot groot genoeg.
0: Ja, dan anders gaan jy net eenvoudig nie genoeg plek hê vir sy wortels.
2: 100% en hy gaan nie groot groei nie en hy gaan baie klein groei. Julle kan gaan kyk op die webtuiste www.vanselsheid.com het ons 'n hele blogposting, gratis, 'n hele blogposting oor hoe jy in potte moet groei. Net om julle, jy moet nie bang te wees vir 'n pot nie. Ek weet baie mense is baie keer bang vir 'n pot. Moenie, dis baie maklik en lekker.
0: En wat lekker is, jy kan hom agter die son aanskuif.
2: Dis die ding, jy kan altyd 'n hout soos 'n hout stukkie hout vat en wiele opsit.
0: Ja.
2: En dan kan jy hom heeltemal rondskuif. En wat ook lekker is van 'n pot, as jy bijvoorbeeld blommetjies of groente gooi en hy steen 'n muur, draai die pot af nou en dan. Anders, hulle groen is die een kant toe.
0: Hulle groen naar die son toe.
2: Hulle groen naar die son toe. So elke tweede of derde dag, stap vir by die pot en draai hom net. Ja. En jy gaan mooi egalig en opgroei. Ah, sywaars.
0: Dankie Tash, ek waardeer dit. Volgende week, selfde tyd, selfde plek en dan leer ons verder oor jou tuin. Dankie, lekker dag.
2: Dankie julle.
1: Country Top 10.
0: Dit is tyd vir die Country Top 10. Dit is nou so 11:15 in die oggend. In die 8ste plek vandag het ons iemand wat verlede week nommer 3 was. Kan jy glo? Afgeskuif, al nie gemaak tot by nommer 1 nie. Dit is sy 4de week op die Country Top 10. Dis Luke Bryan met Signs.
1: Nommer 8.

0: There's gonna be signs. Het gaan oor hy en sy meisie wat opgebreek het en hy het gedink sy lewe is verby. Maar toe besluit hy ook, wel, niemand gaan sien, hy gaan van niemand vertel dat hulle nou opgebreek het. Hy gaan van niemand vertel hulle is gelukkiger of hy is gelukkiger nie. Daar sal tekens wees en dit is precies wat hy toe nou gedoen het. Luke Bryan met signs vandag in die 8ste plek. In die 7de plek het ons vir Brandon Flowers, was verlede week nummer 10, opgeskuif met 3 plekke. Nou, dis een man wat ons nooit gedink het op 'n country treffer lys sal wees nie. Brandon Flowers is die sanger van The Killers en hy het sy blink raak baiekie verhaal vir sy cowboy stewels. Sy nuwe liedjie vra die baie mooi vraag. Het jy al ooit gedink hoe ongelooflik dit is dat twee mense uit miljoene moontlikhede juis vir mekaar kan kry? So hier is dit met Does It Ever Cross Your Mind?
1: Nommer 7.

0: Brandon Flowers van The Killers, wat nou lekker cowboy tunes vir ons bring. Does it ever cross your mind? En ek wil vir jou sê, dit klink vir my so bietjie tussen Johnny Cash en Bruce Springsteen. Ek kry daai Bruce Springsteen stem wat deurkom, Johnny Cash se vibe, wat die ritme van die musiek, dis net vir my so lekker. Dit was jou country top 10, vandag se nommer 7 en 6, nee, ja, 10, 9, 8, 7, nee, ons het vandag nommer 8 en nommer 7 gedoen, en ons stel elke dag vir jou 2 liedjies af, tot by nommer 1, wat ek vrijdag vir jou gaan gee. Dis nogal een lekker, en ek kan nie wag om te sien waan toe hy vir ons vat nie. Amper tyd vir die nuus om 11 uur, en daarna gesels ons bykie lekker toerisme dinge, en wat jy alles in die Kaap kan doen, maar vir eers hierdie.
1: Van die Medielande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gezondheidsadvies, IV-druktherapie en daar is boonop lekker weggeeprijse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gezondheid is hulle prioriteit.
2: Wen Afrikaanse's groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse bord van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Arbeid. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle spelletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800-006-008.
3: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, The Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: One, two, three, four.
5: Dance this Dinsdag. Saam met Lulu. Dis Lulu op

0: jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
0: Bok Radio hooftrekker.
2: Het is nou 11:00 in die nuus. Amerikaners kan hoër pryse verwag. Nationale Dobbelraad vier Afrika veiliger dobbelweek en die geldsaake.
0: Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre. Kanadese vergeldingstariewe op Amerikaanse goedere ter waarde van 441.17 miljard rand word vandag van krag terwyl die handelsoorlog tussen die twee bondgenote voortsleep. Die tariewe wat wissel van 15% tot 50% volg nadat president Donald Trump van Amerika verlede maand 50% tariewe op Kanadese goedere ingestel het, nadat handelsgesprekke 'n dooie punt bereik het. Die maatreëls raak Amerikaanse sektore soos staal, suiwel, toestelle, landboutoerusting en elektronika. Kanada's eerste minister Mark Carney sê enige handelsooreenkoms moet tot sy landsburgers se voordeel wees.
3: 2 weeks ago, we made the right decision to suspend our trade negotiations with the United States. We couldn't accept what they'd offered. We wouldn't give what they'd asked. As a result, the US has imposed new tariffs designed to hurt and divide us. Now, that's a miscalculation because we have everything we need to build the country we want.
2: Die nasionale dobbelraad sê dobbel moet ontspanning bly en nooit beskou word as 'n bron van inkomste of oplossing vir finansiële probleme nie. Die raad in samewerking met Africa Imagine Alliance het by Afrika dobbelreguleerders en rolspelers in die dobbelbedryf aangesluit om Afrika veiliger dobbelweek te vier. Die nasionale dobbelraad se uitvoerende hoof Lungene Dukwana sê dobbel hou altyd die gevaar van finansiële verliese.
4: The National Gambling Board of South Africa encourages people who choose to gamble to do so within their means. Players should set financial and time limits, never gamble with money required for essential household needs, and never chase losses.
2: Meer as 16,000 verdagtes is landwyd aangekeer tydens 'n weeklange operasie teen geweldsmisdaad, onwettige handel, dwelmhandel en migrasieoortredings, onwettige vuurwapens en ander misdaad. Die Shanela operasies is tussen 31 Augustus en 6 September uitgevoer. 5,520 gesoekte misdadigers wat met ernstige en geweldsmisdade verbind word, is aangekeer. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê hulle het beslag gelê op sigarette ter waarde van meer as 41 miljoen rand, asook koper en metaal van 20 miljoen rand.
5: Other major arrests across provinces, 154 for murder, 121 for attempted murder, 125 for rape, 108 for illegal possession of firearms, 23 for human trafficking. Confiscation included 138 unlicensed firearms.
2: En die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber waarsku Suid-Afrikaners wat identiteitsdokumente moet kry om dadelik aansoek te doen voor die munisipale verkiesing in November. Hy vra ook diegene wat hul ID's moet gaan haal om dit so gou as moontlik te doen. Sê dit verlede maand is daar meer as 370,000 slim ID's wat afgehaal moet word. Schreiber sê Binnelandse Sake het dramaties uitgebrei met slim ID-dienste wat binne 5 maande by meer as 450 banke beskikbaar gestel is. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.07 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,432.10 per fynons en die prys van Brent olie $100.14 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,895. Ten slotte net vir die hoofnuus, Amerikaners kan hoër pryse verwag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12 plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Durban Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Boland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse bord van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braai dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persone onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
8: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Ook radio, weer.
9: Goeiemôre, ons kyk wat maak die res van die land se maximums. Is dit so lekker soos hier in die Kaap? Kom ons kyk. Kimberley 24, Oos-London 26, 23 vir Durban, 22 in Bloemfontein, Johannesburg op 20, 21 in Pretoria en 27 in Gqeberha. Dis 'n heerlike dag in die Kaap. Môre is dit 'n bietjie koeler, maar nog steeds lekker warm. 21 in die stad, 27 in die Parel, 26 vir Malmesbury, Vredendal op 30, Woester 26, 31 in Beaufort Wes en 29 in Oudtshoorn. Teen donderdag is dit 'n klein bietjie koeler, 19 in die stad, 24 in die Parel en Vrydag 19 in die stad en 22 grade in die Parel. Dit is wat die weer vir die volgende 3 dae vir jou gaan doen.
0: Ook Radio 4.

0: saam.
1: Kom ons vaar die pad saam as jou sitplek gordel vas, gaan kry vir jou 'n Ford daar by Halfway Ford Kelsrivier. Dankie manne, dis lekker om julle aan boord te hê en dit is lekker om hier agter die mikrofoon te kan sit en jou ore te kan vermaak. Ek het 'n boodskap gekry dat daar op Ewersdalweg 'n voertuig ongeluk was, die linkerbaan is toe. Baie dankie Nita, jy is my oë op die pad. Nita wat ook hier in September trou. Dit lyk vir my, ja, 20 dae oor Nita, dit gaan 'n lekker enetjie wees. Ek hoop jy het 'n pragtige troue en 'n pragtige lewe saam met die man van jou drome. Maar onthou van daai ongeluk, Ewersdalweg. 'N voertuig ongeluk en die linkerbaan is toe. Net hierna gesels ons toerisme in jou eie dorp. Dis daarom nou lekker. Ons bly in so 'n pragtige plek. Vereers, hier's Ry Dillon met Uitbassin.

0: Hierdie lekkerse muziek vir jou op die beter alternatief. Ry Dylan en Uitbassein, jy is op bokradio.co.za. Net een vinnige verkeersverslag waarop jy moet agslaan. Dankie Dani Snyman.
1: Hi Lulu, Dani hierso, hoop het gaan goed daar by julle. Ach Lulu, ek wil geveel laat weet, op die N7 Noordwaarts, as hulle net afklim by Bosmansdam, as jy na Monterrey Gardens kant toe gaan, by die robot is daar een ongeluk gewees. Nou daar is al klaar ambulance daar so. Ek denk ek het die politie of twee ook gesien, maar die mens moet net versigtig wees as hulle om my draai kom. Alright, dankie hoor, lekker dag vir julle.
0: Dankie Dani, lekker dag vir jou ook. Dankie dat jy my oë op die pad is. Nou kyk, ons bly in een van die mooiste dele van die wêreld en die mense vlieg reg oor die planeet om hierheen te vlieg, om Tafelberg te sien, hulle wil die wynlande kom ervaar, hulle wil die pikkewynes op ons strande sien. Maar wanneer laas het jy regtig hierdie dinge gedoen? Ek ry baie verby plekke en dan dink ek altyd, ouma hoor, ons moet nog hierna toe kom een dag. En daai dag kom net nooit. So, ek weet nie of jy geweet het nie, maar die heel nietse prestasie wat Kaapstad gekry het, is op 28 Augustus by die World Travel Awards, is Kaapstad aangewys as Africa's Leading City Destination 2026 en Africa's Leading Meetings and Conference Destination 2026. Dit is boonop die 6ste agtereenvolgende jaar dat Kaapstad as Afrika se voorste stadsbestemming gewen word. Die World Travel Awards word ook dikwels beskryf as die askers van die toerismebedryf. So ons bly regtig in 'n baie, baie pragtige plek. In 2025, wat nou verlede jaar was, het Kaapstad nog groter internasionale erkennings gekry. Lesers van die Telegraph het Kaapstad as the best city in the world aangewys, waar meer as 20.000 mense gestem het. En het was die 7de keer in 11 jaar dat Kaapstad hierdie titel gewen het. En op Time Out se 2026 lys is Kaapstad steeds 'n indrukwekkende nommer 6 ter wêreld. So, gaan vra jouself die vraag, hoekom hou die wêreld so baie van Kaapstad? Dis regtig omdat daar so min stede is wat soveel verskillende ervarings so naby aan mekaar kan bied. Dink nou net daaraan, jy kan 's oggends Tafelberg gaan stap, middagete kan jy tussen die wingerde sit en eet, en dan son onder kan jy daar op die strand lê en die sonsak kyk, nê? Dit is al ons kos, dis die kultuur, die geskiedenis, die pikkewyne, die walvisse, die blomme en natuurlik ons mense. So, ons as Kaapenaars kla altyd met die witbrood onder die arm oor die verkeer en die wind en die koffiepryse in Kamsbaai, maar die res van die wêreld kyk na ons en dink, julle besef nie hoe gelukkig julle is nie. Kaapstad is pas weer aangewys as Afrika se voorste stadsbestemming en hoeveel van ons beleef werklik ons eie stad? Ek wil by jou hoor vandag. Daar is baie mense wat hier kom, vriende en familie van jou van oorals in die wêreld en in die land, en hulle vra vir jou, wat is die plek wat ek in die Kaap moet sien? Daai een plek wat ek kan nie die Kaap verlaat as ek nie daai plek gesien het nie. Laat weet vir my op 074-2989, wat is jou antwoord as iemand vir jou vra, waartoe moet ek gaan? Ek kom Kaapstad toe vir 'n week, wat moet ek sien? 074-2989. Hierdie pas so mooi by ons gesprekspunt vir vandag. Dis Nadine en Steve Wolfmeyer met Kaapse Draai.
2: Da's geen weier draai as 'n Kaapse draai. Is die lang pad om en 'n swaar gelei. Dit help hard, wat skielik wil

0: Wat 'n legendariese liedjie. Kaapse Draai, dis Nadine en Steve Hofmeyer vir jou op Bok Radio, Bok TV. En ons gesels juis vandag oor die draaie wat jy in Kaap kan maak. Ons het 'n mengsel van bekende trekpleisters en versteekte juwele. En ek wil sommer by jou hoor, wat is jou versteekte juweel in die Kaap area? Want hy is nou verder af, jy kan Franshoek toe gaan, Stellenbosch, Parel, hoe mooi is dit daar? Montetjie, ek gaan nou met jou gesels daaroor, maar obviously, Tafelberg, dit is nou maar ons bekendste uitsig en een van die sewe nature, die nuwe sewe natuurwonders van die wêreld. Chapman's Peak, Rylaan, hoe mooi is dit? En dit kan jy sommer net gratis doen, jy hoef nie eens te betaal nie. Kaapstad, of Kaappunt en die Kaap de Goeie Hoop, dis kraanse, fynbos, versteekte strande en oseaan wat net vir ewig lyk, nee. Die Landudu strand, kyk as jy 'n Bok Radio luisteraar is vir baie lank, dan weet jy, Landad nou het 'n nuwe naam gekry, dit is Landudu. Dit is een van Kaapstad se mooiste strande, veral met die sonsak. Die Kirstenbosheine, een van die wêreldse mooiste botaniese tuine, teen die hange van Tafelberg. Dan kan jy nou bietjie verder gaan, soos die wynlande, Franshoek, dis berge, wingerde en uitstekende kos en pragtige ou geboue. Dan Parelberg, fantastiese uitsigte oor die Parel, daar as dit reën en daai berg begin so skyn, dan lyk dit soos die Parel en dis mos waar hy sy naam ook vandaan gekry het. Die Langebaan se West Coast National Park, het jy al gesien hoe mooi is dit daar? Die turkoois water, die wit duine, die blomseisoen met 'n kombers van veldblomme. Kapagallas, jy het nie geweet nie. Dit is die mees suidelike punt van Afrika, met 'n historiese ligtoring en rowwe kuslyne vol skeepswrakke. Dit is pragtig daar. Tulbag, ons pragtige historiese dorpie in 'n vallei wat heeltemal deur berge omring word. En dan moenie vergeet van Maatjiesfontein nie. Dit voel asof jy in tyd terugstap, veral met die mense wat hou van geskiedenis en die Karoo. So wat is jou versteekte juweel in Kaapstad? Wat is daai een plekkie wat jy altyd verbyry? Wat jy gesê het, jy is nou al so lank in Kaapstad en jy was nooit daar nie. Ek kan vir jou sê, ek was nog nooit op Robben Island nie. Ek bly my hele lewe lank in Kaapstad of in die Weskaap, hier, mames by die Parel en nou in die stad of hier waar ek bly. En ek was nog nooit op Robben Island nie. Kan jy dit glo? Dit is eintlik 'n groot skande. Maar ek moet dit erken en ek moet definitief plan maak om eendag soontoe te gaan. Waar was jy nog nooit in die Kaap nie? Laat weet my op 074-2000-989.
1: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today. Day for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef.
0: Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: Nee, die regte noot.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. 'N Brand het vanoggend sowat 50 woonstrukture vernietig en talle gesinne sonder heenkome gelaat in Imazamo Yeto in Houtbaai, Kaapstad. 40 brandbestryders het die vlamme beveg en vroeg vanoggend suksesvol onder beheer gebring. Woordvoerder van die brand- en reddingsdienste Jobyn Karelse sê rampbestuurspanne is ontplooi om die skade te bepaal. Hy voeg by die oorsaak van die brand is tans onbekend.
2: Law enforcement officers were requested to assist after certain members of the community interfered with emergency personnel while they were carrying out their duties. Two firefighters sustained minor injuries, neither required transportation to hospital.
1: In die DAC misdaad word 'n groeiende bedreiging vir landelike en boerderygemeenskappe in die Weskaap. Dit volg na twee voorvalle in die Kaapse wynlande oor die naweek, insluitend 'n aanval op twee inwoners op 'n plaas langs Botlaryweg. Benedicta van Menin van die party sê 133 aanvalle op boere is tot dusver vanjaar aangeteken en vra vir provinsiewye wetstoepassingsoptrede om boerdery en landelike gemeenskappe te beskerm. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
4: Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
5: Belvo. Is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
6: Oh, toch gaan hy 18 jaar

0: Nie, hy is en nou op pad universiteit toe.
1: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
0: O, Gert! Jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
1: Kom, Susan. Ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
0: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
2: Ok Radio. Verkeer.
3: Dis 26 minute voor 11 in die oggend. Ons kyk gou wat gaan op die paaie aan. Ek het 'n stempelsnota van my oë op die pad gekry. Christy, baie dankie vir jou boodskap.
4: Hallelu, it's Christy here. About a kilometer before the Stellenbosch arterial off-ramp, there was just an accident where a taxi hit the cement barrier on the first lane. There's people that are in the road that have gotten out of the taxi, so just put out a warning. It's traffic has come to a dead stop. It's on the R300 towards Bellville, away from the airport.
3: Daar sy, baie dankie Christy, ek waardeer jou boodskap, wees asseblief versigtig daar. Padwerke op die N2 inkomend net na Botchett's Quarry weg, die regterbaan is versper gelaat. 'N Vragmotor het ontklaar geraak by St James, jy kan verkeersopeenhopings daaroor verwag. 'N voertuig het gerol op Bosmansdam weg net voor Montague Gardens en dan 'n swaar motorvoertuig ongeluk op Willie van Skoorrylaan en die N1 afrit uitgaande Bellville, 2 vragmotors betrokke, geen beserings nie. En dan gewone padwerke ook op die N2 uitgaande by die afrit van Jakes Gerwel. Die regterbaan is versper gelaat. Sjoe, dit is nou omtrent 'n mond vol. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: Ons gesels oor hoe pragtig Kaapstad is en ek het vir jou gevra wat is jou versteekte juweel en Lisa sê vir my ek wil 'n versteekte juweel in Frans Hoek met jou deel. Dis Wildeberg Wynplaas, ongelooflike mooi natuurlike plek waar jy omring word deur die berge en 'n uitsig het oor die hele Frans Hoek Vallei waarvan baie mense nog nie weet nie. Die uitsig, die rustigheid en die hele ervaring maak dit beslis 'n moet besoek as jy in die Kaapse natuur en skoonheid wil ervaar. Dankie Lisa, dit is nou heerlik om te weet. Mandy sê vir my beslis Gansbaai, want dis my hometown. Gansbaai is 'n pragtige plek, nee, en ach, ek hou net daarvan dat jy die see kan ryk, is vir my lekker. En iemand anders sê ook cage diving in Gansbaai saam met die haie. Dit is nou nogal iets wat ek regtig graag wil doen. Kyk, ek hou van adrenalien, ek lewe op adrenalien. As ek nie adrenalien in my lewe het nie, dan begin ek nonsens aanjaag, want ek soek daai, ek gaan nou vanuit vliegtuie uitspring en bungee en sulke goed doen. Dis vir my regtig lekker, maar cage diving, ek wil daai haai in die oë kyk. Ek wil vir hom sê, hey chommie, gaan met jou. O, ek is nie lekker nie, maar ag wat, meeste van ons is nie, nê. Hierso is Rian Benadi. Lieg vir my.

0: my.
1: Lig vir my van Rian Benadi uit die album Spontaan op Bok Radio Bok TV. Dit is 20 minute voor 12 in die oggend. Hier's nog 'n chomma wat nog saam met my nog nooit op Robben Island was nie.
2: Maar hallo, ja, ek moet self sê in my 32 jaar lank wat ek nou al in die Kaap bly, was ek ook nog nooit op Robben Island toe nie. Al baie naby, soos daar op Eden on the Bay sit en 'n koue bier drink. Like it's just we can oorswem.
1: Oh, nee,
2: it was not my heart. And as has that been there, done that.
1: Okay.
2: Ja, ons sal definitief 'n plannetjie moet maak.
1: Ja, jy moet 'n toeris wees in jou eie dorp. Ons bly in 'n pragtige plekkie, soveel dinge om te doen. As jy net van die wynplaas hier rondom ons, daar's soveel dinge wat elke wynplaas aanbied. Gaan wees 'n toeris in jou eie dorp. En ek moet vir jou sê, jy is 32 jaar in die Kaap. Ek is al 3 nee, o, genigtig. Ek is al amper 37. Ek is al 37 jaar in die Kaap. Ek was nog nooit op Robben Island nie. Skande, Lulu, skande. Oh.

0: Ek, jy en my bakkie, dit sal lekker wees, dankie. Dis Roan de Tooi, een van die grootste stemme. O, oh, hierdie ou kan sing, wat skrik vir niks. As a Bok Radio, Bok TV. Ons praat oor waar jy nog nie was in die Kaap nie.
1: Halleluja, moet nie slef oor Robbe Eiland nie, jy is nog jong. Hierdie ander persoon wat ek nou net gepraat het, ek dink hy het gesê, hy is 37, hy was nog nie daar nie. Nou, ek is al 70 jaar oud, en ek was nog hier op Robbe Eiland. He.
0: Maak een plan, dit is tyd om te gaan, Swanie, moet net nie swem nie, asseblief. Moet net nie swem nie, swem, ja nie swem nie, Swanie, jy gaan nie swem nie, vat die boekie, en dan gaan ons een bykie Robbe Eiland toe.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Wat maak jy onder die bonnet?
5: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
4: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
6: Eervolge boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
7: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik het in die bingo blik.
6: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
8: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Op 'n Dinsdag kuier 'n bekende vriend hier in die Frans Kook kombuis en die aanbieder en platejoggie Mac Rapapali vier vandag die vroeë lente saam met ons. Dag sê Mac, hoe gaan dit met jou?
9: Nee, dit gaan goed Frans, is altyd lekker om hier te wees, barankie. Ag, ek sit rustig by die huis met 'n glas rooi wyn en 'n lekker braai en min stres.
8: Ah, dit klink heerlik. Hoe hou jy van jou styk?
9: No offense, maar ek verstaan nie as mense soos dood vleis wil eet. Daar is geen offense nie, maar my steak moet altyd medium rare wees. So ek laat het rus vir 2 minute voor ek braai, gooi 6 gun al twee kante en braai vir 2 minute aan elke kant en laat rus vir 4 minute max. Lekker woolly slaai en my rooi wyn. Ek het regtig die tyd om 'n slaai van scratch af te maak nie.
8: Elke ou het maar sy eie manier van braai. Hoe braai Mac Rapapali?
9: So ek dink as mens, ons het verskillende maniere om te braai. Iemand sal sê, luister, ek verkies kole. Iemand sal sê, nee, wat, ek is mal oor hout. So Mac is mal oor hout. Ek gebruik altyd hout om te braai, want ek verkies dit so. Normaal begin ek met die vet. Die vet moet altyd eers te kom op 'n braai stand, op 'n lekker dik steak. Jy maak seker dat die vet is lekker gebraai, lekker crispy, en dan begin jy die steak braai. So voor ek vergeet, die vlam is belangrik vir my. Solank daar genoeg vlamme is, gaan jou steak lekker uitkom.
8: Baie dankie aan Mac Rapapali vir daardie lekker steak oor die kole. Maak hom aan, plaas vir ons 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Al ons resepte verskyn natuurlik by www.franskook.co.za. As jy nou 'n lekker lente resep het, stuur hom vir ons op die e-pos aan resep@franskook.co.za. Môre is dit natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak heerlike okkerneet en sampioen tert. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: okkerneet en sampioentaart. Kan nie wag om te hoor hoe gaan dit uitkom nie. Baie dankie Frans Kook. Môre terug selfde tyd, selfde plek. Nou ek gaan vir jou moet groet en ek hoop jy het 'n fantastiese lekker dag. Ons het heerlik gesels oor hoe lekker dit in die Kaap is. As jy eendag in die Kaap wil kom kuier, ek weet ek het 'n paar boodskappe gekry van mense wat in ander lande sit en sê hulle was nog nooit in die Kaap nie. Verhuis uit Pretoria of uit Bloemfontein of uit Natal uit. Het hulle oor see getrek en hulle wil graag eendag in die Kaap kom kuier. So maak so, spaar daai geldjie, dis nie 'n so duur plek om te kom kuier nie, vir al as jy euros of dollars of daai ponde verdien, kan jy lekker kom kuier. Die Kaap is 'n mooi plek en ons wat hier bly, wees 'n toerist in jou eie dorp. Gaan besoek die stad, gaan besoek ons mooi plekke, gaan sit op 'n wynplaas, daar op die gras en geniet net ons pragtige natuurskoon wat ons in die Kaap het. Natisha staan by, sy gaan lekker saam met jou kuier tussen 12 en 2, Heinrich Triple H Duploy, daarna en dan die uitlokspan wat Zian en Monique is. Mag jy 'n verskriklike lekker dag hê. Ek wil uitspeel met hierdie ene, want sy verjaar vandag. Haar naam is Pink, een van my gunsteling kunstenaars, A Million Dreams. Mag jy sommer 'n miljoen drome hê wat gaan waar word vir jou. Die jaar is nog nie verby nie. Lekker dag, maak 'n goeie een van hom. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Amerikaners kan hoër pryse verwag. Nasionale Dobbelraad vier Afrika veiliger dobbelweek en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Kanadese vergeldingstariewe op Amerikaanse goedere ter waarde van 441,17 miljard rand word vandag van krag, terwyl die handelsoorlog tussen die twee bondgenote voortsleep. Die tariewe wat wissel van 15% tot 50% volg nadat president Donald Trump van Amerika verlede maand 50% tariewe op Kanadese goedere ingestel het, nadat handelsgesprekke 'n dooie punt bereik het. Die maatreëls raak Amerikaanse sektore soos staal, suiwel, landboutoerusting en elektronika. Kanada's eerste minister Mark Carney sê enige handelsooreenkoms moet tot sy landsburgers se voordeel wees.
3: 2 weeks ago, we made the right decision to suspend our trade negotiations with the United States. We couldn't accept what they'd offered. We wouldn't give what they'd asked. As a result, the US has imposed new tariffs designed to hurt and divide us. Now, that's a miscalculation because we have everything we need to build the country we want.
2: Die Nasionale Dobbelraad sê dobbel moet ontspanning bly en nooit beskou word as 'n bron van inkomste of oplossing vir finansiële probleme nie. Die raad in samewerking met Africa Imagine Alliance het by Afrika dobbelreguleerders en rolspelers in die dobbelbedryf aangesluit om Afrika veiliger dobbelweek te vier. Die Nasionale Dobbelraad se uitvoerende hoof Lungele Dukwana sê dobbel hou altyd die gevaar van finansiële verlies in en om daarvoor te probeer opmaak kan finansiële probleme vererger.
4: The National Gambling Board of South Africa encourages people who choose to gamble to do so within their means. Players should set financial and time limits. Never gamble with money required for essential household needs and never chase losses.
2: Meer as 16,000 verdagtes is landwyd vasgetrek tydens 'n weeklange operasie teen geweldsmisdaad, onwettige handel, dwelmhandel, onwettige vuurwapens en ander misdaad. Die Chanel operasies is tussen 31 Augustus en 6 September uitgevoer. 5,520 gesoekte misdadigers wat met ernstige en geweldsmisdade verbind word, is aangekeer. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê hulle het beslag geleë op sigarette ter waarde van meer as 41 miljoen rand.
5: Other major arrests across provinces, 154 for murder, 121 for attempted murder, 125 for rape, 108 for illegal possession of firearms, 23 for human trafficking. Confiscation included 138 unlicensed firearms.
2: En die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber waarsku Suid-Afrikaners wat identiteitsdokumente moet kry om dadelik aansoek te doen voor die munisipale verkiesing in November. Hy vra ook diegene wat al ID's moet gaan haal om dit so gou as moontlik te doen. Sê dit verlede maand is daar meer as 370,000 slim ID's wat afgehaal moet word. Schreiber sê Binnelandse Sake het dramaties uitgebrei met slim ID-dienste wat binne 5 maande by meer as 450 banke beskikbaar gestel is. Geldsake: die rand verhandel teen R16.07 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,432.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $100.14 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,895. Ten slotte net vir die hoofnuus, Amerikaners kan hoër pryse verwag. Daarop meer die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ooh, my second, verbeel yourself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
4: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kaans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
5: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs R7,99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs R10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondensertuimeldroër teen 'n ongelooflike laag R7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels.
6: Al

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bok Radio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe. Dit is altyd vir my groot voorreg en heerlik om saam met jou te kuier, veral op die 8ste September. Ek kan nie glo dis September al nie. As jy hoe uit vir September verby, dan is ons al in Oktober en dan November. Dan is die Weskaapse Bokkietoekennings hier by ons en met ons. So gepraat van September, as jy gelukkig genoeg is om jouself in 'n verhouding te bevind of dalk dink aan trou, so Nel Beselaar is vandag hier so. En ons gaan 'n bietjie gesels oor huwelikskontrakte, veral omdat dit nou daai tyd is, dis nou trouseisoen, dis nou verhoudingsseisoen, mense is lief vir mekaar en hulle wil die ring deurhak, daai al daai dinge doen, maar daar is ook nodige dinge om te weet wat saam met dit gepaard gaan. So Sonel Beselaar van SP Beselaar Prokureurs hier so vandag om daaroor te gesels. En dan vir jou doen dit oor donderdag het ek vir jou Wicked Game, dis dan natuurlik 'n liedjie deur Chris Isaak. En is al so baie gecover op soveel verskillende maniere en ek het gedink ek gaan vir jou 'n mooi weergawe van hom bring vandag, hy is baie baie gepas. The Beatles, Ticket to Ride, ek het ook al gister gesels oor Paul McCartney se samensweringsteorie, dat mense gedink het die man is dood en toe is hy eintlik nou nie dood nie. So The Beatles met Ticket to Ride wat vir jou voorlê en Loukie Rothman met die storie. Goeiemiddag, ek is Natisha.

0: Appel en rooi bewissels daar met die boerewors gordyn.
1: Die boerewors kon try.
0: Jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha, altyd 'n groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon, veral om saam met jou te kuier. Iemand vra, as jy siek, my liefste, nee, ek is nie siek nie. Ek dink ek het een van die vitamine drippe nodig, dalk miskien. Maar, weet jy wat, ek gaan myself lekker warm en wakker dans, hier so in die atelier saam met jou. Rudy Kleingeld wat voorlee, Dua Lipa wat vir jou voorlee. En dan vir jou doen dit oor dinsdag, het ek vir jou Wicked Game en het is soveel keer oorgedoen, natuurlik 'n liedjie deur Chris Isaac gedoen, en so baie mense het dit oorgedoen, dat dit probably een van die grootste liefdesliedjies is wat daar buite bestaan. En dan gaan ons ook natuurlijk gesels met Sonel Beeslaar, en sy gaan gesels oor voorhuwelikse kontrakte, want is daai tyd van die jaar, as jy jouself dalk bevind in 'n verhouding, of as jy dalk dink daaraan om te vertrou, daar is sekere aspekte wat saam met dit kom, wat die mens ongelukkig moet oorgesels, en jy moet dit uit die weg uitkry, voordat jy nou kan begin met 'n verhouding, of met 'n huwelik, of met weet sy wat ook al jy dit nou noem. So wees net waar jy is, sit jou radio lekker hard en luister lekker saam met my na heerlike musiek vandag.
2: Van die Midielande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggee pryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
5: Jy kan aftershave aanset dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek reik vir jou uit.
6: Harder as jou tannie, so be.

0: Dua Lipa met Houdini, Catch Me If You Can. Jy is op die Beter Alternatief en som met my oorkant my, sy lyk so mooi in die pers, Snel Bees, Laura, hallo Snel.
1: Goeiemôre.
0: Dis lekker om jou hier te
1: hê. Jeder goeiemôre.
0: Ja, goeiemôre. Ek is ook soms raak ek ook nogal spesiek nog teen
1: mekaar. Dan nog ons vroeër anders slaap.
0: Ons is al deur al die slaats ek en jy saam so.
1: Verseker.
0: Hulle moet ons maar net vergewe. Luister, ons gesels vandag oor voor die huwelikse kontrakte, want mense wil nog trou, dis daai tyd van die jaar, hulle wil dit nog doen, wat moet hulle weet, die vloer is jou nou?
1: Ja, dis inderdaad so, en is altyd, ek dink het so half saam met die lente kom hierdie seisoen, en as hulle kan kies, dan kies hulle natuurlijk hierdie maande wat nou kom in terme van weer en die mooi foto's, so, ja, ek dink die belangrike deel is om te weet, en ek dink baie, meeste van die mense, en die jong mense, is heeltemal bewus van die feit dat dit goed is en veilig is om huweliks kontrakt te hê, maar het is belangrik om mooi te verstaan die praktiese goed en wat belangrik is, en dat dit moet geteken word voordat 'n mens trou.
0: Ja.
1: Nee, so die kontrak, so ondertekening is belangrik, want as daar geen kontrak is nie, is jy automaties binne gemeenskap van God getroud. En daar is regtig mense wat dink hulle kan dit, soos al die dokumente wat moet gebeur, ons sal dit doen, sodra ons getrou is, al hierdie chaos nou klaar, so gaan ons gou daai formaliteite doen.
0: Kom, ons doen dit sommer gou voor die tyd.
1: Is dit 'n bietjie te laat, en is dit 'n hele proses om daar die systeem te verander, en daar die proces is een hoogeregshof aansoek om die huweliksbedeling dan te moet wysig. So ons wil nie, dit moet gebeur nie, so die belangrikheid is om voor die tyd, tenminste as deel van al die formaliteite te reël dat jy 'n afspraak het. En ons gaan vandag bietjie praat oor die twee kontrakte, want die een is dan nou net as jy buite gemeenskap van goed is met geen aanwas, of wanneer jy aanwas kies en hoe daardie twee verskil en wat belangrik is om te weet as jy dan notaris gaan sien wat jy moet hê en wat jy moet verstaan van dit.
0: Kyk, niemand trou in elk geval om te skei nie, maar ongelukkig gebeur dit en life happens, so
1: verseker, maar hierdie kontrakte is ook relevant wanneer jy te sterwe kom.
0: Okay.
1: So jou testament is dalk nie reg nie en jou testament sê dalk iets anders. En dan is jou huwelikskontrak ook belangrik as jy byvoorbeeld met aanwas getroud is om daardie aanwas eis teen die boedel te kan afdwing.
0: Okay. Wel net hier nog 'n bietjie verder gesels. Eers Rudy Kleingeld met 'n sweef vir jou.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Goeiemiddag. Stad Kaapstad verskerp pogings om fatale alkoholspektrumversteuring te voorkom deur jong mense op te voed oor die gevare van alkohol en dwelmmisbruik tydens swangerskap. Burgemeesterskomiteelid vir gemeenskapsdienste en gesondheid raadslid Francine Higgum sê die stad se Driving My Future program het die afgelope jaar meer as 3500 leerders bereik en gehelp om hul begrip van die versteuring en die impak daarvan op kinders te verbeter.
3: Fetal alcohol spectrum disorder is preventable and boils down to the choices made during pregnancy. Our substance abuse unit was inundated with requests from schools in the last year to have the program implemented. It is a reminder of the sustained demand for substance abuse prevention programs and it highlights the need for continued delivery of these interventions.
2: In die stad het kommer uitgespreek oor voetgangerveiligheid nadat 40 voetgangerongelukke die afgelope naweek aangemeld is. Die stad se noodsentrum het meer as 3000 oproepe ontvang, waaronder 107 motorvoertuigongelukke en 178 aanrandingsverwante voorvalle. Burgemeesterskomiteelid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê verkeersbeamptes het ook 65 persone vir dronk bestuur in hegtenis geneem, terwyl 8 gesteelde of gekaapte voertuie teruggevind is. Studio nuus wenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 1.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ottonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na ottonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ottonantis is die plek vir jou. Ottonantis.co.za.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en

0: Little slimmer word.
1: Brandon Miles. Ivan Rue. Joan Belcher. Spoegvol. Kip Moor. En jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: Lieve kansette, je weet het, die water mij laat voelen. Lieve kansette, je weet het, die water.

0: Saam met my in die atelier het ons Fusionel Beeselaar van SP Beeselaar Prokureurs en ons gesels 'n bietjie oor huwelikskontrakte. Wat is die verskil? Hoekom jy een moet kry? Mens trou nie altyd om te skei nie, maar ongelukkig moet jy daai kleinighede mos maar uit die pad uitkry. So Fusionel, jy het gesê, daar is twee tipe kontrakte, né? Watter tipe kontrakte is dit en wat is die verskil?
1: Ja. So Natasha, die twee, ek dink die een is redelik eenvoudig wat net buite gemeenskap van goed is en daar is geen aanwas nie, so ek gaan nou na hom toe terugkom. So die kontrak wat met aanwas is, dit impliseer dat partye wanneer hulle trou, 'n bepaling maak van hulle boedels en wat hulle op daai stadium werd is en 'n waarde daaraan koppel. So dat daar moontlik op 'n latere stadium bepaling van aanwas kan wees. En die vraag is dan, hoe het hierdie boedels gegroei van daardie begindatum af? En hoe lyk beide se boedels? En die groter boedel gaan vir die kleiner boedel die verskil tussen hulle twee moet betaal.
0: Okay.
1: Die helfte van die verskil. Wat dan beteken, hulle is outomaties dieselfde. Ek dink die belangrike deel is vir die luisteraars en vir die jong mense wat vir die eerste keer nou met hierdie groot dinge te maak het, is hoe bepaal een mens nou daardie waarde?
0: Ja.
1: Dit kan ook net nul wees, nee, as een mens sê, maar ek het eintlik nie verskriklik baie bates nog nie, dan kan die waarde nul wees. Of ek het al 'n karretjie gekoop en ek is al miskien paar jaar afbetaal, so al skuld mens nog vir die banke bedrag, het die ding 'n waarde. So mens moet daai netto waarde bepaal.
0: Okay.
1: Bates minus laste. So, of jy betaal al 'n tyd lank aan 'n anniteit of aan 'n pensioenfonds, dan kry jy daardie staatjie om te sê, hierdie datum van huweliksluiting, min of meer, op daardie datum het ek soveel geld in die bank, ek het hierdie en hierdie bates en ek het hierdie en hierdie laste, en ons gebruik dit dan om te bepaal wat is daardie aanvangswaarde. Weer eens, as beide partye min of meer dieselfde is en al twee 100, dan kan dit maar 0 wees. Wat ek sien baie mense so verkeer doen, is hulle sit die waarde as 0 en dan sê hulle, want alles wat ons mos het is uitgesluit. Dan sê ek nie in aanwas nie, want aanwas sluit nie spesifieke bate uit, tensy ons dit so noem nie.
0: Okay.
1: Dit gaan oor daardie waarde. So as ons 0 gesê het, maar jy het eintlik bates, dan is iets daar in daardie dokument verkeerd.
0: Ja.
1: Tensy die bedoeling is om daardie bate heeltemal uit te sluit. So dit kan jy ook doen. Jy kan sê, vir die bepaling van aanwas, begin ek vandag met 0 waarde, want die enigste ander bate wat ek het, is my pensioenfonds. Maar ek gaan by die bates wat ek uitsluit, die pensioenfonds sit. So daardie pensioenfonds, wat hy ook al groei in die jare wat kom, hy gaan nooit deel van daardie berekening wees nie. So daar is dan 'n baie spesifieke rede om dit te doen.
0: Yes.
1: Maar jy kan byvoorbeeld nou nie sê die pensioenfonds op die dag van die huweliksluiting is 300.000, so ek begin met 300.000, en ek sluit die bate uit nie.
0: OK.
1: Want jy kan nou nie.
0: Jy kan, ja.
1: Dit doen nie, want nou is jou aanvangswaarde is verkeer, ja, as jy die bate gaan uitsluit. So dis maar net om seker te maak dat dit wat die bedoeling is, reg reflekteer in daardie kontrak. Jy hoef nie iets uit te sluit nie. Dis nie vir dat jy moet 'n bate uitsluit nie, maar dat mens vind dat baie keers is dat dalk 'n familiebesigheid waarin een van die voormalige eggenote 'n belang het, en hulle wil daardie bate se waarde wat nou in tyd gaan verander, glad nie in daardie aanwasberekening laat val nie, en dan sy uitgesluite bate.
0: Okay.
1: So daar is baie keer 'n goeie rede, en hanteer mense dit so. Of, soos ek sê, dis maklik, baie my jong mense sê, nie, ons wil met nul begin, ons bou nou saam, ons wil niks uitsluit nie, en is daardie kontrak, soos wat hy daar staan, dan hoe hy lyk, en dit is dan jou kontrak buite gemeenskap van goed met die aanwas. Dit bly bates wat aan elke individu toegedeel is. Selfs al het jy 'n eis op aanwas, beteken dit nie jy het 'n eis op die helfte van daardie bate nie. Jy het bloot 'n eis teen die ander boedel vir daardie bedrag, die verskil in die twee boedels
0: aanwas. Okay.
1: Dis nie, ek kom en sê, jy's, ek en Natasha, ons is nou langsaam, en, maar ek wil eintlik die helfte van jou huis hê, of die helfte van jou kar hê.
0: Ja.
1: Daai bate bly jou bate, maar as jou boedel vir my rand X moet betaal, dan is dit die aanwas sommetjie, okay, en is dit die betaling.
0: Okay.
1: En nie bate nie.
0: En nie bate nie, ja.
1: Ja, so dit is hoe aanwas lyk en hoe kom jy, as jy dit kies, gewoonlik sal die prokureur notaris sê, met watter waarde wil jy begin? Want daar moet ons of nul of iets insit, en dis waar ek sê, dis maar daar waar jy 'n bietjie dink oor, wat is my netto boedelwaarde? Het ek bates en laste iets soos 'n kredietkaart of skuld op 'n kar of op 'n huis, dit moet nou weer afgetrek word. Ons kan nie net positiewe goed neersit nie. Ons moet positief minus negatief.
0: Nie altyd, altyd positief nie.
1: En daardie netto balans is wat ons graag wil in die dokument kry as 'n beginwaarde. Mens kan ook dit later doen. Jy kan sê, ons trou met aanwas en dan liaseer 'n mens so 'n skedulietjie na die tyd. Maar ek sê altyd, nou net vergeet 'n mens, nou net iets gebeur, so,
0: hier
1: om eerder maar van die begin af en maak seker hy is in jou kontrak en hy is daar en hy word so geregistreer met al die informatie.
0: Ok, wel net die nog, ons vir jou laaste keer gesels, maar eers die heuwels fantasties met, hey, ons doen net wat ons wil.

0: die was fantastisch. Rihanna Nel, hulle doen net wat hulle wil vanavond. Ons doen net wat ons wil in hierdie atelier. Ek speel vir jou heerlijke muziek en ons gesels met Snel Beeslaar van SP Beeslaar Prokureurs en ons het bietjie gesels oor huwelikscontracte. Nou sê het gesels net voor dit buiten sonder aanwas.
1: Buiten met
0: aanwas. Met aanwas. Ons gaan nou gesels buiten sonder aanwas.
1: Ja, Tisha, dis die makkelijker.
0: Jy moet jou verwoording
1: reg hê, is belangrijk.
0: Worry.
1: Kijk, ons
0: jy moet langer wees.
1: Ons lei lekker op aan jou, jy geet alles onder die knie binnenkort. Die contract wat geen voorsiening maak vir aanwas nie, is altijd eindelijk maar die eenvoudige een wat sê, whatever myne is, is myne, en wat joune is, is joune. Mm. Daar is geen regstelling nie, daar is geen eise teen mekaar nie, wat ek ook al het, bly net myne en so aan. En daardie contract het natuurlijk ook een nadeel ingehou vir partye, wanneer een van die partye dalk by die huis gebly het vir 'n lang periode en nie noodwendig aan hulle loopbane gewerk het nie. En baie keer gebeur dit en dan sit een party met al die bates en 'n ander nie. En daar was net voorsiening vir huwelike voor 1984, 1 November 1984, om 'n redistribution, praat van 'n herallokering van daardie boedel na te kyk, omdat voor daardie periode was daar nie iets soos aanwas nie.
0: Okay.
1: So jy het net binne en buite gehad.
0: Ja.
1: So die wet het gesê, so daardie mense kan natuurlijk 'n aansoek bring hof toe en hulle moet dan sekere goed bewys. Dit het gewysig so 2 jaar terug met 'n uitspraak wat toe ook konstitusionele hof toe is. En hierdie uitspraak het toe gesê dat alle huwelike buitegemeenskap maak nou nie meer saak of dit nou 1 November 1984 datum het. Alle huwelike kan jy nou daardie redistribution, herverdeling, wat natuurlijk nou een hele ander ding is, want mense wat nou getrouwd was met hierdie spesifieke bedeling, hulle het nie aanwas gekies nie, hulle het nie sekere bates uitgesluit nie. Hulle het gedink, kom ons kies buite, want dit is wat ons wil hê.
0: Yes.
1: Myn is myn en jou is jou, ons is self wegstel. Ongelukkige daai deur nou so klein bietjie verander ons regs, ons maar elke nou en dan doen, het gee vir ons 'n paar
0: surprises.
1: En ons moet daarmee werk. Dit beteken nie, jy kan dit kry nie, dit beteken net, jy kan dit eis. Jy moet nog steeds die hof oortuig, oor die faktore, is dit redelik, hoe dit gewerk, wat was die bedoeling tussen die partye, dit is nie net, omdat ons buitengemeenskap is, kan ek nou die ander party se boedel van eis nie, maar dit verander die landskap en mense wat nou trou, wat ek dink altyd gedink het, ons gaan nou miskien daar die een kies, want dit is net baie eenvoudig.
0: Ja.
1: Jy weet, ons was niks regstellings nie, moet nou net weer dink, omdat nou weet ons nie, ons weet nie hoe lyk 10 en 20 en 15 jaar later nie. En miskien is dit dalk vir hulle dan beter as hulle baie spesifiek dit wou hê, om eerder met aanwas te werk en sekere bates uit te sluit, sodat dit nie in die berekening land nie.
0: Okay.
1: Maar dis die twee sisteme, en daar is nie een wat meer reg of minder.
0: Yes, ja.
1: Dit is afhangend van jou spesifieke omstandighede en wat julle twee, want dit is julle twee wat teken, wat moet ooreenstem. Nie ma en pa of tannie oom wie ook al.
0: Dit is jy en jou eggenoot.
1: Julle mekaar kontrakteer, is een van die eerste belangrike
0: besluite.
1: Kontraktuele dokumente en ooreenkomste wat 'n mens bereik. So, dit hang af oor wat julle behoefte is. En as julle mens net onseker is, dan sê ek altyd, kom praat dan maar. Voordat ons, binne 'n dag moet teken, want die dominee en die huweliksbevestiger soek die sertifikaat, dat die mens daar vraag,
0: teken nie, nou.
1: Ja, hulle wil het hee.
0: No.
1: Dat die mens dit mooi verstaan, en dat mens daar oor kan dink, en dat daar geen oorhaastigheid is, oor wat is die contract wat die beste is, vir daardie twee mense, wat in die huwelik tree.
0: Snel, baie, baie dankie. Dankie vir jou kundigheid, en dankie dat jy altyd so mooi, alles so mooi verduidelik, dat selfs ek dit kan verstaan, so.
1: Dit is my belangrikste doel, is dat jy dit verstaan, dan weet ek af
0: dan weet jy, jy doen jou werk, reg. Hoor jy met 'n fantastische dag verder, hopelik sien ek jy volgende week is nie te besig is, nie?
1: Ons maak so.
0: En jy lyk baie mooi in jou pers, hoor.
1: Ach, baie dankie.
0: Bly net waar jy is, heerlike muziek nog op pad, en jou hoofnuus.
2: SP Beeselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beeselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
3: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3667.
4: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
6: Audiences are singing, dancing, and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper.
7: You are the Dancing Queen.
6: You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
8: Bokke Radio, jou planbaar van lekker lewe.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Ook radio hooftrekker.
2: Het is nou 1:00 in die nuus vanmiddag. Fosa bekommerd oor infrastruktuur krisis. Amerikaners kan hoor pryse verwag en die geldsaake.
1: Bokradio Nies.
2: Goeiemiddag. Forum for South Africa sê hulle is bekommer dat voortslepende strukturele druk die gehalte van onderwys in Gauteng beïnvloed. Die provinsiale onderwysdepartement het vir 2027 altesaam 805,688 aansoeke vir graad 1 en graad 8 ontvang. Die departement het egter net sowat 405,600 beskikbare plekke. Fosa se leier te Bogoma Shlompani sê Gauteng se bevolking groei steeds, maar beplanning en belegging in nuwe skole het nie hiermee tred gehou nie.
3: There is an urgent infrastructure crisis in Gauteng's education system. We call on the Gauteng Department of Education to urgently build more schools and classrooms, increase educational infrastructure in rapidly growing communities, ensure transparent and fair placement processes, prioritize South African children where the law and available capacity allow.
2: Die Nasionale Dobbelraad sê dobbel moet ontspanning bly en nooit beskou word as 'n bron van inkomste of oplossing vir finansiële probleme nie. Die raad in samewerking met Africa Imagine Alliance het by Afrika dobbelreguleerders en rolspelers in die dobbelbedryf aangesluit om Afrika veiliger dobbelweek te vier. Nasionale Dobbelraad se uitvoerende hoof Lungeli Kwana sê dobbel hou altyd die gevaar van finansiële verlies in en om daarvoor te probeer opmaak kan finansiële probleme vererger.
4: The National Gambling Board of South Africa encourages people who choose to gamble to do so within their means. Players should set financial and time limits, never gamble with money required for essential household needs and never chase losses.
2: Meer as 16,000 verdagtes is landwyd aangekeer tydens 'n weeklange operasie teen geweldsmisdaad, onwettige handel, dwelmhandel, immigrasieoortredings, onwettige vuurwapens en ander misdaad. Die Shanela operasies is tussen 31 Augustus en 6 September uitgevoer. 5,520 gesoekte misdadigers wat met ernstige en geweldsmisdaad verbind word, is aangekeer. Polisiewoordvoerder Vincent McCarthy sê hulle het beslag gelê op sigarette ter waarde van meer as 41 miljoen rand, asook koper en metaal van 20 miljoen rand.
5: Other major arrests across provinces, 154 for murder, 121 for attempted murder, 125 for rape, 108 for illegal possession of firearms, 23 for human trafficking. Confiscation included 138 unlicensed firearms.
2: En Kanadese vergeldingstariewe op Amerikaanse goedere te waarde van 441,17 miljard rand word vandag van krag terwyl die handelsoorlog tussen die twee bondgenote voortsleep. Die tariewe wat wissel van 15% tot 50% volg nadat president Donald Trump van Amerika verlede maand 50% tariewe op Kanadese goedere ingestel het nadat handelsgesprekke 'n dooie punt bereik het. Die maatreëls raak Amerikaanse sektore soos staal, suiwel, landboutoerusting en elektronika. Kanada se eerste minister, Mark Carney, sê enige handelsooreenkoms moet tot sy landsburgers se voordeel wees. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,432.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $100.38 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,640. Ten slotte net by die hoofnuus, Fosa bekommerd oor infrastruktuur krisis. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2 plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
8: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
9: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: Alles is verby, maar ek onthou jy is op die beter alternatief saam met my Natisha Man, dis altyd heerlik agter die mikrofoon en om saam met jou te kuier, veral op 'n Dinsdag wanneer ek het vir jou 'n doen dit oor Dinsdag doen en ek is nog ons opgewonde oor hierdie enetjie wat ek vandag vir jou gaan bring. Dis seker een van die liedjies wat die meeste gecover is en een van die mooiste liefdesliedjies. Ek gaan definitief vir Zian Erns hierdie week nader trek dat ons weer 'n bietjie jam vir 'n slag, ons het lanklaas gejam. Maar dit is natuurlik Wicked Game en ek dink dis baie gepaste liedjie vir vandag Wicked Game. Dis 'n liedjie deur Amerikaanse musikant Chris Isaak, afkomstig van sy derde album Heart Shaped World in 1989. Dit is deur Eric Jacobson vervaardig en in Julie 1989 deur Reprise Records as 'n enkelsnit vrygestel, maar het aanvanklik min aandag getrek. Die liedjie het later 'n onverwagte treffer geword nadat Lee Chestnut, 'n musiekdirekteur by 'n radiostasie in Atlanta en 'n bewonderaar van David Lynch se rolprente, dit begin uitsaai het, nadat hy dit in Lynch se rolprent Wild at Heart 1990 gehoor het. Die liedjie het in Maart 1991 vinnig Amerikaanse top 10 treffer geword en die 6ste plek op die Billboard Hot 100 bereik. Dit was ook nommer 1 treffer in België en het in verskeie lande die top 10 gehaal. Die musiekvideo daarby, geregisseer deur Herb Ritts in Hawaii verfilm met Helena Christensen in die hoofrol en het 2 toekennings by die 1991 MTV Video Music Awards gewen. Nou, Wicked Game is deur 'n verskeidenheid kunstenaars en musikante al opgeneem en is in talle rolprente, televisiereekse en advertensies gebruik. Dit het selfs daartoe gelei dat die tydskrif Dazed die vraag gevra het of dit dalk die mees invloedrykste liefdesliedjie in moderne musiek is. En volgens my sê ek ja. So ek bring vandag vir jou 2 weergawes daarvan. Lucinda se Wicked Game en natuurlik Chris Isaak se Wicked Game. Laat my weet wat jy dink.
1: Dis daardie tyd van die jaar, wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Rex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Boumore.
3: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
4: Nee, die rechte nood. Nee, die...

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottomantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30. Goeiemiddag. Stad Kaapstad sê Atlantis pendelaars sal baat vind by voortgesette My City busopknappings en infrastruktuur opgraderings. Die projek sluit in die opknapping van busse en die opgradering van 45 haltes langs die Atlantis, Pella en Mamre routes, wat van tydelike na permanente haltes met moderne skuilings en 'n verbeterde voetgangergeriewe oorgeskakel word. Burgemeesterskomitee het vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, het inwoners aangespoor om vandalisme te keer en te verhoed dat busse met klippe bestook word, wat dienste ontwrig en passasiers en bestuurders in gevaar stel. In die DA sê misdaad word 'n groeiende bedreiging vir landelike en boerderygemeenskappe in die Wes-Kaap. Dit volg na 2 voorvalle in die Kaapse wynlande oor die naweek, insluitend 'n aanval op 2 inwoners op 'n plaas langs die Bottelaryweg. Benedicta van Menin van die party sê 133 aanvalle op boere is tot dusver van jaar aangeteken en vra vir 'n provinsiewye wetstoepassingsoptrede. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottomantis.co.za.
4: Ottomantis. Al vir 30 jaar is Ottomantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek ottomantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ottomantis, op nog baie kilometers saam.
5: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alloy zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town .co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Yes, my okay, hoe smart en gemaklik lyk jy nou? Julle nie besig met bou?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerboelklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: Smoke Radio, jou daglikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Kusatu sê wysigingswetsontwerp op openbare verkryging sal korrupsie aanspreek. Presidentie vra benoemings vir nasionale ordes en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die vakverbond Kusatu sê indien die wysigingswetsontwerp op openbare verkryging bekragtig word, sal dit 'n belangrike wapen wees in die stryd teen staatskaping en korrupsie. Die wetsontwerp is daarop gemik om die wet op openbare verkryging te versterk. Kusatu woordvoerder Matthew Park sê werkers het betaal en betaal steeds 'n groot prys vir staatskaping en korrupsie wat honderde miljarde rand van die staat geplunder het.
3: Suppliers found to have looted the state continue to win tenders for years because accounting officers simply failed to act. This public procurement amendment bill, if adopted, will help strengthen the act by empowering the procurement office to step in and issue a debarment order when a procuring institution fails to act. Kusatu urges government and parliament to support this progressive bill and expedite its passage into law.
2: Forum for South Africa sê hulle is bekommerd dat voortsleepende strukturele druk die gehalte van onderwys in Gauteng beïnvloed. Die provinsiale onderwysdepartement het vir 2027 altesaam 805,688 aansoeke vir graad 1 en 8 ontvang. Die departement het egter net sowat 405,600 beskikbare plekke. Voorsitter Leier Tobogo Mashlompani sê Gauteng se bevolking groei steeds, maar beplanning en belegging in nuwe skole het nie daarmee tred gehou nie.
4: There is an urgent infrastructure crisis in Gauteng's education system. We call on the Gauteng Department of Education to urgently build more schools and classrooms, increase educational infrastructure in rapidly growing communities, ensure transparent and fair placement processes, prioritize South African children where the law and available capacity allow.
2: Die nasionale dobbelraad sê dobbel moet ontspanning bly en nooit beskou word as 'n bron van inkomste of oplossing vir finansiële probleme nie. Die raad in samewerking met Africa Imagine Alliance het by Afrika dobbelreguleerders en rolspelers in die dobbelbedryf aangesluit om Afrika veiliger dobbelweek te vier. Die nasionale dobbelraad se uitvoerende hoof Lungele Dukwana sê dobbel hou altyd die gevaar van finansiële verlies in en om daarvoor te probeer opmaak kan finansiële probleme vererger.
5: The National Gambling Board of South Africa encourages people who choose to gamble to do so within their means. Players should set financial and time limits, never gamble with money required for essential household needs and never chase losses.
2: En die presidentie nooi Suid-Afrikaners uit om mense van buitengewone bydraes tot hul gemeenskappe of die nasie gelewer het vir nasionale ordes te benoem. Dit is die land se hoogste eerbewyse wat uitnemendheid op gebiede soos wetenskap, kultuur, sport, gemeenskapsdiens en dapperheid erken. Die kanselier van nasionale ordes, Pindele Beleni, moedig burgers van alle agtergronde aan om verdienstelike mense te benoem. Die ordes word deur die president toegeken om uitstaande prestasie, nasiebou, diens en bydraes tot Suid-Afrika te erken. Benoeming sluit op Woensdag 30 September. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,432.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $100.38 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,640. Ten slotte net vir die hoofnuus. Kusatu sê wysigingswetsontwerp op openbare verkryging sal korrupsie aanspreek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

is Madonna, Fiero, Bokra, and Umid's Papa, Don't Preach, 12.2, dankie Natisha. Altijd lekker saam met ons, hy is morgen terug, 12.2, vir jou hier op Bokra, you. Dinsdag, 8 September 2026. Ons kyk wat gaan aan in die wereld. Iran het sy weerstand met krag volhou totdat die agressors spyt word en sy regter verdediging is. Die Islamitiese Republiek van Iran was nog altyd teen die oorlog gekant en glo dat die beskerming van mense se belange en die streeksveiligheid daarin lê om konflik te vermy, so sê president Masoud Pezeshkian van Iran op X. Politieke waarnemers reken dat Franse verregsers swyg oor die oorwinning van die Duitse verregse party Alternative for Deutschland in 'n streeksverkiesing uit vrees dat 'n te noue verbintenis daarmee Marine Le Pen se kans in Frankryk se presidentsverkiesing van 2027 sal skaad. In Rusland sal nie Japanse versoek oorweeg om 'n nuwe gedenkteken vir die Tweede Wêreldoorlog in die verre oostelike stad van Chabakskov te verwyder die. Japanse ministerie van buitelandse sake het saterdag gesê, hy het sterk daarop aangedring dat Rusland die nuwe standbeeld verwyder. Dit herdenk die voormalige Sowjetunie se oorwinning oor Japan in 1945. Jou wêreld in die netedop.

0: Welcome to the Triple H Schoenbach Radio. Let's go, baby!
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Van die Midilande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
3: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: The Triple H Show for your community only on Buck Radio.
1: Nou, honderde der duisende stukke plastiek en groot hoeveelhede rioolafval beland daagliks in die spruite van die Witwatersrand, die einste waterstelsels wat die oorsprong vorm van Suid-Afrika se belangrikste riviere. Maar 'n span omgewingsaktiviste probeer om die gemors letterlik voor sy spoor te stop. Die Fresh NGO het reuse 70 meter lange polisieslang, oftewel 'n drywende plastiekversperring, in die Kaalspruit geïnstalleer. Die organisasie beskryf Kaalspruit as een van die mees besoedelde spruite in die land. Die sogenaamde polysnake is gemaak van groot stukke polystyreen wat uit die rivier gehaal is. Dit is in sterk gaas vasgewerk met 'n dik kabel as ruggraat en staalpale wat dit dan aan weerskante van die rivier anker. Hier is die slim gedeelte. Wanneer die rivier tydens vloede styg, styg die slang saam met die water en vang drywende plastiek en rommel voordat dit verder stroom af. Beweeg die struktuur behoort ook te help met die erosie. Deur die vloei van die vloedwater te vertraag, kan die sediment weer neersak en help om die rivier se oewers natuurlik op te bou. By die terrein word die projek deur Jabulani bestuur wat 'n herwinningsarea bedryf waar bruikbare afval wat uit die rivier en Fresh se lokvalle verwyder word, gesorteer word. Die span sê die grootste probleem is ongelukkig polystyreen materiaal wat volgens hulle feitelik geen herwinningswaarde in Suid-Afrika het nie. Wanneer dit in water beland, breek dit stadig af tot mikroplastiek en kan dit chemikalie vrystel. Die projek begin reeds resultate toon. Fresh se rivier rommel lokvalle wat net 'n paar dae tevore geïnstalleer is, het reeds groot hoeveelhede afval gevang. Die boodskap van Fresh is eenvoudig: meer rommel in die omgewing los nie, kies waar moontlik volhoubare alternatief vir plastiek, want wat in 'n spruit beland kan uiteindelik baie verder as jou eie buurt reis. Listen.

0: Bart, uw impulsief, jou hier op Bok Radio.
1: De Triple H Show, verkeer. Nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: R43, net nou een klein mond afdraai richting Hermanus. Is daar enkel voertuig betrokken by het beheer verloor, lee op sy sy. Dit is die R43, net na klein mond afdraai, richting Hermanus. Vroer N7 sites net na Malibongwe weg, linkerbaan versper. Dit is as gevolg van padwerke. Baie dankie, Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfmycherry.co.za.
4: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
5: Brandon Miles, Ivan Roo, John Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
6: Bok Radio 98.9 FM.

0: think love's supposed to feel like this.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safariaoutdoor.co.za.
2: Ook radio, hoofdtrekker.
3: Het is nou 3:00 in die nuusmiddag. Sanbo waarskiet in die misbruik van soldate se toelaas in Cuba. Presidentie vra benoemings vir nationale ordes en die geldsake.
2: Ook radio, nuus.
3: Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermagunie doen 'n beroep op 'n onmiddellike ondersoek na berigte oor Suid-Afrikaanse Nasionale Weermaglede in Cuba. Hulle is na bewering gevra om vrywillige betalings van tot R15,000 uit hul toelaas te maak om behoeftige Cubaanse burgers te help. Bikkie Greef van die SAMHU vra vir 'n ondersoek om vas te stel wie die betalings gemagtig het, hoe die geld gebruik is en of soldate onder druk was om by te dra.
4: Any senior officer in the SNF who believes that it's acceptable to turn soldiers' remuneration into a source of funding for charity or whatever other project has fundamentally misunderstood the military profession. If officers think that a soldier's pay is there to be solicited for charity, then that officer has no business being in the military leadership. Soldiers serve this country and their pay is not a slush fund.
3: Die vakverbond Kusatu sê indien die wysigingswetsontwerp op openbare verkryging bekragtig word, sal dit 'n belangrike wapen wees in die stryd teen staatskaping en korrupsie. Die wetsontwerp is daarop gemik om die wet op openbare verkryging te versterk. Kusatu woordvoerder Matthew Park sê werkers het betaal en betaal steeds 'n groot prys vir staatskaping en korrupsie wat honderde miljarde rand van die staat geplunder het.
5: Suppliers found to have looted the state continue to win tenders for years because accounting officers simply failed to act. This public procurement amendment bill, if adopted, will help strengthen the act by empowering the procurement office to step in and issue a debarment order when a procuring institution fails to act. COSATU urges government and parliament to support this progressive bill and expedite its passage into law.
3: Forum for South Africa sê dit is bekommerd dat voortsleepende strukturele druk die gehalte van onderwys in Gauteng beïnvloed. Die provinsiale onderwysdepartement het vir 2027 al te saam 805,688 aansoeke vir graad 1 en 8 ontvang. Die departement het egter net sowat 405,600 beskikbare plekke. Fosaleier Tebogo Mashilompani sê Gauteng se bevolking groei steeds, maar beplanning en belegging in nuwe skole het nie daarmee tred gehou nie.
6: There is an urgent infrastructure crisis in Gauteng's education system. We call on the Gauteng Department of Education to urgently build more schools and classrooms, increase educational infrastructure in rapidly growing communities, ensure transparent and fair placement processes, prioritize South African children where the law and available capacity allow.
3: En die presidentie nooi Suid-Afrikaners uit om mense wat buitengewone bydraes tot hul gemeenskappe of die nasie gelewer het, vir nasionale ordes te benoem. Dit is die land se hoogste eerbewyse wat uitnemendheid op gebiede soos wetenskap, kultuur, sport, gemeenskapsdiens en dapperheid herken. Die kanselier van nasionale ordes, Pandile Pleni, moedig burgers van alle agtergronde aan om verdienstelike mense te benoem. Die ordes word deur die president toegeken om uitstaande prestasie, nasiebou, diens en bydra tot Suid-Afrika te herken. Benoeming sluit op Woensdag, 30 September. Geldsake, die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,432.10 per fynons en die prys van Brent olie $100.38 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,640. Ten slotte net vir die hoofnuus, Sanwo waarskie teen die misbruik van soldate se toelaas in Cuba. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
9: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer Iweave Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nest for klein en groot boutjies.
10: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
11: Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

In Johannesburg se metro polisiebeampte word daarvan beskuldig dat hy 1,5 miljoen rand se kontant omkoopgeld net een dag ingesamel het. Gauteng premier Panyasa Lesufi het die skokkende syfer bekend gemaak in 'n antwoord op parlementêre vraag oor verkeersbeamptes wat in die provinsie omkoopgeld aanvaar. 1,5 miljoen rand in een dag. Ek weet nie wat sy sakrekenaar gedoen het nie, maar hy moes homself behoorlik oortyd betaal het. Wie wel, otter. Sun International, die maatskappy agter die bekende Sun City, het die formele konsultasies begin wat tot afleggings kan lei. Die groep sê, hulle kyk na goedkoper en meer gesentraliseerde manier van bedryf. Het jy sonpanele opgesit om minder van Eskom afhanklik te wees? Eskom se boodskap is basies, dis oulik. Maar ons wil steeds geld hê. Die kragverskaffer wil voortgaan om sekere kostes te hef, selfs van mense wat hul elektrisiteitsverbruik drasties verminder of die netwerk af wegbeweeg. En China het tariewe op sekere goedere uit Afrika verlaag, wat uitvoerkoste vir lande soos Suid-Afrika, Kenia en Nigeria kan verminder. Produkte soos appels, koffie en kakao trek reeds voordeel uit die nuwe reëling. So, terwyl almal oor die handelsoorlog praat, is daar darm 'n bietjie goeie nuus vir Afrika se uitvoerders.

0: His friend in Schwabi missed out. Hero Boker on you.
1: Die Triple H Show Verkeer. Nou op Bok Radio Verkeer.
0: Dis 18:03, goeiemiddag. En ons die nuus wat ek het op die stadium is die R43 net na Kleinmond afdraai richting Hermanus. Voertuig wat daar beheer verloor het, bestuurder wat beheer verloor het van die voertuig, lê op sy sy daar, dit nooddienste is daar op die toneel, en dan 'n fietsryer, wat raak gery is, voortrekker weg Maitland, reg voor die Maitland polisiestasie. Wat by sukke.
2: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belwel of halfwaycherry.co.za.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zon Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
6: Let's go.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. 'N Brand het vanoggend sowat 50 woonstrukture vernietig en talle gesinne sonder heenkome gelaat in Imazamo Yetu en Houtbaai, Kaapstad. 40 brandbestryders het die vlamme beveg en vroeg vanoggend suksesvol onder beheer gebring. Woordvoerder van die brand- en reddingsdienste, Jermaine Cardlese, sê rampbestuurspanne is ontplooi om die skade te bepaal. Hy voeg by, die oorsaak van die brand is tans onbekend. In die DA se Imazamo Yetu en Houtbaai, Kaapstad. 40 brandbestryders het die vlamme beveg en vroeg vanoggend suksesvol onder beheer gebring. Woordvoerder van die brand- en reddingsdienste, Jermaine Cardlese, sê rampbestuurspanne is ontplooi om die skade te bepaal. Hy voeg by, die oorsaak van die brand is tans onbekend. In die DA se misdaad word 'n groeiende bedreiging vir landelike

0: tot dusver van jaar aangeteken en vra vir 'n provinsiewye wetstoepassingsoptrede om boerdery en landelike gemeenskappe te beskerm. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 4.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantes.co.za. Altenantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altenantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altenantes.co.za.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie naweek by Heroes Live kan jy uitsien na 2 vuurwarm vertonings, as ook die finale wedstryd van die Greatest Rivalry tussen die Bokke en die All Blacks. Vrydag, 11 September, kom die Klipverf Dansorkes vir ons kuier om jou in die beste moontlike by te kry vir Saterdag. Bring jou danskunde vir die een. Hulle energie is aansteeklik. Saterdag 12 September kan jy kom luister na die fenomenale Tashay wat jou mooi gaan voorberei vir die finale wedstryd van die rugby toer. Die rugby is om 11:00 en ons bly oop tot laat. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Venter lief te by die dam vir jou hier op Bokradio. 15 minute voor 4 is jy gereed vir die bokkies.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, André Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group. See what opens it off.

0: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
1: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10.99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Blokradio 989 FM. Net vinnige verkeer van my kant af, erf 43 net na Kleinmond afdraai. Vroeger was daar 'n ongeluk in die rigting van Hermanus, bestuurder wat beheer verloor het van die voertuig. Fietsryer wat raak gery is voortrekkerweg in Maitland, dis net voor die polisiestasie en een ingaande by die M5 Suid. Is daar druk verkeer? En dan vroeger N2 tussen Riversdale en Heidelberg. Nog bestuurder wat beheer verloor het van die voertuig. Nooddienste tans op die toneel. Jy moet veilig wees, pas jouself op op die Dinsdag. Ons maak môre weer so tussen 2 en 4. Baie dankie Chery Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Trotse borg van die program. Uitklok, staan by.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Stygende invoere beperk Suid-Afrikaanse groei in tweede kwartaal van 2026. Presidentsie vra benoemings vir nasionale ordes en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Statistiek Suid-Afrika se invoer het tussen April en Junie met 4,9% gestyg, aangevier deur verhoogde aankope van nywerheids- en elektriese toerusting en mineraalprodukte. Uitvoere het met 0,9% gegroei, ondersteun deur hoër verkope van edelmetale en stene. Belegging het 'n tweede agtereenvolgende kwartaal afgeneem, hoofsaaklik weens swakker besteding aan bouwerk en vervoer toerusting. Huishoudelike verbruik het met 0,4% gestyg, met verbruikers wat meer aan voedsel, drank en gasvryheid bestee het. Die vakverbond Kusatu sê indien die wysigingswetsontwerp op openbare verkryging bekragtig word, sal dit 'n belangrike wapen wees in die stryd teen staatskaping en korrupsie. Die wetsontwerp is daarop gemik om die wet op openbare verkryging te versterk. Kusatu woordvoerder Matthew Park sê werkers het betaal en betaal steeds 'n groot prys vir staatskaping en korrupsie wat honderde miljarde rand van die staat geplunder het.
3: Suppliers found to have looted the state continue to win tenders for years because accounting officers simply failed to act. This public procurement amendment bill, if adopted, will help strengthen the act by empowering the procurement office to step in and issue a debarment order when a procuring institution fails to act. COSATU urges government and parliament to support this progressive bill and expedite its passage into law.
2: Die Forum for South Africa sê hulle is bekommerd dat voortslepende strukturele druk die gehalte van onderwys in Gauteng beïnvloed. Die provinsiale onderwysdepartement het vir 2027 altesaam 805,688 aansoeke vir graad 1 en graad 8 ontvang. Die departement het egter net sowat 405,600 beskikbare plekke. FOSA's leier Tebogo Mashilompane sê Gautengse bevolking groei steeds, maar beplanning en belegging in skole het nie hiermee tred gehou nie.
4: There is an urgent infrastructure crisis in Gauteng's education system. We call on the Gauteng Department of Education to urgently build more schools and classrooms, increase educational infrastructure in rapidly growing communities, ensure transparent and fair placement processes, prioritize South African children where the law and available capacity allow.
2: En die presidentsie nooi Suid-Afrikaners uit om mense wat buitengewone bydraes tot hul gemeenskappe of die nasie gelewer het vir nasionale ordes te benoem. Dit is die land se hoogste eerbewys wat uitnemendheid op gebiede soos wetenskap, kultuur, sport, gemeenskapsdiens en dapperheid erken. Die kanselier van nasionale ordes, Pendile Baleni, moedig burgers van alle agtergronde aan om verdienstelike mense te benoem. Die ordes word deur die president toegeken om uitstaande prestasie, nasiebou, diens en bydraes tot Suid-Afrika te erken. Benoeming sluit op Woensdag 30 September. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.03 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,432.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $100.46 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,212. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Stygende invoere beperk Suid-Afrikaanse groei in tweede kwartaal van 2026. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Uitklok weer.
5: Goeiemiddag, ons kyk nou weer vir môre, Woensdag 9 September. Temperature gans klimmetjie af gaan môre hier in Dorp met 'n graad of 2, maar 'n aansienlike beweging na die koeler kant in Brackenfell. Kaapstad strand môre beide op 19, Langebaan en Hermanus op 17. Dan die Parel bereik maksimum van 28, Malmesbury 29, Woesterboer 31, Klingwilliam 34 en hier in Brackenfell môre maksimum van 23.
4: Uitklok weer.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: is muziek van Good Darren, wat ons tijd zo afskoop vandaag. Laat die dansvloer brand. Hey man, is warm, lady alarm. Al wat ek dan kan sê is ding, ding, ding, my maat. Ek is klaar, iemand kom red my. Ek is nog nie gereed hiervoor nie. 100%. Eerstens, hey, dis uitlok aan die gebring dier Enemoy Toyota, Zian, Monique. Hey, jou lekker mens.
1: Hi.
0: Hoe gaan het met jou?
1: Nee, lekker. Ek hou van jou partijkie pakkie, wei.
0: My mens, hierdie is my belated lentedag pakkie.
1: Very belated, maar is okay, ons sal jy vergewe. Die son het wel nou eerst uitgekom.
0: Ons gaan my plan maak, om te besluit, wanneer is lentedag nou eintlik?
1: 1 September is, ja.
0: Nee, maar dan is die weer nog nie lekker nie. Dis koud en is nie lekker nie.
1: Maar dit is lentedag.
0: Nee, maar ek weet wat jy sê. Maar jy is verkeerd.
1: Okay.
0: Want dit was niks lente gewees aan die afgelope 1 September nie.
1: Ja, jy nee, dis waar.
0: Jy moet opstaan, en dis ek kom, ek het hier aangekom lentedag met 'n swart hemp. En ek het eers besef, terwyl ek die helfte van die dag hier sit, om te gaan, dis vandag lentedag, dan moes ek maar een blommiekie of iets aangetrek. Ek wil hê die eerste lentedag, die lentedag moet wees, eerste dag in September, waar jy opstaan en jy voel, hey, ek gaan iets kleurvol aantrek, nie omdat ek moet nie.
1: Dan gaan lentedag eerst in December gebeur.
0: Maar omdat my gemoed so voel. Dit is ek wat nou sê, ja, lente is amper basis
1: nie. Reen het is oormore nie.
0: Ja.
1: So lente is easy, Jan.
0: Ja, gij. Ja.
1: Oh,
0: lente
1: okay.
0: Begin 21 September. Sien ek sê, moes.
1: Nee, maar lente dag is die 1 September.
0: Hoekom maak ons hier net alles die 24ste nie? En dit braai dag en dan maak ons sommer ook lente dag.
1: Hier, nee, maar wat trek ek nou soos 'n braaitjoppie aan of 'n Suid-Afrikaanse vlag of 'n blommetjie? Dit is te veel.
0: Ons bly in Suid-Afrika, nie in Noord-Korea nie, Monique. Jy kan aantrek net wat jy lus het. Net wat jy. Eindelijk met ons met 'n uniform. Ons moet dink aan 'n paar gepaste uitrustings. Okay? Een is soos wat ek nou aan net, iets met so'n busmoniekie.
1: Een safari pakkie.
0: Een kooi, soos wat die normale mense dit noem. Daar is een springbok, enig iets met een springbok, of iets met oorings. Wat is daai, een duif?
1: Ek dink nie, dit is een duif nie. Ek hoop nie, jy loop rond met een hemd vol duive nie, dit is een bietjie vreemd.
0: Het lyk vir my soos een duif, as jou bok TV is, identificeer daai voel. Daar is een spiesie, daar is een boog. Ok, en daar is een tier, of nee, daar is een leeuw. Ok, en dan ook een waslapbroekie.
1: Aha, ja, okay, was,
0: daar is gepas.
1: Meelsapbroekie.
0: Yes.
1: Ek het op waar van die nommers.
0: Hempie of een broekie, wat ook die materiaal, waar, kan ons maar sê, die vorm van die, die ou matrassies, jy weet die ou matrassies, die blommiekies,
1: ja.
0: Daar is onvoorbaar.
1: Een kalkie nommer is altyd gepas.
0: Ja.
1: Two-town nommerkie.
0: Of enige iets met een ironiese Afrikaanse sin op. Soos, Mike Tyson box ek slaan harder.
1: Kijk, ek het die boys, ek is maar, kan hulle nie dra nie, en so is die dag die show gaan doen met die camera af die dag.
0: Die regulators, kyk nie, of luister net, Bok TV, kan jy doen letterlik wat jy wil?
1: Nee, ek het een paar Afrikaanse nommers.
0: Ok, nee, is goed om te weet. Ok, so vir my ambtelik, ek vier vandag my lentedag.
1: Ok.
0: Ok, Bonnie kom vir vandag, speel klein bykie later, ons game verder. Het is
1: letterlik sê jy lang en hoof in Amerika.
0: Wil ook ingeskakel bly vir ons bokliekie wat ons soek. Ons soek die beste ooit.
1: Okay.
0: En jy gaan ook 'n groot rol speel. Groter as wat jy al klaar doen.
1: Ja, vandag is dit baie, baie belangrike dag. So ek sal voorstel, hou jou foon naby net na 5, hoor.
0: En dan, wanneer laas, Monique, het jy jou CV opgemaak?
1: Toe ek vir hierdie werk aansoek gedoen het.
0: Is nou die ding,
1: om eerlijk te wees.
0: As jy gemakkelijk is in 'n werk,
1: Denk jy ook, ek sal sê op die lucht dat ek het onlangs opgemaak het, terwyl ek weet, my baas luister.
0: Dus ek probeer jou vang. Iemand sê, dit is een kweevoel. Wat is een kweevoel?
1: 'n kweevoel.
0: Maak hy sê 'n kwee.
1: Hy kwee.
0: Okay.
1: Hy kwee sê aan, hy kwee.
0: Selfe familie van die hande, hadie da.
1: Weerie, dit is hoopluis te vroeg vir die wiele om te begin afval. Ons moet nog vasthou.
0: Iemand vraag vir piknik, tafeldoek.
1: Hm?
0: Patroon tel, ja.
1: Ja.
0: 100%.
1: Definitief.
0: Ja, enig iets as ek, soos, as ek een broekje op jou skoot dan wil neersit. Ja, dit tel. Okay. Wat ek wil vra is in terme van die CV.
1: Mm-hmm.
0: As jy nou in een werk is, dit is redelijk gemakkelijk, en jy doen jou ding, daar is geen reden vir jou om jou CV oop te maak.
1: Nee.
0: So wanneer jy dan oop moet maak, as jy ongelukkig in die posisie is, kyk jy nou in die CV van jou en jy dink, sê, ek het nie gesê, ek kan kos op praat, maar ek kan nie een woord verstaan nie. Of enige anders, soos ek is een rooi belt in karate, maar jy was, jy het nog nooit jou skoene uitgetrek op enige vorm van mat in een dojo nie. Jy weet nie om te flip nie.
1: Oh.
0: En jy het nog nooit een plank, die enigste plankie wat jy al gebreek het, was...
1: Die plankie stuik wat jy gebraai het.
0: Was jou kamer deur na 8 bieren, en jou naam is ook toevallig Kyle.
1: Mm.
0: Okay, is daar een leen? Iwers.
1: Kijk.
0: Op jou CV, en moes jy dalk Iwers die waarheid net so klein bietjie strek op een aansoekvorm, omdat jy so desperaat was?
1: Hoorie, ek het nou die dag, nie my werk CV nie, maar ek het so, ek het een werk CV en dan het ek een acting CV.
0: Mm-hmm.
1: En,
0: is die leen dat jy sê jy kan act?
1: Wow, dankie. Dankie vir daai, Jan.
0: Is dit hulle kom, hoekom hulle jou vermoor op elke reeks wat jy is? Jy het gelieg op die aansoekvorm en dan 4 episodes en dan sal ons gaan een plan moet maak.
1: Jy is besonders gaaf met my vandag op hierdie dinsdag. So, ek sal vir jou later vertel my CV story. Aangezien jy nou vir jouself een gat gegrawe het en ek nou nie in hom gaan val nie.
0: Ek het 100% die joke. Ek het nog niks gesien waar nie is nie, so ek het geen context. Of jy goed is of...
1: It's okay, Zian. It's fine. Jy het nou baie goeie inlichting op uitgemis. Dis nou maar so.
0: Oh, ons bou spanning. Wel, ek het vir jou ongelooflike aanbod. Nie ek persoonlik gemaakt nie, maar dan buiten. So ongelooflike geleentheid.
1: Na hierdie gaan ek nou vir dit aansoek doen, okay. Net as na hierdie, as ek al van dit.
0: Goeie ding, ons die acting betrokke.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitkok verkeer.
1: Dit is 17 minuut en half 4, en as jy in 'n voertuig is, kom ry asseblief voor, Zian. Doe my guns. Maak jou pad, vind jou pad hier na toe en kom ry net die boer die man, asseblief. As jy op jou paaie is vandag, die verkeer lyk nie te wild nie, dan was 'n ongeluk op die R27 by Grotto by, 'n enkel voertuig wat daar van die pad af is, en dan is daar stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by die M5. Nou, as jy nog op pad is, huis toe van die middestad tot by jou noordelike voorstede, is jy nou op. Middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 1:08, tot in die Parel kyk jy na 1:30, tot in Somerset West kyk jy na 1:15. As jy van die Rondebosche kant van die wereld tot by jou noordelike voorstede ry, kyk jy na 55 minute, in Century City tot hier by ons 45 minute. So nog iets is 074-2009-89 en kom slaan vir Zian, vir my part, asseblief en dankie.
2: Bok Radio. Uitkok verkeer. Uitkok verkeer.
3: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
6: Hey, all you lacquer people, this is Kip Moore, and I cannot wait to visit you again. Keep listening.

0: in Tennessee. Boy, Mokker Audio 90.9 FM. Het jy al jou plek vastgemaak? Gaan jy so met ons kom kuier? Gaan die kuier van die jaar wees, my lieve mens?
1: Ek gaan nou nie meer nie, net omdat ek langs jou gaan moet sit.
0: Dis kan nou weer aan die...
1: Tenengestelde kante staan.
0: Ja, ek sal aan die linkerkant van die verhoog staan. Mm. Jy kan aan die rechterkant van die verhoog staan.
1: Mm. Okay. So stage left and stage right.
0: Ja, wat ook al. Army left, army right. Okay, so dit is een kwefvoel wat ek het op my hemp. Eerste dinge. Onder andere.
1: Mm-hmm.
0: Het jy al ooit gehoor hoe maak een kwefvoel? Dit is maar die beste ding ooit. Oh, ik love it.
1: Kan ek net gaan sê dat die hoeveelheid keer wat ons nou dit nou van die lig af moes luister, was werkelijk besonders. Dankie, Zian.
0: Ek gaan dit my nieuwe WhatsApp toon maak. Ek gaan dit snu, ek gaan dit sample.
1: Kwe.
0: Ja, elke keer as ek een WhatsApp krijg, gaan dit maak. Kwe.
1: Ongelooflijk.
0: Ek gaan dit nou doen. Okay, so. Ons het gepraat oor CV's.
1: Ons het.
0: En oor dinge wat jy lig. Soms moet jy. Okay, mm-hmm. Jy... As jy nie in die situasie is waar jy tans nog een werkie soek nie, is nie een lekker situasie om in te wees nie.
1: Yeah.
0: Jy raak soms desperaat, en soms denk jy by jyself, okay, wel vooral kan jy code? Sê, hoe moeilijk kan het wees om te leer? En sê jy, ja, natuurlijk kan ek.
1: Yeah.
0: Ek sal leer op die job.
1: Hoe moeilijk kan het dan nou wees?
0: Dit is verskrikkelijk moeilijk, my mens. En ek sit nou in die situasie, want ek lees hierdie ding, en kan ek net vir jou sê, dit is nou een artikel wat, jy sê, 2 dae terug, is dit uitgereik.
1: Ek gaan met jou eerlijk wees, soos as jy sit, is ek bezig met my aansoek.
0: Is jy, en die hoofopskrif is ongelooflik. Mm-hmm. Snoop Dogg wants to pay someone $10,000 a month to taste ice cream.
1: Wie wil nie?
0: Ek denk jy ons enigszins enige iemand op die planeet, behalwe diegene wat lactose intolerant is, wat soveel aansoek doen vir hierdie post nie. Nou, as jy aansoek doen, en jy word gekies,
1: mm-hmm.
0: hy soek nie net mense vanuit Amerika nie, hy soek internationale mense.
1: Ek denk het klink amper so of hy internationale mense verkies op hierdie stadium.
0: Ja, ander tonge, ander smake, van wat hulle gewoond aan is, en dit is vir die Dr. Bombay brand.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so hulle sê, so I'm hiring an international ice cream taster here at Dr. Bombay. $10,000 a month, you can apply anywhere in the world. The 3-month gig is open to applicants around the world, with the successful candidate earning a total of $30,000.
1: Wat so?
0: Nou, my mens...
1: Van Rome is Peru.
0: So, as ons nou kyk... $30,000 in rand is R478,503.
1: Kyk,
0: vir 3 maande se werk.
1: Vir Rome is Peru, en nie net vir Rome is Peru nie. Vir die wereldtoer in Rome is Peru.
0: So, the taster will travel in search of frozen desserts, discover new and emerging food trends, and report their findings to the Dr. Bombay team. Also help develop new flavors and ideas for the brand and create content along the way. Now, you don't need to be a professional food critic to get the gig.
1: Mm-hmm. Jy moet net weet wat Peru lekker.
0: Yeah. Dr. Bombay is encouraging creators, foodies, marketers, students, entrepreneurs, journalists, chefs, and people from unconventional professional backgrounds to apply. Applicants must speak English, have a valid passport, and be available for the full 3-month contract.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so as my aansoek goedgekeur word...
1: Dan gaan, wat gebeur met uitklok die aan?
0: Ek sal het maar moet doen, van waar ook al, ek is in die wereld, terwyl ek Rome my sê. Nou, hier is het morgen. Eerstens, ek het gesien een geer wat hulle nie het nie, is een balgam geer.
1: Mm-hmm.
0: Dit is my eerste ding. As ek inpop, gaan ek vir hulle sê, balgam.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan ek vir hulle sê, julle weet, Simba het al het een geer vir hulle sê, dit proes is KFC hoender. Maar dit doen glad nie. Ze kan ons so iets doen.
1: Ek denk, ons kort 'n brandewyn en coke gee.
0: Ooh.
1: 'n Brandewyn en coke, 'n whisky en water.
0: Ja.
1: Jy weet.
0: Nee, nee, whisky en dit klink vir my ook.
1: Ek weet, maar daar is iemand daar buite wat daarvan genou.
0: Die opties is daar, so as jy nou kyk deur die aansoekvorm, hulle vra sekere vrae, okay? Nou, een van die vrae wat hulle vra is, watter van ons geure het jy nou al geproe? En ek nog nooit in my lewe Dr. Bombay Romeis gehad nie, so ek het net boor geklik. Ek het ook gedink, terwyl ek bezig was, sê nou maar hulle gooi 'n paar fake geure uit, om te kyk of hulle mense kan vang. Jy weet?
1: Moeilikheid.
0: Ja, so ek het besluit, ek klik op die veiligste keuses, die wat eintlik klink soos 'n geur van hulle. En dan is daar nog 'n vraag, waar hulle vra, hoeveel roomys eet jy in week?
1: Ja, Zian, hoe gereeld?
0: Nou, Zian eet nie baie roomys in week nie, ek sal sê elke nou en dan sal ek hou ietsie grap. Ons het gewoonlik, jy weet, ons gaan nie, ons het gaties toe wat ook al, kry ons vir die laatie van die sakkers. En sê, af en toe sal ek enekie gryp, maar dis nie baie nie. As ek moet sê op een maand, sal dit seker een, dalk een, nie eens nie. So ek het natuurlijk gesê, ek eet 3 kouns a week. ek dink net, jy weet, hoe meer hulle dink ek vat, hoe beter is my kans. Dan gaan hulle sê, jessie, hierdie ou is 'n gereelde roomhuiseter.
1: Die groot vraag is, wat gaan van ons word as ons 50 roomhuis a dag moet eet? Ja.
0: Hey jongens, my gym contract laat my toe, my enige van die gyms te gaan gym. Het jy al, moes jy al leeg om 'n job te kry? Not bad for us.

0: aanlyn gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, dit is sekere tyd en oor na 'n man wat môre baie groot stap gaan neem. Is 'n ou wat sy naam in die hoed gooi vir volgende jaar se Comrades en ek wil dalk net hê hy moet bietjie dink oor. Dalk moet hy net die Johan Drem bietjie optrek. En net dink oor Johan Ferreira, my vriend.
2: Goeiemiddag, Jan, Monique en mede hardlopers. Ja, môreoggend maak die algemene inskrywings oop vir die 100ste Comrades marathon. En Ferreira doen môre aansoek vir sy heel eerste Comrades marathon.
3: Johan, is jy reg om so Ferreira te hardloop?
2: Oh, nice. So nee, ek is glad nie, maar ek het tyd. So ja, ek tyd. Daar kom 'n tyd in jou lewe waar jy 'n kruispad bereik. En dan moet jy besluit, gaan ek vorentoe, links, regs of agteruit.
1: Ja, gewoonlik is daar 'n marshal wat vir jou wys wat se kant toe. Maar Johan,
2: ja, maar weet jy wat, voort jy gaan, jy is op die marshalkie, maar so kan jy nou die, ek moet die grapie nou ook nie. Wat ons hardloopers, jy weet nou, jy praat nou van die marshal, al wat jy daar doen, as jy hardloop voorbij, dan sê jy, thank you marshal, so jy gaan die vang nie. Dit is wat die snaakse ding, dat al is jy hoe moeg, en hoe ver in jou wedloop, as daar 'n persoon is met 'n bib en 'n vlaggie, hardloop, 'n persoon aan jou linker of rechterkant en hulle het elke keer die asem om uit waardering te gaan. Thank you Marshall, ek gaan ek kan nie eens asem hou nie.
1: Ja, you had to be there. Johan, dit is reg voor so groot is die 100ste. Die 100ste, so jy weet van spesiaal wees. As jy dit klaar maak, ek weet nog gaan baie sukses en aandag jou kant te gaan, kan ek dan jou handtekening kry?
2: Johan tekening. Wel, daar is goed gespeeld. Jan, ek net gesê, daar gaan seker duisende, 100,000 mense wees wat aansoek doen, vir 'n paar plekke. So jy gaan al wat jy doen, is jy sit jou naam in die hoed, en dan moet hulle jou kies. So kom ons begin net eers by dit, want die proses is tot 22 September oop. 23 September weet jy of jy deel is van Comrades 2027 of nie. En as ek die boodskap kry dat ek wel deel is daarvan, dan sal ek dit so sê, maar as ek nie, dan was dit nie vir my bedoel om te wees nie, so dan gaan ek aan en ek probeer volgende jaar weer. Nee, ja, oor 2 jaar, ek gaan nie ophard op jou so'n manier nie, so, nee, dan wacht ek vir die volgende af, so dit dan 2 jaar, so ons kyk wat gebeur, maar sterkte vir allemaal wat môre moet inskryf en wil inskryf, so ja. Kom ons begin met sportsake en Dave Rennie, geen verrassing nie, die media aandag is steeds by die All Blacks scrum. Dit by Springbokke is allemaal veilig waar hulle moet wees in Amerika, en Dave Rennie het met die nuuskonferensie het hy weer eens gevra oor die scrums en wat gebeur

0: Kevin already said this. Pick Ian Varrell rugby any better, but I'm to say maybe dieselfde seeming where that any hung is by the scrums. So ek wil graag, ek wil baie geïnteresseerd wees om te verstaan hoekom hy ander prentjie sien. Ek wil net weet, en dit is nie wat ek bedoel nie, ek wil net graag weet, hoekom sien hy nie wat ons sien nie? Is hy net totaal en al blind vir dit, of glo hy regtig sy span skram reg? Ek weet nie hoe nie, maar ons domineer en ons oorheers en ons het die beste skram al vir 'n geruime tyd in wêreldrekking, en dit is wat het is. As jy eerlijk wil wees oor die derde toets, hulle was gelukkig om nie 'n geel kaart daar te kry nie, want by regte sê die reël vir jou, as jy 'n straf 3 afstaan, dan moet jy 'n speler verloor met 'n geel kaart. Dis wat dit is. 'N straf 3 is gelyk aan 'n geel kaart. Dit was nie die geval met hulle straf 3 wat hulle afgestaan het nie. So, ja, ek dink die skeidsregters daar in 'n geval enige gemis, maar Zian sal vir ons meer inlig oor skeidsregter beslissings en sy volgende geleentheid wat hy kry.
1: Kan ek dit sê, ons... ek dink hulle het vergeet van my... van my hering. So, ek dink ek is vry om weer eens te sê, net
2: wat ja, nou op! Wil jy volgende jaar nog rugby speel? Druk mute.
1: En ek het sê,
0: ek
1: is op my punt, want ek kan minder omgee.
0: Moenie!
2: Zian, en Johan, terug by die spoor.
1: As jy pathetisch gaan wees, dan moet jy dit kan vat. En as jy vir my sê, ek is die probleem, mense gaan nie wil blaas nie, want ek lig my menings uit, hulle sikkel klaar om nog skeidsregters te kry, so, dit gaan net op, ek dink na die franchise kant toe, stuur geld terug na die amateur game toe, betaal die skeidsregters meer, maak het meer aanloklik, gee hulle meer training, en dan gaan allemaal een beter tyd hê.
2: En dit is die opinies van Zian, nie van die Bobby Radio span.
0: Net alleen syne.
1: Ek voel dit is minder een mening as wat het een feit is.
2: En op die noot, Johan Ferreira, ja, sport.
0: Ja, dan het so Johan loklik in. Ok, dan kyk ons na die program by Arthur Ashe. Die hoofbal by Amerikaanse Open begin met Aryna Sabalenka teen Linda Noskova, Francis Tiafoe teen Alex Michelson, Jessica Pegula teen Emma Navarro en Ben Shelton teen Carlos Alcaraz. Dit is jou wedstryd van vandag. Volgende sport saam met jou? 17, 13.
1: Lekke. ek sal hier wees as die WPA rugby en die skeidsregters maar vir my nog nie uitgeneem het.
2: Dankie Johan, ons gesels later. Klok
3: Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Wen Afrikaanse's groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Champs op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Ga na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Arbeid. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kans weddenskappe. NVDP 0800 006 008.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
9: Bok Radio presents Sandy Tom live in concert at Heroes Live. On Saturday, 10 October, get ready for an incredible evening of music as Scottish singer-songwriter Sandy Tom takes the stage at Heroes Live at Cape Gate Corner. Best known for her hit, I Wish I Was a Punk Rocker, Sandy Tom brings her powerful vocals and unmistakable sound to the stage for one unforgettable night. Tickets are available from iTickets. For more information, visit heroeslive.net.
10: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

0: Musik von Imagine Dragons and Thunder für Vogroni, dich und mir in Babys Neuse 5 Minuten vor 5 auf ihre lieflijke Dinsdagmiddag. Wie ihr seid ook aangebracht door NMI Toyota, Zianmonique. Of somdeel met is niet zo voor 7. Baie dank om somdeel te gaan wees, kan ik het sê. Baie dank vir ou Moornaai.
1: Zian het een baie goeie puntbeet.
0: Love it.
2: Dat hy homself in die moeilikheid gaan krijgen. Ja, nee, ons weet. Ons weet, dis feite daar.
0: Ja.
2: Hy gaan homself in diep moeilikheid krijgen.
0: Nee, nou sekere manne wat paar van die ballen drop. Ek is seker dat daar manne is wat hulle sakkies een bykie, jy weet, bykie ietsie extra daar in sit vir hulle self.
2: Ja, en, vir al die wat vir Roma en Spiroers aansoek doen.
0: Mm-hmm. En al wat ek kan sê is, hey, kyk nou die amateur game. Ja, jy kan nie dit een aanloklike, moendelike loopbaan maak vir jong mense wat deurkom, as jy nie ordentlike ietsie gee vir hulle tyd en hulle moeite nie. Petrol geld na die venue toe, is not gonna cover.
2: Mm.
0: Dit gaan nie dit doen nie. So, ja, kyk na die mense, so al wat ek gaan sê.
2: Ek sien net 'n boodskap ingekom wat sê, Zian is veiliger om oor voels en paddas te praat. So kom ons praat oor kweefoel op jou.
0: Kyk, kom ons praat oor kweefoel. Ons het hierdie enetjie gekry.
3: Zian, my tjoem, vooral enige jachter, daai is 'n hartelike voel as jy besig om te jag, want soos jy loop so, dan vertel hy vir al die bokke waar is jy.
0: Jy het mis geweer in jou hand as hulle in elk geval weet waar jy is. Okay. Ek nog nooit gaan jag nie, so ek kan letterlik niks sê nie. En dan praat ons oor lieg op jou CV en ek brand om te hoor, ons het nou net soveel tyd. Monique het iets genoem van die feit dat sy nie baie eerlik was in haar aansoek. Kan ons maar sê aansoekvorm?
2: Nee, dis nie een aansoekvorm nie.
0: Dit is letterlijk jou CV.
2: Ja, so...
0: Tel my meer, asjeblief.
2: Acting CV. So, myne is, dis op my agentse webwerf, okay. So, vir enige ding wat ek auditie kan, ou daar nog gaan kyk.
0: Okay, so, wat is die verskil tussen een acting CV en een gewone CV?
2: My acting CV sit net die rolprente en die theaterwerk.
0: So, dit is bus as een CV.
2: Dit is,
0: jy wil dit net laat fancy reklaam.
2: Maar dit focus, ek gaan nou nie daarop sit dat ek by Rock Radio is.
0: Hoekom nie?
2: Want dit het niks met acting te doen.
0: Nou, wat is dan een rol is van iemand wat dalk op die radio is?
2: Nee, so daar sal sê, ek het radio ervaring.
0: Ah.
2: Maar dit gaan nie so in details as een gewone CV. Jy weet, ek werk van hierdie datum tot hierdie datum daar nie. Mm. Maar die linkie op myne was nie alleen op die stadium wat ek my CV opgestel het vir my agent nie. So wat hulle vir jou sê is, as jy in universiteit is en as jy nou bezig is om jou contract te teken met jou agent, dan sê hulle, okay, maar luister, sit alles wat jy kan doen. So eenvoudig soos wat het klink, wat morgen oor morgen is daar een rolprent of een advertentie wat iemand soek wat het kan doen. En jy weet, ek luister vir julle, as ek nou my CV kan oordoen, wat ek graag wil, sal hy baie anders lyk.
0: Kan ek 3 rooiskote vat van wat het kan wees?
2: Ek beloof jou, jy gaan nie dit kan
0: okay, so
2: raai nie.
0: Dis iets wat jy kon doen,
2: ja.
0: Wat jy nou nie meer kan doen nie.
2: Ja.
0: So dit is 'n skill wat jy verloor het.
2: Ja, dit is 'n skill wat ek verloor het.
0: Is dit, ons al praat?
2: Ja, dis een van hulle.
0: Ek het dit geweet.
2: So daar's meer as een.
0: Uh-huh.
2: Daar is,
0: okay.
2: Ek sal sê, daar's 2 wat belangrijk is.
0: Okay, so
2: Kozapraat is die een.
0: Tel dit vir jou as 'n belangrijke een.
2: Nee, dis die 2 leens wat daar is.
0: Is die ander een dat jy weet hoe om ballet te dans?
2: Nee, ek kon nog nooit ballet in my leven nie.
0: Okay.
2: Ek gaan nie so ver,
0: nog
2: nie.
0: Ene.
2: Laaste ruiskoot.
0: Jesse, ek wil, dis iets wat ek graag wil hê moet waar wees, so dat jy kan kletsruim.
2: Nee, Zian. Okay, so,
0: ek wil daai, ek wil daai single wear, Monique en Lulu, en Monique wat 'n paar bars drop.
2: Ja, okay, jy gaan baie lank wens vir daai een. So die ander een is, as deel van wanneer jy drama swat, het jy aksente.
0: En, nee.
2: Ja, en jy leer aksente doen en jy bemeester sekere aksente. Die probleem is, as jy nie aanhou jou aksente oefen nie, verloor jy dit baie vinnig.
0: En wat so aksent kan Monique doen?
2: Nee, nee, nee, wat Monique kon doen, maar nie meer kan doen nie. En ek gaan dit nie eers op die licht doen nie, so moet nie eers vra nie.
0: Oh, come on.
2: Moet nie vra nie. Okay. Kijk, was van my aksente wat ek nog kan doen, want ek het dit aanhou oefen, maar die een wat ek kon doen en nie meer kan doen nie, maar my CV nog sê ek kan doen en ek al een paar audities gehad het waar ek dit verwacht het, is een Russische aksent.
0: Knew it.
2: Ja. Yeah.
0: Maar as ek so kyk, as iemand is wat wel in Suid-Afrika wat een Rus speel, klink het as hulle ook nie weet hoe my Russische aksent het in die so, Monique, jy is nie clear.
2: Ek is okay.
0: Oh,
2: ek is okay.
0: Genade, ek sal goeie geld betaal om dit te hoor.
2: Ja, die ek gaan nie. Nooit nie.
0: Iemand maak een offer. Ek kan ook aksente doen.
2: Oh nee, ek maar is so bang.
0: Ek mag nie, want it's frowned upon. Die is daar. Jesse, wat kan ek nog doen? Ek kan nie impersonations doen nie. Nee, glad. Ek kan nie impersonation.
2: Nee, ek was nog nooit, ek kon nog nooit een impersonation afvol nie.
0: Ek kan impressions doen.
2: Ek is bang. Ek is so bang.
0: Wil jy my impression hoor van die skeidsregter wat nee, ons geblaas het by Kansik?
2: Nee, Zian, dis tyd vir verkeer. Okay, kom, so, ons doen die verkeer.
0: Hier's my impression van die ou wat vir ons geblaas het by Fransik. Ek dink hy's 'n aaklige mens.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
0: Grappie, ons het vrede gemaak.
2: En op daai noot, net so kyk jy na jou paie, daar is stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by Brighton, jy kan vertragings daar verwag, dan ook een ongeluk veroor by die R27 Grotto by een enkel voertuig wat daar van die pad af is, dan ook stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by die M5 sydwaarts. Verder, niks van my kant af nie, as jy wel iets teekom, laat weet vir my is 074-2000-989.
4: Uitklok verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede en die maak Toyota aan Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. En die maak Toyota, familie vir altyd.
7: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Rex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
8: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: is muziek van Danny Smoke, Duck Stukken. Duck Stukken. Dus weer niet hier bij een beter alternatief. Bokkeron in 98.9 FM. Duck Stukken, act like en lekker som Jones, het jou niet aan die combine volgende paar minuten. Nee dan, no, zoek ons jouw bokliekie.
1: Hoe?
0: Dat is die beste ooit.
1: Kijk.
0: En vandaag gaan ons dinges een klein beetje anders doen.
1: Ons... Ek en Zian is uit ideeën uit.
0: Nee, rarig nie.
1: Ons het net nieuwe ideeën.
0: Maar ek denk, ja, en dit is precies wat het is. Ons hou dit lekker vars en ons wil vir jou betrek.
1: Ja.
0: Okay, so wat ons gaan doen is, ons gaan die thema aankondig en dan gaan jy vir ons jou boodskap stuur.
1: Mm-hmm.
0: Dit is wat ons altyd vra, stuur vir ons wat in jou mening die beste liedjie is ooit. Okay.
1: Okay.
0: In die specifieke thema. Wat ons dan gaan doen is, okay, Monique gaan... een luisteraar kies.
1: Ek gaan my fighter kies.
0: En die liekie.
1: Ja.
0: Ek gaan iemand kies.
1: Ja.
0: En die liekie.
1: Mm-hmm.
0: Maar, ons gaan nie sê, wie het wie gekies nie.
1: Ja.
0: Wat se song is wie se nie.
1: Hoe.
0: Okay.
1: Jy gaan nie weet, is het my liekie, of is het Zian se liekie, se kies gewees nie.
0: Dan,
1: jy gaan net weet, iemand het het gekies.
0: Yes. En dan gaan die stem.
1: Ja.
0: Okay. En dan die wenner kry die punt.
1: Ja. So easy peasy, ek dink Zian is bang dat die mense conspire teen hom, dis hoekom hy hierdie route gegaan het.
0: Glad nie. So vandag se thema is...
2: Let's get it started in here.
0: Het is Likkies met die beste vocal opening.
1: Mm-hmm.
0: Die Likkie wat oopmaak, die eerste ding wat jy hoor van die Likkie is... Die vocal.
1: Ja, en het is die vocals wat vir jou hier slaan in die maag.
0: Nee, so in jou mening, wat denk jy is die beste liedjie ooit kei met a vocal opening?
1: Mm-hmm.
0: 074-2989. Dus gaan hier een paar gaan eers. Jou nies, moes dat kry, Alan Walker.
3: My

0: Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 2 minute na 5 in die nuus. Kennis sê mynbou bied groot geleenthede reg oor Afrika. Presidentie vra benoemings vir nasionale ordes en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die besturende direkteur van die BBF Safety Group, Ndlela Mazibuko, sê Afrika se mineraalrykdom bied beduidende geleenthede vir ekonomiese ontwikkeling, waardetoevoeging, tegnologie en vernuwing. Hy het op die Elektra Mynbou Afrika uitstalling in Johannesburg aan Mining Weekly gesê, die vastelandse bevolking van 1,4 miljard rand, 1,4 miljard skep 'n sterk vraag na goedere en dienste. Mazibuko sê mense bly die kern van die mynbedryf en daarom is veiligheid in die werkplek uiters belangrik. Statistiek Suid-Afrika sê invoere het tussen April en Junie met 4,9% gestyg, aangevuur deur verhoogde aankope van nywerheids- en elektriese toerusting en mineraalprodukte. Uitvoere het met 0,9% gegroei, ondersteun deur hoër verkope van edelmetale en stene. Belegging het 'n tweede agtereenvolgende jaar kwartaal afgeneem, hoofsaaklik weens swakker besteding aan bouwerk en vervoer toerusting. Huishoudelike verbruik het met 0,4% gestyg, met verbruikers wat meer aan voedsel, drank en gasvryheid bestee het. Die vakverbond Kusatu sê indien die wysigingswetsontwerp op openbare verkryging bekragtig word, sal dit 'n belangrike wapen wees in die stryd teen staatskaping en korrupsie. Die wetsontwerp is daarop gemik om die wet op openbare verkryging te versterk. Kusatu woordvoerder Matthew Park sê werkers het betaal en betaal steeds 'n groot prys vir staatskaping en korrupsie wat honderde miljarde rand van die staat geplunder het.
3: Suppliers found to have looted the state continue to win tenders for years because accounting officers simply failed to act. This public procurement amendment bill, if adopted, will help strengthen the act by empowering the procurement office to step in and issue a debarment order when a procuring institution fails to act. COSATU urges government and parliament to support this progressive bill and expedite its passage into law.
2: En die presidentie nooi Suid-Afrikaners uit om mense wat buitengewone bydraes tot hul gemeenskappe of die nasie gelewer het vir nasionale ordes te benoem. Dit is die land se hoogste eerbewys wat uitnemendheid op gebiede soos wetenskap, kultuur, sport, gemeenskapsdiens en dapperheid erken. Die kanselier van nasionale ordes, Pendile Baleni, moedig burgers van alle agtergronde aan om verdienstelike mense te benoem. Die ordes word deur die president toegeken om uitstaande prestasie, nasiebou, diens en bydraes tot Suid-Afrika te erken. Benoemings sluit op Woensdag 30 September. Geldsake: die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,432.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $100.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,278. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kennis sê mynbou bied groot geleenthede reg oor Afrika. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik jou gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
7: Uitklok weer.
8: Sê vir jou goeiemiddag, welkom, ons kyk nou weer vir môre, woensdag 9 September, en nou temperature gaan so'n bietjie afgaan môre, hier na de graad of 2, maar hier in Brackenfells, daar 'n aansienlike beweging na die koeler kant toe, Kaapstad en Strand, môre beide op 19, Langebaan Hermanus op 17, Parel bereik maximum van 28, Momsbury 29, Woester 31, Kling William 34, en hier in Brackenfells môre, een maximum van 23.
7: Uitklok weer.
9: Sit alles uit ek en

0: bellen. Ja, te vroeg. Dit is kom ek nooit in 'n band kon
1: wees. Ja, goeie poging, Zian. Oeh, hier is hom 'n lekker enigie.
0: My timing is net bietjie af. Okay, so daai is jou twee opsies. Jy kry, ek weet nie, hoe gaan ons stem?
1: Fighter 1?
0: Ja, okay, stuur net 1 of 2.
1: Ja.
0: 1 kry jy James Brown, of jy kan net sê James, of jy kan sê 2 of Queen.
1: Ja.
0: Okay, 074-2009-89, wat die beste vocal opening. Op Radio.

0: verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, dit is 22 minute na 5 op hierdie dinsdagmiddag. Daar was 'n motorfietsongeluk by Langley en Hoofweg in Wynberg. 'n taxi en 'n motorfiets daar betrokke. Nooddienste is op die toneel. Dan ook 'n ongeluk by Gunners Circle en Jake's Gerwel in Epping. 2 voertuie daar betrokke. Dan is daar stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by Brightonweg. Dit is veroorsaak op die stadium tamelik vertragings. Nou as jy op pad is huis toe met die stad op by jou noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur tot in die Parel, 1 uur en 20 minute, tot in Somerset West 1 uur en 10 minute, en dan van die Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 50 minute, en Century City tot hier by ons kyk jy ook na 50 minute. So nog iets is 074-2989.
0: Verkeer.
2: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy Gourmet Burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoendermayo roosterbroodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean. Giving you more and more.
3: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
6: Om op my eie tempo en manier te leer.
7: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
8: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
9: En my as ouer gemoedsrus sal gee, dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
10: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
0: Ook kan hier jou buurman luister ook.

0: moet ek 'n PBR klop. Dis nie 'n vraag nie. Ek moet 'n PBR klop.
1: Jy het nie keuse nie.
0: Nee, sodat ek gou eens moet kan klaar maak sodat ek in 'n Uber kan klim en terug gaan liggawe toe. Dis strategies want dan spaar ek op die Uber dat ek nie my kar hoef te gaan soek nie en dat ek dan in verkeer sit nie. So ek gaan dalk in 'n Uber moet klim, terugjaag so gou eens moet ek by die liggawe kom. Uittrek van hardloopklere, aantrek, my tas gryp en in die liggawe kom. Betyds om op te klim dat ek 11 uur kan vlieg. Anders het ek 'n boete vir 'n vlugverandering ook. So ek het Sondag nogal 'n interessante dag as iemand na my wil dink dat dit sal word deurgemaak. Ek weet tog nie hoe ek halfmaraton gaan hardloop en op 'n vliegtuig klim in 4 ure nie. Maar ja,
1: ek dink jy gaan die beste nap van jou lewe op daai vlug hê, dit kan ek jou verseker.
2: Ek dink jy moet ook net lig oor toe hardloop.
0: Dus, ek het gekyk, is 20 km weg.
1: Dan het jy weer 'n vol marathon.
2: Ja, goeie oefening vir kamerads.
0: Ja, so al wat ek kan sê is, Sondag gaan ek 'n PB hardloop. Dit kan ek jou beloof, daar's ook nie 'n vraag nie. Right, kom ons begin met sport. Ja, kan ek net oortree wat ek nou gedoen het, maar okay. Ons begin met die Amerikaanse tennis kampioenskap vandag op die hoofbaan op Arthur Ashe. Met ons Arina Sabalenka teen Linda Noskova, so dis vir 'n plek in die halfeindronde. Francis Tiafoe teen Alex Michelson, Jessica Pegula teen Emma Navarro en Ben Shelton teen Carlos Alcaraz. So gelaai met Amerikaners, waar by die eerste wedstrijd, niemand van Amerika afkomstig nie, maar vir die rest definitief. So, sien uit na goeie dag se tennis, dan die begin van die UEFA Kampioenenliga, wedstrijd dag nommer 1, AEK Athens teen LASK, Club Brugge teen Aston Villa, is Aston Villa nog nie 'n goeie begin tot die seisoen in Engeland gehad nie. Borussia Dortmund speel teen VRL, Porto teen Manchester City, Lille teen Real Betis. My wedstrijd van die dag is Real Madrid teen Inter Milan. Ek kan nie wag vir dit om te gebeur nie. Ek sê afgelopen week, het interessante skuif, my geld is mos nou maar deel van waar ons is en wat ons is en allerlei dinge. Kijk, het Australië volg die model van die 100 in Engeland. So die 100ste 8 spanne, hulle het toegelaat dat die spanne basis private beleggers kan betrek en hulle het dit gedoen en 500 miljoen pond later sê hulle die 8 franchise spanne se gesamentlike waarde staan op 975 miljoen pond. So Cricket Australia het gesê dat die Big Bash model dieselfde pad sal stap, maar die state, die Australiese state wat die spanne besit, het die laaste sê, maar hulle word nou toegelaat om private beleggers te betrek. So wat dit gaan beteken en hoeveel geld ingesamel sal word, sal ons nou maar met tyd leer. Die nuwe Big Bash seisoen begin aan die einde van die jaar in Desember, maar interessante skuif waar hulle die model volg van Engeland. Dis dit wat ek vir jou het, volgende sport, laaste 6:30, as iemand 'n ander plan vir my het, hoe ek hierdie ding kan doen Sondag, reik uit asseblief, ek kan nie wag nie.
2: Johan, vinnige vraag hier van die luisteraars, iemand vra, gaan jy stort voor die vlieg? Kan nog genoeg tyd wees?
0: Ja, so die eerlike waarheid is, ek is jammer, ek kan my beoordeel, weer eens ek kan jok, maar ek gaan nie, ek is nie wat jok, so nie, ek kan nie tyd hê nie.
1: Pak 'n paar wet wipes.
0: Nee, ek blik hier die ouderings, wat ek gedink het hou is om 'n nat handdoek in my kar te los, en dan as ek daar kom, hy sal
2: altyd een goeie idee om iets
0: nat in klap. Nee, met die vensters op, dan myself so op help, en dan gooi ek die handdoek weg, ek neem soms so, en dan klim ek op die vlieg. Ek weet toch eindelijk hoe ek dit gaan doen. Maar,
1: Johan, ja, wet wipes en Roland. Ja, daar is jou beste twee vriende.
2: Een ding wat ek al geleer het, sê dat ek vader geword het, belangrikste stukkie gereedskap
1: is a wet wipe.
2: Mm-hmm. En dit gaan jou lewe verander. Iemand vra ook, wat is jou PB tans vir 'n half marathon?
0: Okay, so dankie vir die vraag. Ek het Februarie begin hardloop. My PB tans is 2:16. Dit moet nou op 2 ure wees. Ek moet 16 minute vind. Ek moet 9 uur klaar wees.
2: Okay, so iewers gaan jy 'n hoek of 3 moet sny.
0: Nee, ek gaan net op talent hardloop.
1: Sure. Johan, asseblief, laat weet vir my hoe dit gaan.
0: As jy nie van my hoor nie, dit het jy gemaak nie.
2: Kijk, daar gaan iewers een point of no return wees. Iewers waar jy nou gaan, ek moet nou commit op bast. As jy voor dit sien dat jy nou nie jou personal best gaan verbeter nie, en dat jy moontlik een vlug gaan verpas, gaan jy maar een MyCity bus vang, of een taxi huil, of dan
0: Uber? Nee, ek, nee, ek kan jou sê, ek het klaar besluit op 18 km moet ek het kol, en dan moet ek een Uber drive daar waar ek staan, dat

0: my dalk omhaal dat ek byl, of ek moet gaan vir dit. So, op 18 kilo's gaan dit balk opbreek.
1: Mm. Gaan jy vir die Uber driver vra om jou eers na die eindstreep te vat, dat jy attempt kan maak tot medaille?
0: Nee, mens vat nie een medaille as jy nie klaar gemaakt het nie. So, nee, dan is het weg uit lichaam toe, en dan ek het minste 20 minuut om te valk oor hoekom ek het gedoen het.
2: Johan.
1: En ek is sympathief, die persoon. Die persoon wat langs jy moet sit, beide vir die feit dat jy nie gaan stoort nie, en dan dat jy gaan salk.
0: Nee, net vir die luisteraars, ek is nie een sweeter nie, net by the way, ek is ook fiks, so net by the way, moet my nie imagine as die vet oomie, wat jy die sweet nie, jy die verkeerde prentjie.
1: Okay. Ja, ons het ook, dit is goeie raad wat hierkom, iemand sê, skuif nou jou vlug, net later.
0: Nee, dit is deel van die story, imagine ek maak het, dan imagine my story, nee, we going for it. Okay. Johan Ferreira Bakkie uit die challenge uit.
1: Okay, uitstekend, ek kan nie wacht van die ambt uit maandag nie, maar voor dit nog geen sport om neer te kom, chat oor een uur.
3: Uitklok sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.

0: Moneybuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bokradio 98.9 FM.

0: What a song in Whistlers, die beste likkie met 'n vocal opening.
1: Kijk, zonder twijfel. I mean, the Queen.
0: Dis maar net Freddy. En die rest natuurlijk.
1: En die beste vocal ending ook. Dan gaat die sommer nog een categorie. Tik af.
0: Ek denk, dit is nog een thema van volgende week. Maar dankie vir al die stemme. Lekker van jou door by lieflike dinsdag. Ons het jou nies aan die kom. Net dis kan die nies. Het ons ons game met ons speel. Gaan dit is
1: letterlik sê jy lang en open lirike.
0: Wat doen ons? Wel, ons vat jou lekker corny cheesy Afrikaanse treffer en ons verhoog die Afrikaans.
1: Ons verouder dit.
0: En dan kyk ons, wel, hoe goed is jou Afrikaans?
1: Ja, kan jy nog jou Afrikaanse juffrou 'n bietjie trots maak?
0: As ons 'n woord soos kus gebruik.
1: Zian, weet jy nou wat kus beteken?
0: Ja, dit is die ene ding wat ek verseker nou weet.
1: Wat jy mooi geleer het.
0: Is 'n sin.
1: Het leer ons hoe baie die woord kus in Afrikaanse liedjes is.
0: Oh, maar u is so kostbaar. Ok, is vir jou een klein voorbeeld. Ek wil net seker maak dat ek nou nie vandag sin lees nie.
1: Asseblief.
0: Ok.
1: Het jy dit?
0: Wat was een goeie? Ok. Ok, kom ek lees myne van gister. So, hy het so geklink. Jy kan nou, as jy nou nie gister geluister het nie, dan volkel jy, speel saam, jy heeft nou nie een boodskap te stuur, kyk of hierdie bekend klink vir jou.
1: Ja.
0: Hierdie is horrible. Wees op die hoede indien hierdie klein skepseltjie die beet kry. Een enkele ritmiese beweging en die aangeleentheid is daarmee afgehandel. Wees op die hoede indien hierdie klein skepselkie die beet kry sal noodwendig aan die ritmiese bedrywigheid deelneem totdat die liggaam nie langer anders kan nie.
1: Sjoe.
0: Spring, kruipeling. Indien die opwaartse beweging staak, sal hierdie feestelike bijeenkoms tot stilstand kom. Ja, dit is natuurlijk hoop spinnekop.
1: Besonders, ja. Laag gedaan.
0: Want wat kan het dan, wat kan het fysisch moontlik anders wees? Okay, as die bekend geklik het vir jou, wel blij ingeskakel, ons het 3 splinter nieuwe treffers wat op jou wacht. En ek is redelijk seker, vandag is dalk die makkelijkste dag wat ons nou al gehad het, tot op rekord.
1: Denk jy so?
0: Nee, glad nie.
1: Ek wil nou net sê, ek het al gedink, is een van ons moeiliker.
0: Ek wil heen, mense moet deelneem.
1: Is maar makkelijk.
0: Ze moet nergens heen gaan nie. Kijk het gaan na die nies.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Uitlok hooftrekker.
1: Dit is nou 6 uur in die nies. Manamela vra jong mense om vroegtydig aansoek te doen by colleges en Schreiber Maan Landsbergers om voor verkiesing aansoek te doen vir identiteitsdokumente.
2: Uitlok nies.
1: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, vra matrieks om voor die sperdatum aansoek te doen by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding vir die volgende akademiese jaar. Die regering streef om hierdie colleges as voorkeurkeuse te vestig vir jong mense wat verdere studies, werksgeleenthede en entrepreneurskap oorweeg. Woordvoerder Matshepo Sidat sê dit is nie 'n tweede keuse nie, maar speel 'n sentrale rol in die vervaardigheidsrevolusie. Die polisie in Mpumalanga verskerp pogings om die verspreiding en onwettige besit van vuurwapens te bekamp. Hulle het tussen 20 Augustus en Sondag op 40 onwettige wapens beslag gelê tydens misdaadbekampingsoperasies. Woordvoerder Mavela Masondo sê die vuurwapens sal forensies ontleed word om die oorsprong te bepaal en vas te stel of dit in ander misdade gebruik is. En die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, waarsku Suid-Afrikaners wat identiteitsdokumente moet kry om dadelik aansoek te doen voor die munisipale verkiesing in November. Hy vra ook diegene wat hul ID's moet gaan haal om dit so gou moontlik te doen. Sedert verlede maand is daar meer as 370.000 slim ID's wat afgehaal moet word. Schreiber sê, Binnelandse Sake het dramatisch uitgebrei met slim ID-dienste wat binne 5 maande by meer as 450 banke beskikbaar gestel is. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Manamela vra jong mense om vroegtydig aansoek te doen by colleges. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silver afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kyk die SMEG 7 kg condenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike lae 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinielvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
3: Uitklok weer.
4: So, ek sê weer goeienavond en welkom as jy spasie by ons aangesluit het. Ons kyk nou weer vanmôre, Woensdag 9 September, gaan 'n klein bietjie koeler wees, plek 'n graad of 2 koeler, maar 'n aansienlike beweging na die koeler kant hier in Brackenfell se kant van die wêreld, Kaapstad en Strand. Bereik beide môre maksimum van 19, 17 in Langebaan en Hermanus, Parel 28, Malmesbury 29, Worcester 31, Klein William 34 en hier in Brackenfell maksimum van 23.

0: Benoning en vat een bekie, jy is ook rood hier 9.9 FM en lekker ons zo dit kan wees. Dit is 8 minuut oor 6, dit is dinsdag ont, en hierdie is uitklok en dier in een mooie Toyota.
1: Dit is.
0: Mens, alles wat ek nou net gesê het is feitlik en akkuraat.
1: Het is korrek reg.
0: En ook wat feitlik akkuraat en reg en korrek is, is die feit dat jy vrijdag ietsie lekker kan wen van the grounds meet in Delhi.
1: En dit is mos nou net lekker.
0: Ja, soos Marazan, wat laatst week weggestap het, met R1000 geskenk bewys. Sy kan instap by the grounds meet in Delhi.
1: En shop.
0: Vat net wat haar harkie begeer, wat ook al sy wil braai, wel kan sy braai tot met R1000 natuurlijk, anders gaan sy moet inbetaal. En dit kan jy wees, jy kan Marazan wees. Al wat jy moet doen is seker maak, jy bly ingeskakel, en jy speel som.
1: Ja.
0: Want die punte wat jy kry, dra oor, na die volgende dag toe.
1: En ons het gister ons eerste punt op die board gekry.
0: Ons het?
1: So, jy weet, as jy dat ook nog gister uitgemis het, dit is nie die einde van die wereld nie.
0: Ja.
1: Daar is nog steeds vir jou geleentheid om vandag in te haal. Want is die gewaarborg dat gister sy mense vandag die gaan punte kry.
0: Ons baie dinge wat moet recht loop vir jou. Eerstens, jy moet op en wakker wees.
1: Jy moet.
0: Jy moet kan vang wat reg is, en het gebeur meest van die tyd, die vinnigste persoon is die persoon wat gewoonlik nie allemaal reg het nie.
1: Okay?
0: So, daar is die, okay? En daar is die feit dat, wat ook al netwerkje is, mag jy dalk in die steek laat?
1: Ja, jy kan dalk dink jy data, en dan besef jy met die skok, jy het nie.
0: Of soos ekke, dat jy by een sekere netwerk is, wat baie teleerstellend is. Geen kommentaar, ek het nou amper iets gesê, maar ek is al klaar in die moeilikheid by die WP Ref Associatie.
1: Jy soek vandag vir moeilikheid, Sian. O, jyne.
0: Ek doen al die goed en ek nie as een prokureur nie.
1: Ek sê net weer, Sian's opinie is die opinie van sy eie, en nie die van die rest van ons nie.
0: Jy doen met opinie, ek doen met feite. Ek meen, kom nou. Ok, so dit is 3 liedjies, ons...
1: Oh, jy maak my bang.
0: Verhoog die Afrikaans. En ons kyk of jy nog steeds kan identificeer wat het is. Okay, 3 nieuwe liedjies vandag. Wat jy kan doen is, jy kan allemaal op een slag stuur, so 1 vir 1, soos wat jy die antwoord kry. Of jy kan, soos wat jy die antwoord het, tik, en dan spasie los, en dan die volgende ene. Of,
1: ja.
0: Soos wat jy so enter, vir die volgende linkie begin, hoe ook al jou phone ingestel is, en dan sodra jy die laaste ene het, om ons op een slag te stuur.
1: Maar ons hou daarvan as jylle 1-1 stuur, want dan kry ons die idee of jy op een goeie pad is of nie.
0: As jy helemaal van die pad af is, en jy is daar in die rivier, dalk in die ander kant van die rivier, kan ons jou dalk nog terughelp.
1: Dalk net so'n bykie van een life raft gooi, net vir ingeval.
0: Okay. So, liedjie nummer 1.
1: Okay.
0: Brand om te hoor.
1: Liedjie nummer 1, is lekker kort enekie.
0: Is dit?
1: So jy moet vinnig luister. Ek moes leer om van die moontlike toekomst te droom. Hier waar hierdie lewensverhaal skynbaar tot stilstand gekom het. Aan die minder gunstige kant van die nasionale hoofweg, dink ek gereeld aan 'n moontlike ontsnapping uit die plek. Die berg werp sy skaduwee oor die omgewing, die vierpylpaartjie gloei in die verte, en ek slaap veilig agter geslote deure en stewige grendels met dieselfde moedeloosheid wat 'n mens na 'n uitputtende nag kan ervaar. Dagdromery binne die voorstedelike omgewing. Ek het u daar raak gesien en ek hou steeds my oë oop.
0: Goeie werk, uitstekend, okay, boodskappe kom in, ek dink die koor gedeelte het om dalk gegee.
1: Ek het lyk so of ons weet wat het is.
0: Maar wel gedaan aan diegene wat het dan gevang het voor die tyd.
1: As jy skerp genoeg was, ja, Zian het een reel gehoor en het geweet wat het was. Ek was beindruk.
0: Okay, liedjie nummer 2.
1: En Zian, jy het specifiek versoek om hierdie een te doen vandag.
0: Dit is eindelijk liedjie nummer 3, maar ek het mooi gevra, kan ek dit doen? Juist vir die heel laaste reel, en dit is die beste ding ooit, ek kan nie wag om dat te kom nie, maar alles voor dit bou op tot die ongelooflike reel, okay, is jy reg? Ek het vergeet wat die liedjie se naam is.
1: Dis okay, jy het nie dit nodig nou nie, gelukkig vir jou.
0: Okay, ek sou wens dat ek oor die vlerk vir, ek onthou wat dit is, ek sou wens dat ek oor die vlerk vermoe van 'n arend beskik, dan sou ek sonder einde oor die uitgestrekte see voortvlieg, dan sou ek my weg na die beskermende omhelsing van my moeder vind, en al daar sou ek vertoef, totdat my aardse bestaan tot die einde kom. O, my verlange is om na my ouderlike woning, na my moeder, terug te keer. Die rivier het tot 'n hoë stand gestuig, terwyl my trane onophoudelik oor my wange vloei. 'N Jong dame, wat vanaand verlang om haarself in my onmiddellike nabyheid neer te lê.
1: Ek kom sy aan sy gunsteling. Lyn.
0: Sy kan haar maar daar bevind, aangesien ek klaarblyklik 'n persoon van losse sedes is.
1: Amazing, Zian. Amazing. Besonderse werk.
0: Oh, genade. Okay, so. Oh. As jy, okay, nee, ek gaan nou net niks sê.
1: Nee, moet niks sê nie.
0: Ek kan dit hou vir later.
1: Nee, ons hou dit. Hou dit. Zian, compose yourself.
0: Okay. It is amazing.
1: Laaste liedjie, so dit is waar spoed inkom. So, ek hoop jy is reg met jou foon en jy is vinnig. Op die kruin van die berg, gedurende die duister ure van die nag, lee ons in die omringde duisternis en wag op dit wat onafwendbaar naderkom. In die nat, aarde en bloed lee ek bewegingloos en verkleemd, terwyl die reën deurweek en die streepsak swaar teen my liggaam kleef. Ek gaan die tweede vers skiep en ek gaan vir die koor gee wat sê, Bevelvoerder, o bevelvoerder, sal u die landelike vegters tot leiding kom voer. Bevelvoerder, bevelvoerder, generaal, soos een verenigde liggaam, sal ons rondom u vergader, ons opper bevelhebber.
0: Nou, is prachtig, sal is so goed gedoen, gaan sla ons om my Engelsman in die keel, well done. Kijk, so,
1: amazing.
0: Ek sien hier so, is paar interessante name wat ook deurkom, wat ek sê, Ons soek die rechte titel.
1: Ons gaan nie, ek gebruik nou weer die bakkie voorbeeld, maar koop vir jou een bakkie, ons het nie kry vir jou een bakkie, aanvaar jy wanneer dit is iets anders, is nie die selle nie.
0: Ek denk dit is okay as jy een paar extra woorde by sit, okay.
1: Soos gister, so Sweet Dreams Baby, is samesies, dit verander jy die betekenis.
0: Yes, die belangrikste gedeelte is daar, en ook nie soseer die kunstenaar wat ons soek het. Ons gaan kyk wie is die vinnigste, ons gaan punte uitdeel, ons kyk het gelijk die paai,
2: Radio Uitklok Verkeer.
1: Dit is kwart oor 6, net so kyk jy na jou paaie. Ek het net die ongeluk vroeger by Kampsbraai, Rylaan, net voor Kloofweg, by Tafelberg in die middestad. Dan ook die motorfiets ongeluk by Langley en Hoofweg in Wynberg. En dan ook die ongeluk by Gunners Circle en Jakes Gerwel. Nou as jy nog op pad is huis toe van die middestad op by jou noordelike voorstede, kyk jy na 3:30 tot in die Parel 51 minute. Tot in Somerset West kyk jy na 50 minute van die Rondebosse kant van die wêreld. Tot hier by ons kyk jy na 32 minute en Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 29 minute. So nog iets is
2: 074-2000-989. Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik jou gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. Een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
5: By Heroes Live believe jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie naweek by Heroes Live kan jy uitsien na 2 warm vertonings, as ook die finale wedstryd van die Greatest Rivalry tussen die Bokke en die All Blacks. Vrydag 11 September kom die Klipverf Dansorkest vir ons kuier om jou in die beste moontlike by te kry vir Saterdag. Bring jou danskoene vir die een. Hulle energie is aansteeklik. Saterdag 12 September kan jy kom luister na die fenomenale Tashay, wat jou mooi gaan voorberei vir die finale wedstryd van die rugby toer. Die rugby is om 11:00 en ons bly oop tot laat. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Oh!

0: Man is Franco en Gaal se gerette. Dis Bok Radio 99.9 FM. Baba, lekker om so dit te kan wees. So is nog besig met
1: Letterliks jy lang en hoof en lirike.
0: Drie Afrikaanse liedjies, ons verhoog die Afrikaans en dan kyk ons met jou Afrikaanse kennis kan jy steeds herken. Wat die nommer, wat die liedjes is.
1: Ja, kan jy jou juffrou trots maak?
0: Yes, en wel gedaan aan allemaal wat gespeel het vandag. Is heel wat nie in die top 5 is nie, wat al drie reg het.
1: Ek denk, is die eerste dag wat ons hierdie game doen, wat ons hele top 5 het drie reg. Yes. En ons nog mense wat al drie reg het, wat nie eers punt het.
0: Ja, en dan is daar ook net diegene wat deurgestuur het, wat hulle herken het. En dit is ook, okay, is nog steeds baie lekker om van jou te hoor. Ek moet ook sê, daar is mense wat in die top 5 sou gewees het, maar wat ongelukkig nie helemaal, of hulle het nie die hele liedjie se titel vir ons gestuur nie.
1: Of nie die regte een nie.
0: Iets, ek denk, ek het die vermoede, dat is iemand wat gepoekie is dier autocorrect.
1: Ja, asblief, ek weet ons wil, jy moet vinnig wees, maar maak seker jy stuur die regte goed, want anders gaan jy uitmis.
0: Ja, en gaan sit asblief jou auto correct af. Okay, kom ons gaan gedeer ons liekies. Okay, so, liekie nummer 1, hoe gaan hy koor?
1: Nou gaat ek alweer met dragdromerij. Is okay. Dagdromerij binnen die voorstedelike omgeving. Ek het u daar raak gesien, en ek hou steeds my oor oop.
0: Ja, dis natuurlijk, kan het een wees.
2: Dagdromer in Suburbia, ek het jou gesien, ek hou nog my oor.
0: Ons het mense gekry wat vir ons net gesê dagdrome. Ons kon ongelukkig nie dit aanvaar nie.
1: Ons het dagdronk geraak.
0: Ons het.
1: Is een ander klas van game.
0: Ons het. En dan die persoon wat ek vermoed moontlik gepoekie is, deur een autocorrect, het vir ons gesê dagdrome in Serbia.
1: Ja, is ook een heel ander bolga.
0: Ons het ook nie dagdromer in Suburbia aanvaar nie.
1: Nee, want het is dag. Drome.
0: 100%. Jy is so reg, Moenie. Dan liekie nummer 2 het soos
1: Zian se gunsteling.
0: Oh, hierdie is die beste. Hierdie is my gunsteling een wat ons nog ooit gedoen het. My verlange is om na my ouderlike woning, na moeder, terug te keer. Die rivier het tot hoë stand gestyg, terwyl my traan onophoudelik oor my wange vloei. Een jong dame wat vanavond verlang om haarself in my onmiddellike nabyheid neer te lê. Oh, sy kan haar maar daar bevind, aangezien ek klaarblyklik 'n persoon van losse sedes is. Oh, dit is net een man.
2: Hoe maak wil huis toe gaan, na mama toe.
0: Jy moet wat so'n losse sede kan wees. Ek kan nie wag om iemand een losse sede te
2: doen. By my wil hê, sê kamale, ek is een los lappie.
1: Een losse sede.
0: Oh, ek lief hierdie so baie. Baie dankie, Monique, dat jy hierdie net bekend gemaak het en deel van my lewe gemaak het.
1: Dit is een groot plezier.
0: Ek waardeer jou so baie. En dan die laaste enekie.
1: O, bevelvoerder, sal u die landelike vechters tot leiding kom voer. Bevelvoerder, o, bevelvoerder, generaal, soos een verenigde lichaam sal ons rondom u vergader, ons opper bevelhebber.
2: De la rei, de la rei, sal jy die boere kom lei, de la rei, de la rei.
0: Ek denk ek het besef wat gebeur het en hoekom ons tans in die situasie sit waar ons onself bevind. Kan jy voel waar ook al jy is, ons is 'n bietjie plat, ons Afrikaners, ons is 'n bietjie plat.
1: Okay, ek is bang vir waar toe hierdie gaan.
0: En is van dat die oomies nie meer Della Rai as hulle ringtone het. Okay, ons moet 'n beweging begin waar ons weer Della Rai ons ringtone maak.
1: So jy gaan 'n kwevel hê as jou WhatsApp boodskap en Della Rai as jou ringtone, is dit wat jy vir my sê?
0: 100%. Okay, so punte, wel gedaan aan al die vinniges. Ons vinnigste persoon was ook gister die vinnigste.
1: Ja.
0: Sy was eintlik nie die vinnigste nie. Jaco was die vinnigste, maar hy het een van die foutjies gemaak wat ons genoem het. Nizel Monique.
1: Hey.
0: Nizel Monique is dan nou die voorloper van nou in die tweede plek met 4 punte. Persoon wat ook gister 4 punte gekry het Het is Laura. Woe,
1: lekker Laura.
0: Althans, dit is lekker tijd al voor. Zelfs en ik op 10 vir die week, Laura op 8, dan na die rest.
1: Dan het ons in die derde plek met 3 punte op die bord vir Jockey. Dan met 2 punte op die bord het ons vir Cheryl.
0: Dan.
1: En dan met 1 punt het ons vir...
0: John.
1: Het ons vir Juan. Ik ga John.
0: Guys,
1: hey, lekker
0: daar. Guys, wel daar, die week is nog lang, daar is nog 3 doos, spel wat oorblijk. Enig iets kan nog gebeur.
1: Dis waar.
0: Yes, so maak seker jy is ingeskakel net nog 6, jy saamspeel, en dat jy belangrik, meer belangrik as net luister en saamspeel, hy punt op die boord kry. Maar dan gaan allemaal wat gespeel het vandag, so net morgen weer, en natuurlijk, einde van die week, vir die voorloper, lekker ietsie van the grounds meet at the daily.

0: Arie, nie, gaan hardloop jy jou PB by die gun run. Ek wag vir jou in die einde, met my voertuig. Jy klim in, ek ry vir jou soos 'n chauffeur, my vriend, tot by die lughawe.
1: Amazing.
0: Gaan jou af waar jy wil wees, en dan vlieg jy 11 uur Johannesburg toe.
2: So, ons
0: wys al wat jy nie gehoor het nie.
2: Dis ongelooflik. Ja, net vir konteks, Johan hardloop die gun run.
1: Mm-hmm. Hy, die 21.
2: Ja, die 21, sy persoonlike beste op 21 is 2 minute 16. 2 ure 16, verskoning. En hy moet 2 ure flat hardloop om nog die vlug te maak. En hy gaan nie stort nie.
1: Mm-hmm. Hy gaan wet wipes gebruik.
0: Okay, hoekom moet jy nou ek verstaan nie hoekom jy daai moet sê?
2: En ook as hy nie sy PB kan hardloop nie, gaan jy langs, heel moontlik, as jy dalk vlieg Sondag Johannesburg toe, gaan jy langs ongestoorde
1: baie hartseer.
2: En 'n hartseer Johan Ferreira wees.
0: Nee, so wat nou hier gebeur? So Robert het dit ook uitsorteer. So ons dit gaan nie 'n stort wees nie, maar dit gaan so amper soort gelyk wees. Baslapie yes. Seep, water en ook venster terwijl ons uit
2: sterkte en wie ook al langs die man gaan sit, want het klink asof hy nog ons Johan vol gaan wees.
0: ja,
1: ek weet nie hoe jy dit gaan Johan teere.
0: Ja, ek wil net sê, jy wat langs my sit Sondag, weet jy, jy gaan die hele story kan hoor en jy gaan sê jy het langs my gesit. Ek sal nog op jaloers wees op
2: dit. Like jou Johan boek en dan skryf jy vir ons iets.
0: Kijk, kan ons nou met sport begin?
2: nee, maar nou ook hoe jy raak is.
0: Ja, uit die Johan boek. Ok, so, dit is die Amerikaanse Open om hier te begin. Arina Sabalenka het so pas die eerste stel gewen teen Linda Noskova in 'n valbuil 7-6. Daar Ina Francis Tiafoe teen Alex Michelson, Jessica Pegula teen Emma Navarro en Ben Shelton teen Carlos Alcaraz is die rest van jou program. Matthew Brennan het die 16de skof van die Vuelta gewen, hulle is weer terug op die fietse na 'n rustdag gister, dis die laaste week van die Vuelta, en Nick Mas is nog steeds jou algehele voorloper. Die begin van die UEFA Kampioene Liga vanaand, eerste ronde wedstryde, Athens teen Lask, Brugge teen Aston Villa, Borussia Dortmund teen VRL, Porto teen Man City, Lille teen Real Betis, en Real Madrid het die afspraak met Inter Milan, dis van die wedstryde wat jy nou kan uitsien, in vanaand se Europese Kampioene Liga, dis die premier kompetisie in Europa, so 'n belangrike tyd vir almal om goed weg te spring. Dis dit wat ek vir jou het vir sport vir vandag, dankie soos altyd vir die voorreg en vir die saamlag en vir die saamkuier, ons doen hierdie alles môre. Ek dink ons gaan bou of hierdie beter maak as waar ons was nie, maar goed om op 'n hoogtepunt af te sluit.
2: Lekker. Okay, sterkte my vriend, baie dankie aan jou selfvertroue en ons vermoë om dinge beter te doen. My vriend, jy moet 'n lekker aand hê.
0: Ja. Uitklok Sport.
3: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
6: By Foutown Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, Jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tip

0: applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en voorruitbeskermer, alles gratis. Meerwaarde, meer besparing, meer Foton. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bolgradio.

0: Goeie raad van Dassie en Robbie Wessels, koop vir jou een bankie.
1: Feite.
0: In ons beides mening, die voorloper en die ginsling vir Liekie van die Jaar.
1: Definitief.
0: 2026 bokkies.
1: Gepraat van die bokkies, ek hoor hier is klomp lekker dinge aan die gang, he?
0: Is nog een paar maanden, en jy moet nou nie slaap op jou kaartjes krijg, want dit gaan een groot show wees.
1: Dit gaan.
0: Een van die mannen wat so met ons keier is, een legendarische persoon in die Afrikaanse muziekindustrie. Dit is ou wat vir ons goeie muziek gegeet, nog steeds vir ons goeie muziek gee, lekker keier muziek, ook sit en dink muziek.
1: Kopkrap, het seels muziek.
0: Ja, want moet nie krap kop, want sy staan nie altyd die betekenis.
1: Wow, ons het so goed gedoen tot hier, Zian. Hoeveel mense wil jy vanavond kwaad maak?
0: Amal.
1: Zian is op die oorlogspad, nou my verdelerij gehoor het.
0: Hey, sympathie. Jy is sympathiek, enkel ouwer in die week.
1: Oh, okay, sure, dit is een goeie verskoning.
0: Ek weet, ek het soveel respect vir mense wat het 24/7 moet doen, that's by the way. So ons het vir Bok van Blerk, wat deel is van die 2026 Bokkies, en ons gaan morgen so'n bykie van een Bok van Blerk dag hou.
1: Oh, dit is een Bokdag op Bok Radio.
0: Net so, so ons het elke uur, tenminste een Bok van Blerk treffer wat wel gehoord, en dan het ek hier en daar ook so'n paar lekker van sy collabs, die wat hy saam met ander.
1: En daar is ek lom goeie is.
0: Harde kole.
1: Aita.
0: Jachtrip. Die meneke Jepie kan jy.
1: Ja, die Afrikaner maak so.
0: Yes, my ginsteling, en een wat ek hoop, wat beide Penies en Bok gaan doen by die Bokkies, want hulle is al by daar. En dan ook gaan ons die Bokliekie soek die beste ooit kyk van Bok van Blerk, sy discography.
1: Ons soek morgen die Bokliekie.
0: Yes, love it.
1: Ek wag al jou aard om dit te sê. Ons soek morgen die Bokliekie.
0: Ons gaan ook met workshop, maar ek like it. So dis, Sandy, kom vir jou morgen. Lekker groot dag, net hier op Bok Radio. Van ons kant af, hap het tyd om te groet. Brent, waar in die wet staan, rechts, kyk ek vir die laatste keer in Uitklok. Hoe like die paie?
2: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so laatste kykie na jou paie, daar was 'n ongeluk by Kampsbaai, Rylaan het voor Kloofstraat in die middestad, dan ook 'n motorfietsongeluk by Langley en Hoofweg, en dan die ongeluk vroeër by Gunners Circle en Jakes Gerwel in Epping. So nog iets is wat jy teekom, laat weet asseblief vir Brent Wayne, die wet is 074-2000-989.
2: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede en MI Toyota aan Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanwold. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boukies.
4: A mother, a daughter, 3 possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back.
5: You are the dancing.
4: On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
2: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis, se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vaar die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
6: Bokradio, jou buurman luister ook. Yes,
0: maak te jou gordijn.
1: Nee, of sê hy moet vir Zian kom slaan.
0: Ja, ek het dit gedoen, stuur my gauw WhatsApp. Stuur my gauw WhatsApp.
1: Wiene, wat?
0: Jy moet vir my WhatsApp stuur, ek het dit gedoen.
1: Moet ek vir jou WhatsApp stuur?
0: Ja.
1: Op die bok WhatsApp?
0: Nee, op na my phone toe.
1: Oh, sorry. Ok, hierso, ek stuur. Waar? Zian, yes, ek het langs vir jou WhatsApp gestuur.
0: Ja.
1: Ek moet langs kral.
0: Ons praat gewoonlik op die groep.
1: Okay. Here we go.
0: Die gestuur.
1: Ek het gestuur.
0: Ok. Ek wacht nog vir dit.
1: Well done, Zian. Well done.
0: Okay.
1: Ek kan nie geloof jy dit actually gedoen nie. Well done.
0: Nou moet ek even my ringtone van Erna Della Rai. En dan gaan alles weer recht wees in die lewe.
1: Ja. Weet jy? Sure.
0: Okay.
1: Goed.
0: So gepraat van alles wat recht is in die lewe. Kom ons kyk na jou nuus oorsig.
6: In die nuus vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
1: Suid-Afrikaanse ekonomie het tussen april en juni met 0,2% gekrimp na 6 agtereenvolgende kwartale van groei.
0: Die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, vra matrieks om voor die sperdatum aansoek te doen by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding vir die volgende akademiese jaar.
1: Die polisie in Mpumalanga verskerp pogings om die verspreiding en onwettige besit van vuurwapens te bekamp.
0: Die polisie het 30 buitelandse burgers in hegtenis geneem en op onwettige mynboutoerusting beslag gelê tydens 'n klopjag in Gauteng.
1: 'N Brand het vanoggend sowat 50 woonstrukture vernietig en talle gesinne sonder heenkome gelaat in Imizamo-Yeto in Houtbaai, Kaapstad.
0: En die presidentsie vra benoemings vir nasionale ordes.
1: Daar is nog nuus en ek kom vir jou CV saam met Brent Wayne de Wet.
0: En van ons kant af gaan ons vir Grit, heel lieflike dinsdag aan verder. Wees veilig, ons los vir met hierdie een van Redbone. Tot morgen, mooi loop.
1: Goodbye.

0: Dit is Sin Ons Bloed, Liesel Pieters, net hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Weer eens baie dankie aan die lekker uitklokspan, Monique en ook Zian. Ons skakel oor na jou 7 uur nuus.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus. Vanaand verkiesingskommissie stel nuwe gedragskode bekend voor munisipale verkiesing. En Manamela vra jong mense om vroegtydig aansoek te doen by colleges.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Duyne de Wet. Die verkiesingskommissie het 'n verkiesingsgedragskode teen waninligting in die plaaslike regeringsverkiesing goedgekeur en in die staatskoerant gepubliseer voor die verkiesing op 4 November. Die kommissie sê dit behels dat politieke partye en kandidate moet seker maak inligting is betroubaar voor hulle dit deel. Hulle moet enige verkeerde of misleidende inligting binne 36 uur in die openbaar onttrek en regstel. Die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manamela, vra matrieks om voor die sperdatum aansoek te doen by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding vir die volgende akademiese jaar. Die regering streef om hierdie colleges as voorkeurkeuse te vestig vir jong mense wat verdere studies, werksgeleenthede of entrepreneurskap oorweeg. En die polisie in Mpumalanga verskerp pogings om die verspreiding en onwettige besit van vier wapens te bekamp. Hulle het tussen 20 Augustus en Sondag op 40 onwettige vuurwapens beslag gelê tydens misdaadbekampingsoperasies. Die woordvoerder Masondo sê die vier wapens sal forensies ontleed word om die oorsprong te bepaal en vas te stel of dit in ander misdade gebruik is. Ten slotte net weer die hoofnes vanaand. Verkiesingskommissie stel nuwe gedragskode bekend voor munisipale verkiesing. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Spaar die lente op plaashuis en buitelewe by Agrimark. Gee jou tuin 'n hupstoot met 10 kg Wonderlawn and Leaf. Nou slegs R269. Spaar R70. Kry 2 kg gratis met 22 kg Montego Classic Adult Roe hondekos vir net R499. En kry jou swembad reg vir warmer dae met die 1.6 kg Blue 52 Big Easy Floater. Kry 2 vir slegs R299. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en fees geld.
1: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd, Bok Radio. Die Aandskof met Brent Wayne de Wet, op Bok Radio, 98.9 FM. Ek skryf

0: Tiffany, All This Time. Net hier op Bok Radio, Bok TV, die aandskof saam met my Brent, 'n lekker goeienaand, 15 minute oor 7. 'N bietjie later kom ons praat 20 voor 8, vanaand gesels ons jou gunsteling 2026 liekie. Want weet jy my gerus, watter liekie is dit, sal dit wees vir jou, myne is beslis. Ek gaan jou sê alreeds wat is myne, dit is Dassie, se koop vir jou 'n bakkie, 20 voor 8, wil ek baie graag van jou hoor, jou gunsteling 2026 lied. Nou, hier is kaptein Cyril Dix, so kwart oor 7, kaptein, goeienaand, welkom, telefonies.
1: Baie dankie Brent en ook aan ons luisteraars, is lekker, maar ek het nou die Dani, maar is nog lekker om met julle te gesels.
0: Nee, kaptein is mos lekker op verlof, daai lekker rus. Rus kaptein
1: daar. Ek vrot, ek staan op wanneer ek wil, doen wat ek wil, hoe ek wil, lee as ek wil lee.
0: Ja, oh, dit is lekker, dit klink baie lekker. Kaptein, vanavond natuurlijk, dit was gisteravond weer 6 uur en die 7 uur nuus. Kommerwekkend, selfmoord kom weer na vore en dit is besig om 'n probleem weer te word in ons samelewing. Ons hoor van stories in die media wat hartseer is, vooral onder jong mense. Kaptein, waar nou moet mense gewoonlik oplet as dit kom by selfmoordgevalle?
1: Ja, weet jy Brent, ek wil dalk net vinnig net noem dat daar is toe ons kry definitief gevalle waar jong mense hulle self om die lewe bring of self dood of soos hulle nou maar sê suicide in Engels. Maar weet jy net dat hierdie tyd van die jaar is daar 'n geneigtheid van nou af tot en met November maand is daar nogal 'n stygging in selfdood.
0: Ja.
1: Mense wat selfmoord pleeg. En soos ek jou gesê het voor ons op die lig gegaan, dat ek wil ek nie nou te veel op het hamer nie, want ons het dalk luisteraars wat nou saam luister, maar toch wil ek dalk, moet ons dalk net 'n paar goed noem, as jy op die uitkyk is vir iets, kom ons kyk nou spesifiek na enige iemand, kinders ook, hulle onttrek van die samelewing, wil nie meer eet soos hulle geëet het nie, hulle is nie meer so actief soos wat hulle was nie, as jy met hulle praat, dan is dit net, ja, hoe gaan het by die school, ach oké, okay, sikke type goed met die mens maar oplettend wees, want dat beteken daar is nou nie rarige, een stukkie lekker in die lewe, ja. As jy weet wat ek bedoel nie. En ons as groot mense, of as mense van vriende, van familie, moet dit in acht neem as sikke dinge begin gebeur, vooral nou hierdie tyd van die jaar, dit is definitief, en tot en met kerstfeest ook, maar kerstfeesttyd is maar meer die groot mense wat hier goed te doen.
0: Kaptein sê nou daar, groot mense, wat ouderdomsgroep is die meeste kwesbaar vir hierdie voorvalle, want dit is nie net jong mense nie, maar ook volwassenes?
1: Weet jy Brent, jy vraag nou baie interessante vraag, en as ek nou na my loopbaan kyk, dan gaan ek sê, my jongste was 7 jaar oud, en my oudste was 92. So die ouderdom ding is definitief 'n baie wye spektrum, dit is nie, en ek sê vir jou sê, in alle regverdigheid, elkeen het van sy eie manier en rede, hoekom hulle dit dalk goed, wat ons nou maar dink hulle het gedoen het, want nie allemaal losbriefies nie, maar as jy nou vat, 'n kind van 7 jaar, wat homself ophang, jy vraag jou klomp, 'n klomp vraag na die tyd, en die ouers en die familie vraag, en ons as polisie vraag, hoekom, waarom, maar toch kom jy selfe vraag op, toe ek die 92-jarige ou man se self doodgedoen het, wat hy homself geskiet het met 'n revolver. En ek sê vir jou, dit is, as ek nou praat van die ouerige mense, dis mense wat, hoe kan ek vir jou sê, wel af is, dis mense wat, alles is in die lewe vir hulle, dit is, hulle groot besighede, lekker lewens, as ek het nou so kan stel, maar daarmee wil ek ook sê, mense met geld is nie altyd die mense wat gelukkig is, gelukkigste is nie, maar, wat ek wil sê, ons mense dink nou, why, hoekom doen jy dit?
0: Ja.
1: Hoekom het jy dit gedoen? Maar daar is nie briefies of niks nie, so daar is baie vraag wat gevra word, maar ja, die ouderdomskleef is baie wyd. Maar hierdie tyd van die jaar, van nou af, tot en met so middel November, einde November se kant, is het maar meer en meer in die al jongerige mense, baie keer schoolkinders wat het doen, matriculante stand het 9 is, wat die type goed te doen. So ons moet baie op die uitkijk kyk, vir enige sins, al is jy met 'n vriend, al is jy 'n vriendin, al is jy 'n ma, of 'n pa, of 'n ouma, en 'n oupa, dan die oom. Kyk, as jy die goede optel in die gedragsverandering van mense, dan moet die mens maar begin nouer trek, saam, wees meer daar, en praat, praat weer met positieve lig en dan gaan julle sien, maar baie keer ontpop die mense, en dan sal hulle vir jou sê, hoor is hom, maar dis hoe ek voel. Maar in meeste van die gevalle, denk ons maar net, ach, dis maar net menselijk, en jy waarskynlik as dit gebeur, dan sal 'n klomp vrae wat gevra word.
0: Kaptein, ons tyd is verstreke ongelukkig, maar baie dankie vir hierdie belangrike gesprek, ons moet volgende week weer verder gaan.
1: Ja, so sê bietjie verder gaan volgende week, Brent, ek sê saam met jou, maar ons gaan nou nie te veel hamer op dit, maar ja, en ons luisteraars ook sterkte, ja, miskien is daar mense wat dit van hierdie mense, familie het, kinders of van broer of sister, ga na jou naaste polisiestasie toe, daar is traumakamers daar, ons werk met dit ook, ons kan mense verwysings gee, as julle wil help hê, of julle wil weet hoe werk een mens met die type persoon is, so ja, doe net navraag, daar is hulp daar buitenkant.
0: Daar sê kaptein Dix, baie dankie, geniet die laaste paar dae van die verlof.
1: Ek gaan, baie dankie en ook aan ons luisteraars, soet wees.
0: Dankie kaptein. Kaptein Cyril Dix, net hier op Bok Radio, Bok TV, ons gaan voor en toe nog lekker muziek, wys vir my die lyn.

0: Kom ons praat om die draai net na jou vinnige nuusoorsig. Dit is Joe Foster. Volgende stap net hier op Bok Radio, Bok TV. Baie dankie aan kaptein Cyril Dix elke Dinsdag.
1: Al gee jy my net die volgende stap.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuusoorsig.
0: 32 minute oor 7. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuusoorsig. Suid-Afrika se ekonomie het tussen April en Junie met 0,2% gekrimp na 6 agtereen volgende kwartale van groei. Die minister van hoër onderwys en opleiding Boetie Manamela vra matrieks om voor die sper datum aansoek te doen by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding vir die volgende akademiese jaar. Die polisie in Mpumalanga verskerp pogings om die verspreiding en onwettige besit van vier wapens te bekamp. Die polisie het 30 buitelandse burgers in hegtenis geneem en op onwettige mynboutoerusting beslag gelê tydens 'n klopjag in Gauteng. Stuur jou nuuswenke na nesetbokradio.co.za. Verskerp pogings om die verspreiding en onwettige besit van vier wapens te bekamp. Die polisie het 30 buitelandse burgers in hegtenis geneem en op onwettige mynboutoerusting beslag gelê tydens 'n klopjag in Gauteng. Stuur jou nuuswenke na nesetbokradio.co.za.

0: and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
2: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: Bok Radio 98.9 FM.

Daar sê Janie, dit is 'n baie baie goeie en 'n appel, Rian Benardi, Rikus Nel en Bok van Blerk, JPK, jy, daar sê, hier is nog enekie en dit kom van, laat ek gou sien, hier van Johan, hy brend my gunsteling lied is prop, die job moet loop, wel, Johan, hier vat hy nou.

Daar sê Janie, die job moet loop. Dit is prop, 'n splinter nuwe ene 2026. Rudy het gesê, "Haai Brent, my gunsteling 2026 liedjie is beslis Skudder en Spoegwolf Hemel op Tafelberg." En

immigrant. Die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom. En waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf? Op

0: hear the mind. Space in your life. Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
2: Ons doen dit al.
1: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
2: Groei vandag.
1: Bou môre.
3: Ooh, my sekund, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
4: Maar ma, waar in die lewe?
3: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
5: Ons speel die treffers, die wegkruiper Kenny.
6: So 8 minute tot en met jou 8 uur nes, jy kuier saam met my Brent, 'n lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het op hierdie Dinsdag 8 September 2026. 'n bietjie vroeër het ons gelekker op kom ons praat gesels jou gunsteling 2026 liedjie. Hier nog 'n paar boodskappe ingekom, ek kan dit ongelukkig nou nie speel nie, maar Gerard sê hier naand sê my vriend, wat van Tashay en die Jubels is sonder jou is sonde. Daar sê Gerard, ja, dis 'n baie lekker een daai. Hier is nog eenetjie wat ingekom het wat ek baie graag wil lees, dit is van Rousseau, Willem Botha, hallo my hart asseblief, en die laaste ene Berry Boom, en dit is van Shanae daar in die Parel wat sê, hi Brent, dit is een lekker ene met Early Bean. Baie dankie, nog lekker muziek op pad, David Nile, Kiss You Tonight, Munet Brandy Special, en hier is Arno Jordaan met Stukkend. MUZIEK

0: Aan podcast stel 349 kontrak werkers voltyds aan. Verkiesingskommissie stel nuwe gedragskode bekend voor munisipale verkiesing.
1: Bokradio mis.
0: Goeienaand en regstel. En die minister van hoër onderwys en opleiding Boeti Manamela vra matrieks om voor die sperdatum aansoek te doen by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding vir die volgende akademiese jaar. Die regering streef om hierdie colleges as voorkeurkeuse te vestig vir jong mense wat verdere studies, werksgeleenthede of entrepreneurskap oorweeg. Die woordvoerder Matsepu sê dit is nie 'n tweede keuse nie, maar speel 'n sentrale rol in die vaardigheidsrevolusie. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Podco stel 349 kontrakwerkers voltyds aan. Daarmee einde van die Nuusstudio nuuswenke. Nou net sit bokradio.co.za.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie naweek by Heroes Live kan jy uitsien na 2 vuurwarm vertonings, as ook die finale wedstryd van die Greatest Rivalry tussen die Bokke en die All Blacks. Vrydag, 11 September, kom die Klipverf Dansorkest vir ons kuier om jou in die beste moontlike by te kry vir Saterdag. Bring jou danskunde vir die een. Hulle energie is aansteeklik. Saterdag 12 September kan jy kom luister na die fenomenale Tashay wat jou mooi gaan voorberei vir die finale wedstryd van die rugby toer. Die rugby is om 11:00 en ons bly oop tot laat. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Bokradio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
5: Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bokradio.

0: Madonna, American Pie, net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Wayne, dit is 15 minute oor 8, 'n lekker Dinsdag 8 September 2026. Vetkoekpaleis vanaand, dubbelspel, die heel eerste ene, 5 mense het dit reg gekry. Klipwerf kaartjies, Heroes, restaurant hier die Vrydag. Die vraag was, wat is Ella se antwoord? Hoekom dra sy haar ring in die verkeerde vinger? Cheryl.
1: Sy het gesê sy is met die verkeerde man getroud.
0: Dit is reg, baie dankie Cheryl.
2: Want sy sê sy is getroud met die verkeerde man.
0: Daar sy baie, baie dankie, dit is Johan.
3: Die antwoord op daai van die verkeerde hand en vinger van ring, is sy die verkeerde man getroud.
0: Daar sy baie, baie dankie my vriend, dit is die derde wenner daar, hier is nog een ene, laat ek gesien, ja, hier is die boodskapie, kom ons luister gauw vinnig hier.
4: Hallo Brent, Dewald hier so, ek denk dit Ella het al ring aan die verkeerde vinger, want sy en AP het vastgesit.
0: Daar sê Dewald, baie, baie dankie. Ja, nee, so 5 mense het het reg gekry. Wel, daar is nog een vetkoekpaleis op pad net vir jou.
5: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Kouk, Kur Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiaal...

0: I'm on the edge of glory. Lady Gaga, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel oor na jou vinnige nuusoorseig. En dan, Vetkoek Paleis nommer 2.
1: Nuus vandag, jou Bok Radio nuusoorseig.
0: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuusoorseig. Suid-Afrikaanse ekonomie het tussen April en Junie met 0,2% gekrimp na 6 agtereenvolgende kwartale van groei. Die minister van hoër onderwys en opleiding, Manamela, vra matrieks om voor die sperdatum aansoek te doen by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding vir die volgende akademiese jaar. Die polisie in Mpumalanga verskerp pogings om die verspreiding en onwettige besit van vier wapens te bekamp. Die polisie het 30 buitelandse burgers in hegtenis geneem en op die onwettige mynbou toerusting beslag gelê tydens 'n klopjag in Gauteng. En dan, 'n brand het vanoggend sowat 50 woonstrukture vernietig en talle gesinne sonder heenkome gelaat in Imazamo, Yetu in Houtbaai, Kaapstad. Stuur jou nuuswenke aan nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorseig.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.

0: oorsig.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.

0: 0742-2989. Ek speel een gedeelte natuurlijk en dan kom die vraag. Hier is die gedeelte vanavond.
1: Somme net nee.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nee. Ja, ek het gesê nee.
0: Daar sê 0742-2989. Hoekom sê oom Frik nee? Laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 0742-2989. Wat wen jy klubwerf kaartjies hier die Vrydag net hier by Heroes Restaurant? Hier is Bobby met Toe, Nou en Altyd.

'n dodelike aanval waarin twee mense dood en ander beseer is. En dan storie nommer 2, die Springbokke het skaars in Baltimore geland en dit klink reeds asof hulle 'n tuiswedstryd gespeel het. Ja, die Bokke het maandag omtrent so 2 uur die oggend plaaslike tyd in die VSA geland en is begroet deur 'n luidruchtige en trots Suid-Afrikaanse verwelkomingsgroep.

0: van jou familie, plaaslik en wêreldwyd. Yeah! Op bokradio.co.za.
1: So 8 minute om te gaan tot en met 9 uur op hierdie Dinsdag 8 September 2026 Vetkoekpaleis dubbelspel vanaand. Baie mense het al reeds kaartjies gewen vir Klipwerf hierdie Vrydag net hier by hier.

0: Hier is nou Brendel Oester, wat sê my mater? Luister gou hierso. Speel asseblief ons agter elke man.
1: Okay, ja, nee, daar sê hy, baie dankie Rousseau. Wel, soos 'n genie sal sê nou, your wish is my command. Wel, toe jy nou daai boodskap stuur 10 minute terug, toe stuur so 4 mense ook, asseblief, gooi daai lied van Steve agter elke man. Wel, hier is hy nou.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Jou premium klank ervaar.

0: Nie die regte noot, nie die regte tyd. Bok Radio.
1: 15 minute oor 9, finale uur die aanskof. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, jy kuier saam met my Brent tot en met so net so 10 voor 10 en dan Gerard Skaap van 10 tot en met 12 uur. 'N bietjie vroeër vandag in geskiedenis, watter liedjie van Bon Jovi gaan nommer 1? Dit was gewees Blaze of Glory, wat vir die rolprent Young Guns 2 ook geskryf was. So 3 mense het dit reg gekry, en daai is die laaste wenners vir Vrydag se vertoning hier by Bok Radio Heroes Restaurant. Dit is Klipwerf. En Klipwerf gaan ook 'n bietjie speel hier saam met my so van 10 oor 7 tot en met so 7:30. Natuurlik, ek is baie opgewonde. Suikerbossie, ek wil jou hê. 90s vanaand, gister was dit jou 80s dubbelspel, vanaand 90s. Spin Doctors is een van hulle. En dan Modern Talking se Brother Louie.

Cody Johnson, so you can't. Net hier op Radio half 10. Dion Skoff, saam met my Brenda, lekker goeienaand. As jy nou net ingeskakel het, nog lekker musiek op pad vir jou. Baie mense vanaand kaartjies gewen, Klip Werf. Hierdie vrijdag 11 September, dit gaan lekker, lekker gaan. Suikerbosie, ek wil jou hee. Lekker ou Jan, pange lang, nog vele meer warm vat, vastrap. En natuurlijk, 10 oor 7, gaan hulle bykie saam met my speel, so vir 15 minuut. Ek is so opgewonde. Vanaand sy woord van bemoediging, hy is baie kort, maar hy is lekker krachtig. En hy lees as volg, jy kan nie berge versit, deur vir hulle te fluister nie. Jy moet hard met jou berg praat, dan sal hy verskuif. Gaan het weer lees, jy kan nie berge versit deur vir hulle te fluister nie, jy moet hard met jou berg praat, dan sal hy verskuif. En baie kere kan die berg miskien 'n finansiële probleem wees, 'n verhouding of 'n struikelblok op jou pad in jou lewe, maar jy moet praat, want soos hulle sê, woorde dra krag, woorde dra krag, wat jy spreek, so sal dit wees. Nog lekker musiek op pad, Gerard Skaap, hy is gereed met 'n oranje hemp, 'n swart kep en 'n swart broek aan. Hy sit en lag nou lekker hier vir my, maar hy is gereed om te kuier saam met jou van 10 uur tot en met 12.

0: 5 beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
2: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
3: Bok Radio. Ons speel die treffers.

0: gaan jou harder as 'n windpomp en nog gesis. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste musiek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspirasie en goeie geselskap, alles om jou aand perfek af te sluit. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin.
1: En is daar precies 1 minuut na 10, bye bye, welkom hier by Laat Aand met Gerard, hier by Bok Radio 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za, reg oor die wereld, is lekker om jy saam uit te hee. Dankie aan Brent Wynewet, hy is natuurlijk weer morgen aand op sy pos tussen 7 en 10, hier op Bok Radio. En jy moet veilig ry Brent, en geniet die Friends weer vanavond, jong. Kijk, hierdie man is ons verslaaf van Friends. Hy kyk om oor en oor en oor en oor en oor en oor en weer oor en oor en oor. Kyk, hy ken Friends van die achterkant, hy ken hom van vooraf achter toe, van achteraf voor en toe, van die kante af, skyns oor, nie, hy ken van Friends oor, nie, kyk, hy is een Friends specialist. Nou ja, baie, baie lekker om jou saam met te hee vanavond hier op Bok Radio, Bok TV. Nou, het jy al opgekyk na die heelal, nee, na die sterre en die planete? Nou, ek doen het baie, en die aand as ek vir my klein worshond uitvat, as natuur nou vir Luke roep, dan gaan staan ek so, dan gaan kyk ek nou bykie na die sterre en die planete. En dan wonder ek baie keer by myself, is daar lewe op ander planete? Is daar, kyk, man, kom, ek kan myself nie net indink dat ons is die enigste planeet waar daar is en daar is nie lewe en intelligentie op ander plekke nie. Dit is net te groot. Daar is soveel conspiracy theories, ons lewe in die plat aarde, en daar is firmament, of ja, daar is mos, baie mense glo, dat ons in daar is een koepel, een glaskoepel, wat oor die aarde is, en ons lewe allemaal in die firmament, jy weet, en niks kan deur die firmament gaan nie, en daar is soveel conspiracies en dinge daar oor, so, maar ek wil by jou weet vanavond, wat is jou opinie daarvan? Dink jy daar is lewe op ander planete? Het jy al te doen gekry of gesien, daar is een UAP, Unidentified Aerial Phenomenon, UAP, UFO, het jy al so iets gesien? Het jy dit al beleef? Het jy al iets vreemds gesien in die lig, dier die nacht of dier die dag? Daar is baie mense wat sê, hulle het al gesien, maar ek wonder baie keer by myself, allemaal sien het altyd net in Amerika, die ouens kom by mekaar, op sekere areas, en dan gaan kyk hulle, en dan wag hulle vir die UFO's om te kom. So ek weet nie, wat is jou opinie daarvan? Dink jy dit is so? Dink jy dit is maar net een klomp strooi? Dink jy is maar net, wat is jou opinie? Ek sal graag wel weet, ek wil nou nie, kyk, ek persoonlik dink, daar moet definitief intelligentie of lewe wees op ander planete. Ek kan nie dink dat ons die enigste is in die hele uitspansel, in die hele melkweg nie. Ek dink daar moet wees, ek persoonlik het nog nie so iets gesien nie, maar ek sal graag wil. Ek sal graag een UFO wil sien. Maar ek wil nou net geontvoer word nie. Maar daar is baie mense wat het sê, maar ek dink ook as partij van hulle wat bykie spek skiet. Ek dink so. Maar dalk was daar al iemand wat het oorgekom het. Maar laat weet my bykie op die WhatsApp lyn 074-2989. Het jy al so iets beleef? Het jy al gesien? Glooi jy daaraan? Dink jy dit is 'n pot strooi? Ja, ek sal graag wil hoor. Laat weet bykie vir my. Dan kyk ons 'n bietjie saam vanavond, gesels bietjie oor UFO's. Miskien het ons H2A manne al so iets beleef, want jylle is ons in Amerika waar die UFO country is. Laat jy 'n bietjie vir my, of jylle daar op die plaas, as jylle nou daar sit, het jylle al van die kringe gesien, weet wat die UFO's maak, wat hulle, daar is nou al baie films daar oor uit, en daar is baie, so ek sê, conspiracies, natuurlijk, dat die Amerikaanse regering weer af van, en dit word weggesteek, en daar Area 51, Area 51, Area 52, Area 51, daar is baie ons daar om om kamp, en dan gaan kyk hulle nou vir die snaakse goed wat daar in die militaire basis aangaan, en ja, so, ek gaan kyk het op YouTube, so ek sien al die manne wat probeer inkom daar by UF, by Area, Area 52, Area 51, om te gaan kyk, en dan vat hulle nou die hiking trails, om area, om die afgebakende area, en dan sit hulle nou die aande daar met nachtvisie om te kyk wat gebeur daar, so is interessant. Ek is nogal baie geïnteresseerd in sulke conspiracies, ek hou baie daarvan, die unexplained, ek hou daarvan, jy daar is ons die series ook, die unexplained, nou, ek hou van sulke goed, iets wat jy bykie laat dink, en jy weet nie altyd, jy het nie altyd die antwoorde nie, maar dit laat jy bykie dink, daar is meer as een opinie wat jy kan gee oor die spesifieke ding, maar ja, kom ons is selfs bykie lekker saam, 074-2989. Dink jy daar is lewe op ander planete, dink jy daar is UFO's, het jy al so iets belewe, wat dink jy daarvan, laat weet bykie vir my.

0: De klanken van Tony Childs, net hier op Bok Radio Bok TV met Stop Your Fussin'. Bart het Arkansas sê vir my, as daar lewe is op ander plekke, dan moet my ex-vrou van daar af wees, want sy kan wraggies nie van die wêreld af wees nie. Bart, jy is natuurlijk baie ver weg, ne? Nee, wat ou Bart, daar sy, nee, ek hoor vir jou, ek luister hoor. Porra, my ou vriend Porra, sê die volgende, wat sê Porra?
1: Hey, bonoite, pa. Naande, pa, ons het daar baie UFO's gesien al, het jy al gesien hoe trek jy jouself as een UFO? As jy in die garage werk en jou vrou word nader geloop of sy kom nader en jy is dood bezig
0: met onheiligheid
1: met die doppie daar in die garage
0: daar sy, daar sy
1: as jy nou trek jy jou vrou op jouself as jou vrou nader kom
0: ja nee,
1: hey papie
0: jy kruip weg nee, ek kan hoor nee, ek lyk my porra as een expert daar hoor Hendrik uit Limpopo my vriend, wat sê jy?
2: Goeienaand Gerard.
0: Dan sê.
2: Hendrik natuurlijk is op. Ja, al vir moeilike onderwerp aanvankelijk. Partijmense kan het al snaaks of wat. As geval van geloof. Je weet, Scientologists en so aan. Maar ja, my basisse beginsel en wat ek geloof, nee, daar is definitief nie. Enige lewe buiten die aarde nie. Definitief nie. Dit is my opinie. Dit is my dit is wat ek glo. Okay? Maar vir wat werd is. Kyk, julle praat nou altyd van 'n UFO. UFO staan vir unidentified flying object. So as die mens daai kereltjie nou gaan loop afskiet. Dan is dit nou 'n UO, nie meer een UFO nie, want hy fly nie meer nie. En as hulle nou uitgefigure het wat het is, dan is dit nou net een ou, want hy is nie meer unidentified nie. So dan is dit nou een ou.
0: Hendrik, ek hoor vir jou. Ek hoor vir jou, net een ou, net een object, nie meer een flying object nie. Hy is ook nie unidentified nie. So wat dink jy? Dink jy daar is of dink jy daar is nie? Ek wil net hoor van verskillende luisteraars af. Wat dink jy daarvan? Dink jy daar is? Het jy al ooit enig gesien? Unidentified flying object. Het jy al so iets gesien? Ek sien dit baie op YouTube, maar soos ek sê, baie van dit kan ook kunstmatige intelligentie gegenereer wees. Ek weet nie. Ek persoonlik het nog nooit so iets beleef nie. Ek glo ook nie, ek wil rarig nie, ek het nou gesê, ek sal graag wil, maar glo nie, ek sal rarig wil nie, ek dink dit nogal skrikwekkend wees, as daar dalk so iets is, is dit rechtig, is dit dalk iets wat getoets word dier een van die regering, ek weet nie, daar is baie conspiracies jong, daar is baie mense wat glo daar is die regerings is bezig met sulke goed, maar ja, ek weet nie, Nee, lyk my nie, daar is mense wat glo, daar is sulke goed nie, of het dalk so iets gesien nie, ek weet nie. Het jy dalk nie, jy hoef nie jou naam te sê nie, laat weet maar net vir my. Die WhatsApp nummer is 074-2989, sal jy bang wees om so iets te beleef? Ek glo nie, ek sal so iets wil sien nie, want, ja, maar, dink nie daar, daar is miljoene sterre daar buiten, ons het een paar planete, maar dink jy nie daar kan dalk een kans bestaan, dat daar dalk iets daar buiten is, dalk, hoe sal ons weet, of daar nie dalk iets daar buiten is nie, dit is net so goed, jy sê, daar is ook ouwens wat glo, dat by Antarctica, is daar een ander lewe aan die ander kant, waar ons nie mag kom nie, jy mag ons nie by die, is dit die Noordpool, jy kan nie verby gaan, daar is regerings, wat ek dink is Amerika, wat jou verbied, om daar in te gaan, of oor die ijsmuur te gaan, So, ek weet nie jong, jy is baie, ek gaan kyk bietjie op YouTube, gaan kyk een bietjie op YouTube, tik net daar in Antarctica, dan sien jy hoeveel video's is daar van mense wat beweer hulle het, dat Amerika een vlieënier oorgestuur het, om juist te gaan onderzoek instel, en hy het heeltemal een klomp, uit basisse, uit die ander wereld belewe daarso, en daar is glo alien basisse, en allerhande goed, maar, soos ek sê, dis nou net weer hoor sê, en mens kan nie al die video's glo wat jy sien op YouTube nie, want dit is baie van dit is gemodify en dalk AI generated, maar daar is soveel goed waar oor daar buiten, ek stel baie belang daarin, ek is baie geïnteresseerd in die type goed samenswederye en daai goed, weet die conspiracies, weet, maar dit kan nogal, ek dink dit kan nogal, gaan kyk het 'n bietjie op YouTube, dan sal jy sien hoeveel van hierdie video's is daar, en beweringe is daar, en foto's en video's en sulke goed, maar soos ek sê, alles nou weer met 'n knippie sout, want jy weet nie wat is regtig en wat is nie regtig nie, maar ek glo daarin as daar rookie is, is daar dalk 'n vuurtjie, maar ja, wat laat weet bietjie vir my, wat dink jy daarvan, 074-2989, dis 20 oor 10,

0: 27 minute na 10 hier op Bokradio Bok TV, ons gesels bietjie oor, dink jy daar is regtig sulke goed soos aliens, UFO's en lewe op ander planete? Ek vra maar net, dit is maar net, jy kan vir my sê ja of nee. En dit is maar, ons gesels lekker saam hier, daar oor vanavond, al die pad uit Port Elizabeth uit, het ek vir Christo Smith. Hallo Christo, goeienavond.
1: Hallo, goeienavond, my naam is Christo Smith, ek is 75 jaar oud, bly in Port Elizabeth in die Ooskaap. Ek wil net noem dat my oom was sergeant in die polisie op die dorpie Middleton, nie daar naam is soos het oos, jare terug, en daar het een vleende piering daar ergens in een boerse land geland, en hulle het gaan hulle moes gaan ondersoek en stel, en hulle het geskiet ook op die ding. En as jy achterna met hom geseld sit, oor, dat hy altemaal soepstil geraak, hy is al in die bewe geraak, hy wou nie daarover praat nie, dat was in die korante ook destijds. Maar daar was iets, so, hulle het iets gesien, hoor. Okay, ek weet maar, ek sê maar net vir julle, hoor. Okay, bye.
0: Nee, dankie Christo, ek waardeer. En soos ek sê, daar is mense wat ek goed gesien het, maar daar is nooit een foto om het bewys nie, maar ek glo jou, ek meen, het was in die korant. Maar baie ouwens op YouTube en het al gesê, ons het het gesien, maar daar is nie bewys nie, maar weer eens, hier was een bewys waar hy geland het, 10-10-1 was daar een kring gewees of iets in die boerse plaas, daar is die movie signs ook, gaan kyk, maar so weer eens, dit is maar films, baie van dit is fiksie, maar ergens somewhere along the line, moet daar sulke goed dalk gebeur het, want hoekom sal daar gepraat word oor sulke goed? Ergens het iemand een vinger in die paai daar. Nou ja, weer eens terug na die Amerikaanse regering, daar op YouTube weer gesien, waar daar, ek dink het was het Eisenhower, wat, daar is geloof bewerings dat hy met die nasies van die aliens by mekaar gekom het, en met hulle ooreenkomst getref het, dat van hulle intelligentie en technologie van ons resources. Weer eens, dit is maar nou wat ek gesien het op YouTube, weer eens, ek het nie bewys daarvan nie, maar daar is sulke goed, daar is sulke conspiracy theories op YouTube. En weer eens, soos ek sê, alles met 'n knippie sout, alles met 'n tikkie, wat ook al tong in die kies, maar weer eens, daar is sulke goedjies wat gesê word en beweer word. So, ja, ek sal nou nie weet nie, maar gaan kyk een bykie, doen jyself net een bykie agens, gaan kyk een bykie op YouTube, tik daar hierdie conspiracies in, UFOs, unidentified flying phenomena, en al die goed, is baie interessant, baie van die weermachte, die vloote, het van hierdie goed gesien, en dan die spraying wat hulle beweer, hulle spray hierdie goed in die lig, om die weer te verander, ja, dat is baie sulke goed wat hy ou laat dink. Maar ja, laat weet netjie vir my, as jy dalk so iets beleef het, of dalk van jou familie soos Christo nou gemaakt het, hy het vir ons laat weet van iemand wat jy baie goed ken, wat so iets beleef het, dalk het jy so iets beleef, dalk het iemand in jou familie dit beleef, dalk gloe jy nie in sulke goed nie, laat weet my bykie, so ek sê, is allemaal so opinie is welkom, ek is absoluut neutraal, ek kies nie kant nie, maar ek sal graag iets van jou wil hoor, 074-2989, en soos ek sê, weer eens, jy kan anoniem bly as jy so wil, so jy hoef nie jou naam by te sit nie. Dit is 29 minute voor 11, jy is ingeskakel by Bok Radio Bok TV, 98.9 FM in die Weskaap, of op bokradio.co.za, reg oor die wereld. Is ons part 2 met Swaartekrag op Bok Radio Bok TV, goeienaand. Die aarde.

0: Stolfjord en ons kyk op na bo. Gegrond en gebind het ons vesting gevind. Laat het gaan, laat ons in mekaar sing.
1: Spartu met Swaartekrag hier op Bok Radio, Bok TV. Een paar van die boodskappe wat ingekom het. Ella wat vir my sê uit Nieu-Seeland, sy sê goeiemorgen Gerard, goeienaand. Ek glo dat niks in hierdie wêreld heelal wat ooit in die toekoms ontdek sou mag word, is groter as ons hemelse Vader nie. As dit in sy wil is dat ons weet wat daar buite is, dan sal ons weet. Op sy tyd en kort, nie, ek glo nie aan aliens nie. Dankie vir die mooie musiek, Ella. Absoluut. Wel, so ek sê weer eens, elke ou kan glo wat hy wil en ja, daar is substances wat sy sê, definitief. Maar ja, daar is mense wat weer beweer, hulle het sulke goed al gesien, so, of het waar is of nie, ons sal nou nie weet nie. Dan een boodskapje gekry van Alwyn en Linda, naand Gerard, ons dink nie, daar is lewe nie, hoop dit gaan goed met jou, met ons gaan het altyd goed, Alwyn en Linda. Baie dankie julle twee, julle moet nou een wonderlijke aand en dankie dat julle altyd ingeskakel is. Hendrik, my vriend, Porra het ook vir my boodskapje gestuur, kom ons kyk wat sê Porra, Porra sê die volgende.
2: Ons ouderdomsgroepe, nee, het een UFO beleef.
1: Hier kom ek
2: as
1: nou.
2: Jy tos aangevang het in jou ouwe reis,
1: het jy dit gevoel?
2: Of jou bek was slim, dan het jy iets gekry van achteraf. En let wel, het was jou ma wat hem gegooi het.
1: A UFO.
2: Hy was a UFO.
1: An unidentified flying object. Of as jy al gestout was in die school en die onderwijzer het jou met die passer gegooi, dan word het a unidentified flying object. Dan voel jy vir hom. Ja, kom ons hoor gauw wat sê Hendrik. Kijk, Hendrik het 'n klomp boodskappe gestuur, maar kom ons kyk, ek sien hy het nou dat als in een gesit. Kom ons hoor wat sê.
2: Gegooi het.
1: A UFO.
2: Hy was a UFO.
1: A unidentified flying object. Of as jy al gestout was in die school en die onderwijzer het jou met die passer gegooi, dan word het a unidentified flying object. Dan voel jy vir hom. Ja, kom ons hoor gauw wat sê Hendrik. Kijk, Hendrik het 'n klomp boodskappe gestuur, maar kom ons kyk, ek sien hy het nou dat als in een gesit. Kom ons hoor wat sê Hendrik. Hendrik, goeienaand my ou maat. Al die pad uit Limpopo.

0: Raak je nou so 'n bietjie teruggedink, as jy praat nou in die verlede en so, nee? Ja, weet jy wat? Toe ek nog getroud was, en ek en my ex het beklei, het ek baie unidentified flying objects in die huis gesien hoor.
1: Potte, panne.
0: Asook die alien wat hulle rondgegooi
1: het. Glas het hier die muur. So jy het 'n paar gesien, jy het hulle beleef. En het was nie alien wat hom gegooi het nie, nee. Maar in elk geval, nee, daar sy, maar dat jy daar een bykie rus en vrede, nou het jy nie meer unidentified phenomena nie. Het is 24 minuut voor 11 uur op Bok Radio, Bok TV, stuur van jou WhatsApp 074-2989, as jy net wil incheck. Ek praat natuurlijk van ons nachtwerkers, want ons doen so 6 minuut oor 11, dan sê ons een bykie hallo en dankie vir al ons essentiële werkers, ons SAPs, privaat sekuriteit, beheerkamers, noodpersoneel, ambulance, paramedici, insleepdienste, wat is daar nog, petroljoggies, vragmotorbestuurders, allemaal van julle. Julle is ons helde in die nacht. Ons sê vir elkeen baie dankie, maar ons gaan dit nou doen so 6 minuut oor 11, so dalk is daar van julle wat bietjie wil inloer. Ek praat nou van al ons essentiële werkers, SAPs, sekuriteit ouens, paramedici, insleepdienste, wie van julle is ingeskakel, stuur bykie vir my WhatsApp, 074-2989, ek hoor graag van julle. Tracy Chapman hier op Bok Radio, Bok TV met Baby, Can I Hold You Tonight, net hier op die beter alternatief. Bok Radio 989 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za, reg oor die wereld.

0: Man, ek is nie seker of ek daaraan glo nie, ek sal graag wil. Maar geef my die adres, daar is 'n paar mense wat ek graag soos wil stuur.
1: Lekker lag ek nou.

As ty met Dans met Gevaar, net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief reg oor die Weskaap op 98.9 FM of op bokradio.co.za reg oor die wêreld. Daar's geen verskoning om nie na ons te kan luister nie. En daar is nog baie meer dinge wat kom. Jy moet net ingeskakel bly, want binnenkort, ek glo binnenkort, sal jy meer details kry. So ek sê, ons gaan nie nou, ek kan nie nou baie sê nie, maar guess what, there's big things coming. It's happening, dit gebeur. Jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, laat aan met my Gerard Skaap, net hier op Bok Radio. Ons is als nekke saam op die WhatsApp nommer 074-2000-989, dis die WhatsApp nommer, en dis waar jy my in die handen kan kry. Adi, baie dankie vir die inlichting, ek het nou lekker gelag ook daar oor die alien gesprek, maar baie dankie vir die inlichting as jy op die N2 Somerset Westse kant toe ry. Wees net versigtig, die mis is baie, baie dig daar. Adi, jy moet ook versigtig ry, asseblief, maar asseblief in die, op die N2, daar vir die lughawe, op pad, sal ek sê, Somerset West toe, net in die richting, of in die area, ek geloof dit sal beide kante wees, maar op die N2, asseblief, wees net versigtig, die mis is baie, baie dig. Die area is op sigself baie, baie gevaarlik, maar nou nog nie mis elkaar by. So wees net versigtig, asseblief, kom veilig by jou bestemming aan, en hou maar jou oor open na die omgeving, en nou, vooral met die mis ook, verminder die spoed so bykie, en kom ons kom allemaal veilig by ons bestemming aan. Baie dankie dat jy laat weet het, Arie, ek waardeer het, hoor. Hier is ons Eva Max met Million Dollar Baby, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, baie welkom by Laat Aand met Gerard Skaap, net hier op die beter alternatief, Bok Radio 98.9 FM.

0: Craig W. Hines in Watershed, net hier op Bok Radio Bok TV met Indigo Girl. Ek is 'n groot fan natuurlik van Watershed. Die man het 'n fenomenale stem. Absolutely, Craig W. Hines. Nou ja, ek wil kaartjies weggee vir Tashay, eerskomende Saterdag, die show hier by Heroes. So as jy lus is om vir Tashay te kom kyk, 'n girl met ook 'n fenomenale stem, dan gaan ek nou 9 name soek. 9, maar jy kry 'n 4-seater, so jy plus nog 3 mense. So wat gaan gebeur is, ek het 'n vraag vir jou. Ek het 'n raaisel, nê? As jy inskryf, onthou as jy die afgelope 3 maande gewen het, kan jy nie weer inskryf vir 'n kompetisie by Heroes Live nie. Hulle gaan dit optel, so asseblief. As jy gewen het, moenie inskryf nie. Gee eerder vir iemand wat nog nooit 'n kans gekry het om 'n show by Heroes te kom kyk nie, 'n kans om Tashay te kom kyk hier by Heroes Live. Nou ja, die vraag wat ek jou vra, of die raaisel wat ek vir jou vra vanaand is: ek is nie 'n ster nie, maar ek skyn. Ek is nie 'n vliegtuig nie, maar ek vlieg. Jy weet nie altyd wat ek is nie. Wie is ek? Is dit dalk 'n voël? Is dit dalk Superman? Ek weet nie. Ek is nie 'n ster nie, maar ek skyn. Ek is nie 'n vliegtuig nie, maar ek vlieg. Jy weet nie altyd wat ek is nie. Wat is ek? Stuur van jou naam, jou van, jou e-posadres met jou selfoonnommer en die antwoord na 074-2000-989. Ek is nie 'n ster nie, maar ek skyn. Ek is nie 'n vliegtuig nie, maar ek vlieg. Jy weet nie altyd wat ek is nie. Wie is ek? Stuur bietjie vir my deur. Is dit dalk 'n voël? Is dit dalk 'n kite? Is dit dalk 'n paraglider? Is dit dalk 'n parachuter? Of wat ook al. Laat weet bietjie vir my op 074-2000-989. Jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer en die antwoord. Ek is nie 'n ster nie, maar ek skyn. Ek is nie 'n vliegtuig nie, maar ek vlieg. Jy weet nie altyd wat ek is nie. Wat is ek? Stuur bietjie daai deur vir my. 074-2000-989. Jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer en die antwoord na 074-2000-989.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Wat daar 'n bok is, is daar 'n

0: Moet nou net te wyd dink nie, almal sê vir my vier vlieg, maar ons praat vanavond ons oor een spesifieke onderwerp. Goed wat mense sê, daar is, maar hulle is nie. Of, dalk het jy een gesien, dalk het jy nie een gesien nie. Waarvan praat ons? Wat is die ander woord vir een vier vliegende piering? Een UFO, ons praat daar oor vanavond. So, stuur bykie vir my dit dier, ek gee ons altyd vir jou so'n tip, nie dat jy hieruit uitvind nie, ok. So, UFO, dit is die antwoord. Ok, so, naam van, e-posadres, selfoonnommer en UFO. Unidentified Flying Object, dis die antwoord. So, ek het nou al klaar ene, so ek soek nog so 8 name. Vitashay, eerskomende saterdag, hier by Heroes Live in Brackenfell. Daar is nog 8 seats oop, of 8 kaartjies, of 8 name oor. Ek gaan vanavond so 9 doen, morgen aand nog 9, en dan donderdag aand nog 9. Nou ja, so as jy wil Tashay wil kom kyk, dan nou is die tyd om in te skryf daarvoor, naam van e-posadres, selfoonnommer en UFO, asseblief, meneer dat hulle hoor nie, UFO, ok. Stuur vir deur op 074-2000-989, dis 5 minute oor 11, net hierna, dan is die tyd vir, lig in die donker.
1: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belchuk, Spoegvolk, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApplijn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die competitie.
2: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd. Bok Radio.
3: Lig in die donker, nou in die herfstel.
4: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
5: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Gesaap op Bokradio.
1: 6 minute na 11 uur op Bokradio Bok TV en lig in die donker natuurlik. Elke aand hierdie tyd dan doen ons dit, dan sê ons 'n shout-out vir al ons essensiële werkers, ons nagdienswerkers, ons heroes in die nag. Sê ons baie baie dankie. Baie baie dankie dat julle daar is. Baie dankie dat julle ons veilig hou, gesond hou en aan die gang hou. Daar's verskillende fasette van nagwerkers. Baie dankie aan ons nooddienste. Natuurlik dit val natuurlik onder SAPS, SAP, SAPS, law enforcement, ons verkeersdepartemente, die verskillende visies, provinsiaal, City of Cape Town traffic, natuurlik ook die law enforcement, Metro Police, privaat sekuriteit reaksie companies, natuurlik ons reaksiemanne, ons sekuriteitsbeamptes. Natuurlik elkeen van julle baie baie dankie dat julle ons veilig hou. Dan is dit jou mediese personeel, jou paramedici, die dokters, die hospitale, die mense wat ewen die kos maak, die skoonmakers in die hospitale om dit higienies te hou. Baie dankie aan almal wat regtig die nag werk om vir ons aan die gang te hou. Dankie dan natuurlik ook aan ons insleepdienste, ons petroljoggies wat aan die motorkant natuurlik om al die karre wat dalk onklaar raak langs die pad vir ons veilig te kry. Dan, ieder en elk wat in deur die nag werk om vir ons 'n verskil te maak in iemand anders se lewe. Ons sê vir julle baie baie dankie, a shout out, hats off for you en baie baie dankie vir elke ene. Julle is ons heroes en ons sê vir julle baie baie baie dankie vir die mooi werk wat julle vir ons doen in die nag terwyl ons allemaal lekker by die huis is. Is julle aan die gang, julle is doenig, julle woelig, julle maak mense gesond, julle patrolleer die areas, ons buurtwag, ons plaaswagte. Baie baie dankie aan julle ook wat die plase beskerm en ook die buurte, die residensiële areas wat ook 'n deel vorm wat wat onder jy weet ook julle eie areas ook veilig hou. Baie baie dankie aan die buurtwag en die CPF's en almal van julle. Julle doen amazing werk en as elke ou net na hom en sy buurman kyk langsaan, dan maak het al klare verskil. Laat jy net elke ou net daai patroon volg. Ek kyk na my en my buurmanne langs aan my, daai ou kyk weer na die buurmanne langs aan hom. Dan het ou daai oë, jy weet, ja, ons het kameras en daai, maar jy ken jou buurman se roetine. Jy weet daai man ry elke oggend daai tyd werk toe, daai ou is nie deur die dag daar nie. Skielik is daar 'n kar voor sy deur. Wie is daai karre wat daar staan? Hoekom lig hulle sy hek? Kom ons bel SAPS. Kom ons bel die private security. Dis daai ding. Jy weet, as 'n ou net 'n bietjie moeite doen om net na sy buurman, hey, wat gaan nie aan? Koos, ek sien daar's 'n wit polo daar by jou huis. Ek sien daar's manne daar. Weet jy hulle kom? O, okay, hulle kom vir 'n kwotasie. Okay, baie dankie. Net daai klein belangstelling maak 'n verskil in iemand se lewe. Maak mense veilig. So ja, as ons almal net daai mentaliteit het. Jy weet, jy hoef nie nuuskierig te wees met jou buurman nie, maar net daai in ons straat waar ek bly, het ons daai straatgroepie en glo my, as iets aflyk, bel iemand vinnig. Hoor hierso Gerard, ek sien daar's dit. Ja nee, okay, moenie worry en dis dit. Net daai belangstelling, dit maak 'n verskil. Glo my, dit maak 'n moviese verskil. Nee, ja, baie dankie aan al die boodskappe. Ek wil weet, as jy Tashay wil kom kyk eers komende Saterdag, ons het kaartjies. Ek het nog so 8 name wat ek wil uitgee vir kaartjies om Tashay te kom kyk hier by Heroes Live. Free gratis Mohalla. So al wat jy moet doen is laat weet net vir my jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer en UFO. Dis die antwoord. Sien dit gou vir my deur op 074-2989. Ek wil graag daai kaartjies weggee. En baie dankie vir die shout-out. Natuurlik baie dankie vir die mooi werk, al ons essensiële werkers. Ons sê vir julle baie baie dankie. Ook ons beheerkamer mense, baie baie dankie. Ons kommunikasie netwerk mense wat ons kommunikasie aanhou. Baie baie dankie aan julle. Julle is amazing en ons waardeer wat julle vir ons doen. Dit was Lig in die Donker. Is 10 minute na 11. Jy is ingeskakel by Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard en ek kuier lekker saam met jou op hierdie Dinsdag aand, die 8ste September 2026.
0: Lig in die Donker. Nou met Gerard op Bok Radio.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie naweek by Heroes Live kan jy uitsien na 2-4 warm vertonings, as ook die finale wedstryd van die Greatest Rivalry tussen die Bokke en die All Blacks. Vrydag, 11 September, kom die Klipverf Dansorkest vir ons kuier om jou in die beste moontlike by te kry vir Saterdag. Bring jou danskunde vir die een. Hulle energie is aansteeklik. Saterdag, 12 September, kan jy kom luister na die fenomenale Tashay, wat jou mooi gaan voorberei vir die finale wedstryd van die rugby toer. Die rugby is om 11:00 en ons bly oop tot laat. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
3: Dis 'n skakel by Bok Radio, Bok TV, 23 minute na 11 en Hendrik het vir my sommer ek het klaar so 'n bietjie die antwoord so ligweg deurgegee, maar Hendrik, die vraag wat ons wat ek gevra daai ek kan vlieg maar ek skyn maar ek's nie 'n ster nie, ek kan vlieg maar ek's nie 'n vliegtuig nie. Ja, niemand weet altyd wie ek is nie. Baie mense het my gesê 'n vuur vlieggie of 'n ster of wat ook al. Wat is dit Hendrik? Wat is die antwoord?
4: Gerard, ek vermoed jou antwoord is een UFO of in Afrikaans VVV. Maar ja, ek sit hier bo in Limpopo, so ek kan natuurlijk nie die prijs wen nie.
3: Dis bietjie ver,
4: hè? As ek reg is. Gee hom weg vir die eerste en beste persoon van my kant af wat jou kontak.
3: Dankie jou Hendrik, ek waardeer het my vriend. Jy moet nou heerlike aand hier daar in Limpopo. Hendrik luister altyd na ons van Limpopo af, dag in dag uit is Hendrik ingeskakel hier op Bok Radio. Baie baie dankie Hendrik, ons waardeer het. En wat ek van hom hou is, hy vertel nog meer mense van Bok Radio. Baie dankie Hendrik, dit is amazing van jou. Baie baie dankie. Tyd vir groete van huis tot huis.
2: Groete van huis tot huis met Herrskap, nou op Bok Radio.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Nou ja, dit is natuurlijk ons expatse tyd. Al ons Suid-Afrikaanse expats wat reg oor die wêreld geskatter is. Nou is die tyd vir julle om gou vir my 'n WhatsApp te stuur om bietjie in te loer, net om hallo te sê of om 'n boodskapie uit te gee vir julle geliefdes. Al luister hulle nie, dis daai idee wat tel. Jy weet, dalk luister iemand anders te wat vir hulle kan sê, hoorie, ons het nou dag vir jou man gehoor, hy het 'n mooi boodskapie vir julle uitgestuur. Net daai gevoel, daai idee dat jy dit gedoen het. Of net om in te loer om te sê, "Haai, ek is Koos Piet Jan of wie ook al, ek bel jy uit, of ek stuur vir jou WhatsApp uit Arkansas of uit Texas uit," beteken baie weer vir ons om te wys dat ons luisteraars, al trek hulle hier af van, van die Kaap af Amerika toe, bly nog steeds 'n luisteraar van Bok Radio. So is altyd lekker om van julle te hoor, of dit in Nieu-Seeland is, Australië, Engeland, Kathmandu of die Verenigde Arabiese Emirate uit, of waar jy ook al na ons luister, is altyd lekker om van julle te hoor. Natuurlijk ook uit die Verenigde Koninkryk, of uit Europa uit, of op een of ander tropiese eiland, kan jy nog steeds na ons luister. Solank jy internet het, kan jy na ons luister. So, waar jy ook al in die wereld is, sê bietjie vir ons hallo op die WhatsApp nommer 074-2000-989. As jy dalk 'n boodskapie wil uitstuur, jy is welkom om vir ons 'n stempos te stuur na 074-2000-989. Ek hoor graag van alle expats en nou is die tyd om my boodskapie deur te stuur. Ek wag vir hulle.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: Janita Du Plessis hier op ook Radio Bok TV, die wit vlag, dit is 11:30, ek is nog saam met jou tot so skyns voor 12 net hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV. Baie dankie vir die boodskapie Dion, en hy is in Amerika. Dion, hoe gaan het daar met jou?
1: Hallo Gerard, dit is weer Dion in Texas uit. Lekker man, ek met julle te praat man. Ja, ek wil het een shout-out gegeef van my vrou. Ek is van die baie gelukkige manne. My vrou is vir 6 maanden hier by my.
0: Ja.
1: Die baas het my huis gegeef waar ek kan bly, maar dan moet ek nou sekere van sy spulpunte doen in omgeving. So ek is baie gelukkig. Ja, sy kry swaar. Want ek moet, waar moet sy nou hier gaan hierdie dag? Sy moet hier so sit in die huisie.
0: Hai.
1: Maar ons trek hierdie waar saam. En mama, baie dankie dat jy hierdie saam met my die waar trek, jong. Ek is lief vir jou. Ja. My naam is Melinda Linde. Love you, mommy.
0: Dankie Dion, daar uit Texas uit. Dan het ek vir Speenseen in Minnesota. Speenseen, hoe gaan het my maat?
2: Gerard, goedendag. So, ons het so tussen die boom en die bas, meer los as vas. Dankie vir jou show. Groete, Speenseen.
0: Speenseen en die koeie van hom, nee, sy girls. Hy het weer een videokie neergestuur van hom en sy girls. Hy is baie lief vir die girls van hom, sy vierbenige koeie, waarna hy heel dag kyk. So hy spandeer heel tyd met sy girls, so geniet het my vriend, jy met die wonderlijke dag hee. Dan het ek hier vir Koos Stander uit Wellington in Nieuw-Zeeland, hy sê, goeienaand daar Gerard, luister lekker slaap, later ou maat, baie dankie Koos, ek maak so, jy met die wonderlijke dag hee, en jylle moet het geniet daar, want dis mos nou dag gehad by jylle, so jylle moet het nou geniet, en ja, binnenkort weer tyd vir 'n braaikie. Jy hou ons van jou braai daar so, as jy nou weer een braaikie hou, dan moet jy vir ons een fotokie stuur, nee, bykie jaloers maak daar met jou braaikie daar in Wellington, Nieuw-Zeeland, hoor. Baie dankie aan al die boodskappe, dis ons experts wat inloer, as jy daar een expert is en wil jy gauw vannig een keer deurstoot, dan kan jy dit nog doen, ek gaan dit vir jou nog so, laat so tot so 20 voor, jy kan nog, as jy nog een of twee boodskapies wil deurstuur, ons experts wat reg oor die wereld geskatter is, groete van huis tot huis, net hier op die late aand met Gerard, op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV.

0: Gerard, vraag ek jy vir speensien, hoe maak ek koei sonder lippe? Hy maak so, oeh, dat jy.
1: Dat is een indruk.

0: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Hou vas jou hoors. Dis Bok Radio.

0: Die Hollies met Long Cool Woman in a Black Dress, net hier op Bok Radio op TV. Dis 14 minute voor 12. En tyd het basis uitgeloop vir my. En ja, dit amper 2 ure, net so gone. Jy weet, so ja, uur en 45 minute, net so gone. Maar baie dankie dat jy saam my gekuier het vanavond. Ek is weer morgen aan terug op my pos van 10 tot middernag. Wat ek saam met jou gaan kuier, maar voor ek daarby uitkom, altyd net so gedagte vir die dag. Die heelal is groter as wat ons kan verstaan, of wat ons kan verstaan. So, die heelal is groter as wat ons kan verstaan, moet dus nooit ophou wonder, vra en droom oor wat moontlik is nie. Ek gaan hom weer lees. Die heelal is groter as wat ons kan verstaan, moet dus nooit ophou wonder, vra en droom oor wat moontlik is nie. Nou ja, jy moet jyself 'n wonderlike aand verder hê. As jy dalk nou gaan slaap, lekker slaap, as jy nog 'n naghuil is wat regdeur gaan wakker bly, dan is jy meer as welkom, want ons het vir jou musiek wat jou gaan vat tot en met môreoggend 5:00 toe, wanneer Wimpie en Marisa inkom vir die BOK breakfast van 5 tot 7, en dan is het afskop, natuurlik met Martin, Jolandi en Stem, wat gaan inkom van 7 tot 10. Van 10 tot 12 is Lulu saam met jou, en dan van 12 tot 2, dan keier Natisha saam met jou, Natisha met die N onthou, en dan van 2 tot 4 is dit die Iwe, natuurlijk Triple H, Heinrich de Plooi, wat saam met jou gaan keier, en dan is dit meneer Ziems, en natuurlijk Monique, met Uitklok, hulle gaan saam met jou keier, van 4 tot 7, en dan van 7 tot 10 kom Brent Wayne de Wet in morgen aand, en dan is ek weer van 10 tot middernag, so dit is jou programskedule vir morgen, natuurlijk hier op Bok Radio, Bok TV. Van my kant af, mooi bly, jy moet 'n heerlike aand hê verder, ek is nou op pad droomland toe, en dan is ek weer morgen hier op my pos, so jy moet nou lekker bly, bye bye, dankie dat jy saamgekeer het, lekker aand vir die nagwerkers, jy moet veilig wees.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Night everybody.
2: Good night mama. Night Ben.
4: Good night everyone.
5: Good night mama.
6: Good night daddy.
7: Good night children.
8: Good night daddy.
9: Good night Elizabeth.
10: Good night John Boy. Good night Jim Bob.
11: Good night Jim Bob.
12: Good night Jim Bob.
13: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
14: Good night,
15: Jim Bob.
16: Good night, sleep.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: snuifie.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.